Wyle doorn my vinger prik. Rooi is my bloed, dit val op die grond. En ek lyk verlore. Maar jy bring

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Bertie Varkie was die basgitaarspeler. Daar was vibes in die garage, die wolf klop aan die deure. Die Varkie band staan die deur groot oop. Die musiek blaas die wolf onderste bo. Die wolf trek so

zak in as. Zet die gom aan die bloekom, boom ze bas. Nog vast. Als al die treinen nooit weer loop, weer die slak doelgerig zij spoor.

bleek, wat saak maak, soos die note woorde wemel, deur my kop. Al gebeur wat my maat, is daar dinge wat bly, wat saak maak, soos die note woorde wemel, deur my kop. Al sal die tyd doodstil staan, verklaarbare goeders glad nie verstaan, sal die maan nog aan die horizon hang. Alles die richting verkeerd aangedui en die kerklokke ophou lui, sal die positiewe stilte in my bly. Al gebeur

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Ek as kop en hart loop duiken paas, pale drop in plees. Nou sê hy cheers vir oulaas, groetnis van huis tot huis.

met elke tree. Hy sou vasbyt tot die einde, 'n eister in sy tyd. Nooit van niemand terugstaan, sy lese was vasbyt. Met 'n aftrap of 'n skiepaas, 'n foppaan gee of drop.

As jy dalk te besig is nie, as jy dalk 'n tydjie kry.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: In hierdie bulletin, die OVK is bekommerd oor die ongeregverdige aanvalle op die integriteit van die verkiesingsproses en Paul Maschentili doen 'n beroep op intelligensiegeleide samenwerking om bende misdaad te beveg. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM. Hierdie is jou 16 nuus. Goeiemôre. Die verkiesingskommissie sê ongeregverdige aanvalle op die integriteit van die verkiesingsproses beskadig nie net die individue of institusie se reputasie nie. Hulle berokken blywende skade aan die land se grond wetlike struktuur. Die totale aantal geregistreerde kiesers staan op 27,9 miljoen Suid-Afrikaners vir die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die voorsitter van die OVK, Monsanto Mupai, sê die verdediging van die integriteit van so 'n verkiesing vereis dat politieke partye, hulle leiers, kandidate etiese kommunikeer en nie ongegronde beweringe as wapens gebruik nie.
3: The commission welcomes robust public scrutiny, rigorous oversight and constructive critique, and it does so transparently. In the work we do, there will always be something we want you to know and want you to see. We want you to help us deal with as may be appropriate.
2: Adjunct-president Paul Maschentili sê die sukses van operasie Prosper hang af van die intelligensiegedrewe polisieering en sterker samewerking tussen gemeenskappe en bende misdadigers te help identifiseer. Hy het gepraat tydens 'n besoek aan bende geteisterde gebiede op die Kaapse vlakte insluitende Mitchellsplein, Lentegeer en Guguletu. Nou daar is waar gewelddadige skietery voortduur ten spyte van militêre ontplooiing. Maschentili sê die regering wil die situasie op die grond assesseer en pogings versterk om bende geweld te probeer bekamp.
4: The president has started what is called Operation Prosper. Operation Prosper is the operation of the police supported by the army or the SANDF here in the Western Cape. They are operating in these areas in the Cape Flats to deal with gangsterism and violence.
2: Die ekonoom Davie Rood sê Suid-Afrika loop die risiko om mense van die rand weg te dryf as 'n valutabeheer en 'n kriptogeld geleenthede verskerp word. In 'n onderhoud met BizNews het Rood die voorgestelde tesorieregulasie kritiseer wat kriptohouers kan dwing om bates te verklaar en sommige gevalle aan die staat te verkoop. Hy het aangevoer dat die blokketting tegnologie maak tradisionele valutabeheer moeilik, nou moeilik om af te dwing as ook. Intussen sê die nasionale tesorie die konsepregulasie is daarop gemik om onwettig finansiële vloei te voorkom en nie om privaat eienaars van digitale bates te ondermyn nie. Die Johannesburgse onderburgemeester en burgemeesterkomiteelid vir finansies, Loyiso Masuku, sê hoewel die metro se finansies onder geweldige druk is, het dit nie ineen gestort nie. Sy het in 'n begroting van 971 miljard rand vir die 2026-27 boekjaar ter tafel gelê. Die begroting sluit strawwe tariefverhogings in met waterpryse wat met 12,5% styg, elektrisiteit met 8,63% en sanitasie met 6,2. Masuku het met dringende kwessies befonds, beskerm wat noodsaaklik is en benut wat moontlik is en saamwerk waar hulpbronne tekortskiet.
5: Investor confidence survives on implementation of a stable governance and a city does not attract investment only by wishing. It attracts investments by adhering to the highest standard of good governance and predictability and lastly consistent improvements to infrastructure.
2: En dan ten slotte, die Wêreldgesondheidsorganisasie waarsku dat die Oostelike Demokratiese Republiek van die Kongo nou op 'n katastrofiese botsing van siekte en konflik afstuur met die Ebola-uitbreking in die provinsie Ituri, wat aan die kortste end trek. Daar was nagenoeg 223 sterftes in die DRK en in Uganda. Ituri is sedert 2021 onder militêre bewind, terwyl die uitbreking ook versprei het in na die Rwandese gesteende M23 groep gebiede in die provinsie Noord en Suid Kivu. Die direkteur-generaal van die WGO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sê hulle sal nie gemeenskapvertroue bou of siek pasiënte isoleer terwyl bomme val nie. En dan kyk ons na ons rand en sente by die nuus dan afsluit. Die finansiële aanwysers lyk as volg. Die rand verhandel teen R16.35 teenoor die dollar, R19.01 teenoor die euro en R21.96 teenoor die pond. 'n Bitcoin verhandel vir $74,416. Die prys van goud $4,457.23 per fyn ons en Brent olie is op $92.45 per vat. Dit is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 7:00 met nuus hooftrek om 11:00.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM, weer.
2: Ons gaan weer onder ons weer fronters vir vandag om te kyk hoe waar en wat. En daar is geen waarskuwings uit vir vandag nie, so dis 'n goeie ding. Die westelike dele van die Ooskaap, daar's mis in plekke oor die suidelike binneland, maar sal gedeeltelik bewolk wees tot koel, maar ook bewolk in plekke langs die kus teen vanmiddag. Jou kuswind vir die westelike dele is lig tot matig suidwestelik, maar noordwestelik in die vroegoggend en dan weer teen die aand. Oostelike dele van die Ooskaap is mis in plekke met ligte reën teen die middag met langs die kus af en aan in die binneland, as ook gedeeltelik bewolk en koel, maar ook 'n bewolk is sein van die plateau en dan teen die aand. Jou kuswind is lig noordwestelik teen die oggend, maar sal matig sein westelik draai. Dan kyk ons na ons minimums en maximums. Bredeberg Baai se by 14:21, Mkhane Gramstad 11:20, Mthatha se by 12:23, Kumani Queenstown 8:23, Graaf-Reinet is by 8 en 'n maximum van 20, Kranok 7:22, Bishu 17:24, dan kyk ons op Port St. John's 17:24, Bishu, Balesu 11:22 en dan Oos-London Kgompo is by 15 en 'n 22 grade Celsius. Raak nog gewoond aan daai naam. Dan kan ons 'n bietjie deur af en die kus langs na Jeffreys Bay met 'n minimum van 15 en 'n maksimum van 21 grade. Uit die nag te Spatch is op 12:21 en dan Port Elizabeth bietjie onder die begroet glas sê hulle gedeeltelik bewolk tot bewolk deur later vanmiddag. Jou wind is lig tot matig suidwestelik, van aan noordwestelik draai teen vroegoggend en dan weer teen vanaand met 'n minimum van 14 en 'n maksimum van 20 grade Celsius. Hartlik goeiemôre dames en here. Dit is die Grootmaak Breakfast. Kom ons gaan bietjie die na Gian Groen toe. Sondag, ek het die mooiste songs hierdie in 'n lang, lang tyd. Julle kyk 'n bietjie saam my vandag. Ons gaan hom lekker maak. As julle wil kontak maak met my, doen dit so op WhatsApp 082-333-667. Goeiemôre.

Je hebt de mooiste songs uit een lang tijd geschreven. Als is 12 minuten net aan de tijd van 6 uur bij Lekker Luisterstatie. Ik hoop daarom jullie ochtend is lekker en jullie beginnen om goed. Hier is die Grootback Breakfast. Ik is Gerkie, Barrio, Pial, Obama, Lonesome, Lisa is op holiday en ons gind dit van. Sy werk baie, baie hard en waardeer haar verskrikkelijk baie. Die Grootback Breakfast sal rarig nie wees wat het is as dit nie vir haar was nie. Maar ek moet vir jullie een ding sê, jy weet, dames en heren, gisterand lees ek hele paar dingetjes op sociale media en deesdae sien mense het verskrikkelijk baie hoe mense praat daaroor. Nou, betyd daar voel het zwaar en ek wil vir julle sê, ons dra in stilte bekommernisse teleerstelling en vraag waaroor daar nie altyd antwoorde is nie. Maar selfs daar, gewoonlik in die moeilike oomblikke wil ek net vir julle een ding sê, die Here is altyd daar. Is altyd daar. So hy vra nie altyd dat ons op die perfekte plek moet wees nie, maar ons moet perfect probeer wees, of ons moet nie perfect wees, maar ons moet op die perfekte plekke probeer wees, om die regte dinge te doen. So ek wil vir jou vraag vandag, doen hy moeite, kom soos jy is, met die genade wat jy kry, en onthou net, maar jy is nie alleen nie, daar is nog hoop, daar is nog licht, daar is een Here wat vir jou wag, en vir jou sê, luister hier so, kom na my toe, ek wag vir jou. Alright, want dan het Yeshua 1 vers 9, sê, wees sterk en volmoed, want die Here jou God is by jou oorals waar jy gaan. En dit is baie belangrijk dat dit onthou, ek sien baie keer op sociale media, sê die mense, dit raak te veel, sê, wie wat is ok, as dit te veel draak, as dit aan my ou, wat die last vir jou kan draak.

0: Nobody but Jesus casting crowns. Lovely Owen Sweat. My song is net warm. Warm. As die gospel was, is ek gesê, dis morsig. 17 minuten net na die tyd van 6, had ek een goeie morgen by die Grootbek Brekkie. Nou, skrap ek hier rond, Lisa's a favorite, bykie op internationale dag vandag, gekramp, bykie rond. Hierdie is my type dag, is gewoon ek Lisa's a dag, hierdie is my type dag. Het is nationale brisket dag vandag, het is internationale hamburger dag, een frikadel broekie. Hell yes, man, hell yes. Het is ook passion for the dag, jy passion fruit fan is. Maar ek is een vleisvreter, ek is baie, baie lief vir my vleis, en daar is niks vir my lekkerder as lamsbout, lamsvleis, ek is baie lief vir lamsvleis, skaamvleis is ook lekker, vergeet my glad die lekker stik steak, don't get me wrong, het is absoluut amazing, maar enige vleis, ek is baie lief vir vleis, en natuurlijk slaai ook soos een hoenerkie, is ook die slegie. Maar ja, die rest van die dinge, dit is absoluut amazing, so as jy vandag uitgaan, en jy het lis vir iets, en iemand sê, is jy nie op a diet, dan sê jy, lach op my vas, Susan, asseblief. Dis hamburger day. Kryf jou hamburger en chill. Kryf jou brisket en chill. Brisket bykie moeilik vir my om gaar te maak. Ek is altyd bang raak droog. Ek het te vrees om vleis nie recht te maak. Ek ben, dan gaan het eet either which way. So ja, kram bykie rond op die ding. As jy bykie wil rondgaan vandag, klap een brisket met die side dish van een hamburger en dan een slaai by. Dan kryf jy een chicken wing of something like that.
1: Is jy medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy een werkgever of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir ander se gezondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensi, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.

0: FM. Joe Black en sê nooit alleen Casting Crowns, wat vir ons deurtrek daar begin het. En Rihanna Nel hou die hemel oop, liedjie geskryf met gevoel en met mening. En dis die goeie ding daarvan, hier op die lekker luisterstasie. Hartlik goeiemôre weer eens, man. Ek hoop dat almal is goed. En ek wil almal loop lekker vermoorde. Ek sien al die mense geniet daarom die muziek en dit is wat die belangrike ding is. Voor al die op 5 vrijdag, dit is donderdag, dit is die 28ste mei. Die datum lyk alweer belangrik asof ek iets vergeet. Nee, dit is nie my huwelikse herdenking of 'n verjaarsdag van mense wat nou in my lewe is. So dit is miskien een of ander pel of ex of iets, ek weet nie. Miskien moes ek direct debit betaal het vandag, I don't know. Maar ja, dit is wat het is, hier by Lekker Luisterstasie, amper tyd vir ons nuus hoofdtrekke en aanstaandig maar seker werk ons dier. Onthou jylle verjaarsdaaltijd is 10 voor 7 en 10 voor 8, so stuur dit vir my dier op 082-333-667 as you please. En dan gaan ons het lekker dier trek, as jy het lekker vroeg dier stuur, maak het my baie makkeliker en moenie vir my kwaad word. As jy dit 1 minuut voor 7 dier stuur, dan kry nie tyd om het te lees in die tyd. En asjeblief, sommige tyd spring die boodskappe oor na die volgende gleef toe en dit is niks wat ek kan doen nie. Ek was nie favoritisms nie, ek vat hem soos hy inkom. En dan maak ons het lekker. As jy voice note deurstuur, as dit is vir verkeer of vir 'n verjaarsdag, asseblief, sê net vir my so, stuur die voice note en 'n boodskapie net daarna, sê verjaarsdag of sê verkeer, dan weet ek hoe om hom te kategoriseer. Alright, alright. En dan verder gaan ons lekker paar kinderstories deurtrek en lekker, ek weet nie, kyk bietjie wat gaan alles al in die wêreld en dan goeie musiek deurtrek hier op hierdie lekker donderdag. En onthou, môre, op hierdie vrydag, kan jy die playlist hijack en 'n bietjie die triple L hijack. So onthou om môre eers vir ons deur te stuur van die triple L. En dan, maak ons het lekker, man, maak seker dat jy die top of the charts is van al die stories hier op die lekker luisterstasie.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Luister FM, nuus hoofdtrekke.
0: In die nuus hoofdtrekke met Lyn Regheid en Nayonis om 7. Minister Simelane sê die teiken vir die lewering van behuising is steeds nie gehaal nie. Die SLKP kritiseer die ANC omdat hulle weier om deel te neem aan die konferensie van die linkses en sokker. Die Bafana africhter kies 26 spelers om Suid-Afrika by die wêreldbeker te verteenwoordig. Dit is Nuus hoofdtrekke, dit Lyn Regheid tot by jou nuus om 7.
2: Luister FM weer.
0: Ons gaan bietjie onder ons minimums en maximums vir vandag. Volle bulletin vir die weer is om 7, net na ons nuus. Plettenberg Baai, minimum 14, maximum 21, in Kana Gramstad 11.20, in Mutata is by 12.23, Kamani, Queenstown 8.23, Robertse Boekwe, Grafrenet 8 en een maximum van 20, Kranok in Kuba 7.22, Port St. John 17.24, Bless you 11.22, klik nie my so lekker, ek het alleen doen nie. Oos London, Kugompo is 15 en 22 graden Celsius, Jeffreys Bay 15, 21. Uitenag Dispatch 12.21 en Port Elizabeth Tebega 14 en een maximum van 20 graden Celsius. So ja, dames en heren, daar het julle dit, jou nuus hoofdtrekke, saam met jou weer, as hy enig iets is op die paai, as

0: Blief, laat weet vir my. Nog steeds 'n paar verkeersligte wat buite werking is. Daar is daarom 'n hele paar wat hulle nou al aan werk en ons sê vir die munisipaliteit baie baie dankie. Maar het slaggate nog steeds in werking. Hulle is nog nie allemaal al reggemaak nie. En ja, een ding wat ek vir jou gaan sê, wel wat vir my weird is, die is dan, en van die agterpaaie wat jy ry, is dan baie van die mense wat nou gewone grond vat en dan die slaggate toemaak en dan vra hulle vir 'n geldjie. En wat heel cool is, en versta my mooi, ek love iemand wat buiten die box dink om 'n geldjie te maak en nie by die huis sit of net iewers gaan sit en smeek vir geldjie. Don't get me wrong, ek het die ewige respect vir jou daarvoor. Maar nou gisteraand raak ek terug, ons het gisteraand een van die oefeninge gehad vir Country Through the Ages, ek en Chantel, vir die naweekse shows, en ek ry nou pad baie, die ou Mission Road pad, en daar is hulle rukkie by die mense die slaggate toemaak met grond. En in die begin het ek gestop met 'n geldjie gegee, en is great, bye bye dankie, dit help my, dit spaar my 'n band, die betuie bande van hierdie groot karre is hele paar duisend rand, maar nou het al die gaat al, dis al een speed bump, en hulle bly net opsit, en ek toch net, ek weet nie of julle al dit ervaar het nie, maar nou wil ek graag vir hulle gee en sê, luister, baie dankie vir die werk wat julle doen, ek waardeer dit, dat julle bykie buite kan die box dink om ons te help, maar nou maak julle 'n probleem, waarna nie 'n probleem was nie. Maybe it's just me, I don't know. Ek dink net, ek moet stil bly en kom ons gaan toer op die vloer met die boer.
1: Jy lyk nie.

0: Hey, mijn maatje, op het gaat goed. Awesome, awesome. Lekker muziek. Lekker op en wakker. Ha, sy geseënde dag. God bless. Jou maatje, Dikkie.
1: Ons draai my bal, ons draai hem so vroeg in die morgen om seker te maak, allemaal is lekker, is tyd vir die verjaarsdag. Dankie, brother. Maar kom ons kyk om sommer, ons begin om so my boe aan. Hulle sê vir ons hier, vannacht wil ek graag vir die volgende boodskamp aan my man Kenneth Barnors opdra, 47ste birthday, Ken Barnors. Today we celebrate the amazing man you are, a loving husband, father and a loyal friend and the heart of our home. Through every journey, every challenge and every adventure, you stand strong with kindness, laughter and with love. Your smile brings warmth to the darkest days, your strength gives comfort when life's heavy and your love fills every moment. Thank you for your endless love, for the sacrifice you make, and for the beautiful memories we continue to create together, and for being the incredible man I'm proud to call you my husband. Aww. May this birthday bring you peace in your heart, joy in your soul, adventure of every road, and all of the love you feel you so freely give return to you tenfold. Happy birthday, my love, forever and always, your loving wife, Michelle. Aww. It's so mooi. Why, dankie. Ons hele wil net vir my engelboukies. Happy anniversary, baie dankie vir alles wat jy vir my doen. Dankie dat jy so mooi na my kyk. Ek is baie lief vir jou. Ek wil partykeer my kussing vir 'n rukkie op jou gesig sit. Mag ons hier nog so oud word dat ons mekaar se name vergeet. Liefde van jou bykie Monique. Oh, hier is beste boodskap ooit, man. Oh, hier is beste boodskap ooit. Oh, I love that. I love that. Oh, daar is Eister. Happy anniversary, julle. My vrou Monique Smit, vandag is ons 10 jaar anniversary. En ek wil net graag dieselfde woorde op hierdie dag 10 jaar terug vir jou lees. Monique, ek het jou nooit geweet wat ware liefde beteken nie en toe ontmoet ek jou. Die eerste keer toe ek jou sien, het my hart oor geneem en my gelei. Alles tussen my en jou was uniek. Elke oomblik aanraking en selfs elke klein boodskapie het ek met die hart gepraat en liefde uitgeskreeu. Vandag is elke gevoel in my hart is so intens want jou liefde praat elke sekonde van elke dag met my. Elke keer wat jy vir my sê ek is lief vir jou, voel dit soos die eerste keer want ek is elke dag van vooraf weer verlief op jou. Jylle gaan my maak huil. Dis die once in a lifetime die beliefde, dis magic. Saam met jou sien ek kans om enig iets aan te pak, al lyk dit soms soos 'n onmoontlike taak, want jy laat my glo, hoop en lewe. Ek sal ons liefde altyd beskerm en vir jou altyd lief echte gee in alle opsig. Die liefde wat jy vir my gee is onbeskryf. Jy is perfect, my alles, my sielsgenoot. Love you forever. Jylle is so mooi. Dis wat mense moet boodskappe deurstuur. As jy wil weet hoe jy dit doen, that's how you do it. That's how you do it. So ja, nou is nog boodskappies wat deurkom, wat ons so stadig maar seker sal deurwerk. Maar hier is 'n voice note.
2: Môre Gertjie.
1: Hallo my Tannie.
2: Jy solo vir oggend.
1: Op my lonesome.
2: Wens asseblief vir Dawie Verster. Baie geluk met sy verjaardag. En ons wens hom altyd goed en mooi is tot 'n lengte van dae. Hoop land die bederf hom bietjie vandag, want dan die Lenette en om Johan. Lekker dag. Lief vir jou Dawie.
1: Dankie my Tannie, jy sê nog boodskap wil net graag my seun, Rianu Botha, ons Rhino. Baie geluk wens met sy verkiesing tot die onder 13 Kruiwenweek span, well done brother. Jou harde werk vir die laaste 2 jaar het afbetaal, jy verdien dit en ons is bitter trots op jou. Mag dit net begin wees vir jou en mag jy groei en sterk tot sterk. I love you lots van mama. Hey, well done my bra, huh? Jou renoster jy. Well done Tommy, dat is super cool man. Dan sê die so nog 'n boodskampie. Ek is Shanlee, as dit reg is, ek wil net baie geluk met oompie se 86ste verjaarsdag. Hoop oompie het 'n lekker dag en word gespoil baie liefde. En ek hoop om jou te sien binnekort weer. Tata, goed seën jou dag. So ja, nou is omtrent van die boodskampies, meeste van hulle wat ons kon deurtrek in hierdie tydjie. Bly ingeskakel, ons gaan hom nog stadig maar seker deurtrek en seker maak. Julle kry julle tydjies, nou dit is 5 minute net voor die tyd van 7. So as jy die boodskap nog wil hê, moet jy hom stuur. En ek sê nie so nie. Landry sê so, asseblief. Kom ons drank om die eerste nog maar seker en na ons 7 uur nies toe natuurlijk trots gebring en geborg deur al Goma Steel. Die be lekker luisterstaansie. Groot Ek Breakfast, eerste uur, amper klaar. MUZIEK

0: Alsjeblieft, kleindorp je dromen. Raag hier van de spatje af mij, onze super trots op hem. En hij kan er aan ons meer maar ziek uitbrengen. Hier bij lekker luisterstatie, zoals raag voor die dingen. Nou, ons welkom de eerste kindernieuws, want nog op pad is Nick na 7. Kijk ons naar Marula Media. Ze blij en geskakeld bij die lekker luisterstatie. En ons maakt zeker, het maakt het lekker. Maar voor die mannen wat nou niet kan is, onthou niet. Luister FM zijn TikTok. Gaan volg dit alsjeblieft uit Luister FM Live. Nou, die eerste was ons voor en ons aan permanente basis. Ons kyk klaar naar die video's en al die type dinge. Sit bietjie ons gevrete op jou foon. Is baie maklik. Gaan net at Luister FM Live op TikTok platform natuurlik. Dis waar ons met die musikante gaan praat. Ons gaan onderhoude doen en allerhande dinge. Maar ons kort julle daar om dit te kan bewerkstellig. So is, gaan bietjie uit en gaan volg net. Kos jou niks, is absoluut verniet. En dan is ons ook daar in jou se gebeste. Maar verder is dit nou tyd vir deur te beweeg en na ons 7 uur nuus toe trots gebring en geborgen die manne wat bo is in hulle bedryf. En dit is net een plek. En dit sal gou aan steel.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Luister FM nuus.
0: En hierdie bulletin, minister Simelani sê die teiken van die lewering van 'n behuising is steeds nie gehaal nie. En die SANKP kritiseer die ANC omdat hulle weier om deel te neem aan die konferensie van die linkses. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hierdie is jou 7 uur nuus. Goeiemôre. Die minister van menslike nedersetting Thembi Simelane het erken dat die lewering van behuising nie die teiken gehaal het nie. Slegs 23,027 behuisingseenhede is gelewer teenoor die teiken van 37,779 die vorige boekjaar. Sy het in 'n begroting van 26,9 miljard rand vir die 26-27 boekjaar ter tafel gelê. Simelane sê die departement sal optree teen kontrakteurs wat agterraak en amptenare wat verantwoordelik is vir die agterstand met verkryging. Sy sê die regering bly verbind tot vernuwing, 'n boutegnieke om lewering van behuise te versnel en klimaatweerstandigheid te verbeter.
3: These targets for us are compulsory, not optional. They are obligation coming from a constitution to heal the divisions of the past, to lay the foundation for a democratic open society, to improve quality of life for all citizens, to build a united and a sustainable prosperous South Africa.
0: Die SANKP kritiseer die ANC omdat die regeringpartij weier om deel te neem aan die komende konferensie van linkses. Die konferensie met die tema Building a Left Movement for Working Class and Popular Power sal deur verskeie linkse politieke partye en vakbonde bygewoon word. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê dis 'n politieke projek om die partij te ondermyn. Die SANKP sê hy verwerp die houding as arrogant en tipies van die huidige ANC hooggeplaastes wat die neiging om hulle self te verheerlik. Die munisipale vakbond SAMU sê bestuur en arbeidsverhouding in die Nelson Mandela Bay munisipaliteit in die Ooskaap versleg wat werkers in onveilige toestande sonder behoorlike toerusting of ondersteuning laat. Volgens die vakbond word 'n dienslewering ontwrig deur voortdurende leierskap, bestendigheid en 'n gemandaliserende fasiliteite en vertraging in tugsake, asook skend die regte van werkers. Die steeksekretaris van SAMU, Sipokazi Lobishe, het die munisipaliteit gekritiseer omdat hulle nie sleutelstrukture en posevaluering finaliseer nie. President Donald Trump sê daar is steeds hoop vir 'n ooreenkoms met Iran, maar waarsku dat Teheran is 'n poging om hom te oorleef nie gaan werk nie. Die memorandum van die verstandhouding wat onderhandel word, sluit blykbaar in dat Amerikaanse magte uit die omgewing van Teheran onttrek en die blokkade van Iran se hawens opgehef word. In ruil daarvoor sal die straat van Hormuz heropen word op vlakke soos voor die oorlog. Trump het gister tydens 'n kabinetsvergadering gesê, hulle is nie tevrede met die huidige ooreenkoms.
4: Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. That or we'll have to just finish the job. But their navy is gone, as I've said 1,000 times. Their air force is gone. Everything's gone, and they're negotiating on fumes. But we'll see what happens. Maybe we have to go back and finish it. Maybe we don't.
0: En dan, ten slotte, Eskom sê drie jong Suid-Afrikaanse wetenskaplikes sal die land volgende maand by die internasionale wiskunde, wetenskap en ingenieurswese in Turkye verteenwoordig. Hulle sal projekte oor vierpijlwetenskap, die uitwerking van klimaat op visse en gevorderde wiskunde modellering aanbied. Die afvaardiging sluit leerders in van die Weskaap, Ooskaap en die Vrystaat in. Hulle navorsing wissel van die verbetering van kleinskaalse vierpijlmotorontwerp tot die studie van die gevolge van stijgende watertemperature op visse en die ontleding van priemgetalpatrone wat verband hou met die Goldbachse vermoede. Wel, ons hoop hulle alle beste toe en ons sluit af met ons rand en sent. $1 kost vir jou €16.42, €1 is om €19.07 en Britse pond $22.01. Bitcoin verhandel vir $74,070. Die prys van goud is $4,417.90 per fyn ons. Die prys van Brent-olie is $93.61 per vat. Dit is die einde van die bulletin, geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 8:00 vanmôre met nuus hooftrekke om 12:30 en is trots gebring en geborg deur Elgoue Steel.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Luister FM, weer.
0: Skryf vir die laaste keer na die weer wat jou klere affekteer met geen waarskuwings wat jou keer. Ha? Pou het en I didn't even know it. Wesige dele van die Ooskaap sê hulle daar is mis in plekke oor die suidelike binneland, maar sal gedeeltelik bewolk wees tot koel, maar ook bewolk in plekke langs die kus teen later vanmiddag. Jou kuswind is lig tot matig suidwestelik wat noordwestelik draai teen vroegoggend en dan weer teen vanaand. Die oostelike dele van die Ooskaap is al mis in plekke met ligte reën van later vanmiddag af in plekke langs die kus en naleen in binnenland, maar sal in ander plekke gedeeltelik bewolk tot koel wees, maar bewolk sein van die plateaurand af teen vanaand. Jou kuswind is lig noordwestelik teen vroegoggend, maar sal lig tot matig suidwestelik draai. Dan kyk ons na ons minimums en maximums vir vandag, Pletermerk Baai is op 14.21, Humkane Gramstad 11.20, Humtata is op 12.23 grade, Kumani Queenstown 8.23, Graaf-Reinet 8 en 'n maximum van 20, Kraddock 7.22, Port St. John's 17.24, Bishu You bless you, 11.22. Oos London, Kugompa, is 15.22. Jy kan het nie anders te sê nie. Dan het ons Jeffreys Bay by 15.21 grade. Hy het die nacht dispatch 12.21 en aan Port Elizabeth is my minimum van 14 en een maximum van 20 grade Celsius. So dit lyk vir my, jy kyk vir my met die koue, want so wel gebeur die is dan, wens ons bykie vir somer.
5: Geef my nie toe stemmen om op te maak. Sê vir my net waar. Iemand soos jy in 'n plek soos die so.

0: is jou gemors.
1: Ja, my gunsteling liedjies in ons Iceman. My kind ken hom woord vir woord. Ek se gemors, man, ek is jou gemors van die pragtige Anton Botha. Gaan luister hom, gaan stream hom, gaan playlist hom. Man, is 'n rarige lekker song. My kind, dan sê ook vir jou man, wie wat, yes, a gemors. En sê maar, wie wat, liefie, ek is jou gemors. Die tyd is 14 minute net al die tyd van 7 die bilakke luisterstasie. Hartelike goeiemôre. As jy nou is ingeskakel, jy's hier laat hier, ons is vroeg, so jy's fine. Is amper tyd vir Marula Media, so bly ingeskakel. Net voor gemors was dit natuurlik William Wolf met en Zoe met 'n somer. Een my gunsteling songs van 2024.
2: Het jy 'n mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.
1: Luister FM. Dit is die lekker luisterstasie, tyd vir Marula Media, gebalanceerd en betroubaar. Gelaai die toep af, gelaai die app af, sit dit op jou foon. Is regtig baie, baie lekker om die manne in die palm van jou hand te sit. Nou, nuwe aanvalle deur VSA Iran vir geld. Nou, die VSA het nuwe aanvalle in die suide van Iran uitgevoer, nadat president Donald Trump vroeër gedreig het om die werk klaar te maak, as die Iran nie tot die vredesooreenkom instem nie. Van die mense het te veel krag, ek weet nie, man. Honderde Ghanese terug huis toe weens spanning in SA. Nou, volgens het Afrikaanse grensbestuur owerhede die GBO, so 300 Ghanese burgers woensdag vanaf die lughawe vertrek, maar 5 reisigers is om verskeie redes nie die groen lig gegee om te vertrek nie. Natuurlik is hele, ek wil nie die woord sê xenofobie nie, maar dit neig baie naby aan dit. Taalgebruik na. Krampie soms jou kop oor verskil van na en na. Gebruik die aksent teken en maak in elk geval groot skerm. Gaan kyk hier, daar is baie woorde in Afrikaans wat daai akiet of grafis op het, want klein bietjie van 'n verskil het. Nee? Nou, waar is Lisa nou? Sy is slim met al die goeders. Die reg om self te kan besluit, sy omskrif daar, is die krag van ons sal self sluit direct aan by die woorde van die Suid-Tirolier. Dit gaan oor die reg om self te kan besluit. Onderwysstelsel vir vryheid, hulle praat hier van die huishoudelike opname, 67% van Suid-Afrikaners kry nie meer pos nie. Wow! Hoi, Zevi! Wat maak al die bos oomies dan? Wie vir my sê, dit gaan tot niet. Skryf mens, stuur mens nie meer, was alles digitaal, nee. Maar 67% van Suid-Afrikaners kry nie meer pos nie. Ek dink ons moet begin briewe stuur julle. Kom ons stuur briewe, kom ons skryf 'n love letter vir jou vrou, vir jou eie huis, stuur dit, pos dit, laat sê het bekry by die huis, doen dit net. Soos ons voorheen gehoor het in die nuus met Operation Prosper, hulle sê, dit floreel alles behalwe. Nou, byna 40 mense is die afgelope week in bende verwante geweld in die Kaapse metro gebied vermoor. It's baie sad, dit is natuurlik met die weermag en polisie wat saamwerk met Operation Prosper. Ja, I don't know, man. Ek wil hier regtig my, vir al ons aan mense se lewens verloor gegaan het. Oorwinning vir menseregte na metro se hof aansoek misluk. Nou, Afriforum beklemtoon dat die beplande verskuiwing nie net die ML gestiek inwoners sou raak nie, maar ook die omliggende gemeenskap in Gesina. Nou dan natuurlik, ek het 'n bietjie meer gaan lees oor forceful move, but not so forceful move. Marian span veilig tuis, mense se lewens kom eerste. Julle kan daar gaan lees. Kaapstad probeer weer met 'n nuwe begroting. En dan skool vir gestremdes in Pretoria styr onder finansiële druk. Dis baie hartseer, is baie goeie skool. Sonitus, 'n skool vir gestremdes, sê finansiële druk raak reeds koshuisleerders vervoer en die voedselskema wat meer as 100 kinders daagliks ondersteun. Dis baie hartseer, maar natuurlik gestremdheid is 'n baie ding wat moet aandag aangegee word in Suid-Afrika en van het word nie gedoen nie. En het is rarig baie, baie, baie sad. En dan die laatste, dat DJ Wara se saak na in die Hooggeregshof. Nou volgens die NVG sal Warwick DJ Wara's stok moordverhoor na verwagting op die 18de Junie begin. Is baie belangrik om 'n bietjie daarna te kyk ook dames en here en staan nog maar seker werk ons deur. Daai was jou Marula Media hier op die Groot Back Breakfast.
0: Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: Luister FM.
1: Dit is my bra, Fran San Francisco, sommer John Bouncer. Die liedjie het so ophef gemaak dat die mense al gedink het die liedjie se naam is San Francisco. Eelof sê swipe rechts, 4 en amper 25 minute net na die tyd van 7. Daar is 'n tronk wat uitgebrand staan, as jy soos wat jy uitkom vanaf Maakman na die N2 by Wells Estate. Ek het gisteraan die boodskap gesien, baie dankie Andre vir daai ene, maar ja, ek het gisteraan gesien, hulle maak nota daarvan op die publieke groepe.
2: Goeiemôre Gertjie, by tyd wat jou vrou se laatlikte deur die pos daar by jou aankom by jou huis. Is jy klaar geskei of reeds so getroud? So ek weet of dit gaan werk.
1: Hey, I don't know man, het kan dalk net so wees, Mel. Mens weet nooit die... Oh, dit maak my hart vir my verskriklik baie bly om dit te hoor. Maar ja, ek is met jou. Ek voel jou. Ek het jare laas iets in die pos. My ouma het altyd. Al het ons op die selde dorp gebly, my ouma het my baie geskryf en ek het nog een brief wat my ouma vir my geskryf het, toe ek in oorsee gebly het. Ek dink al 7 blaaie van het, van die boekie blaaie, sy het een skryfpad gehad, en ja, ek het om nou nog, wat my ouma vir my skryf, my ouma het my geskryf soos 'n besigheidspersoon, my ouma het nie met my gepraat nie, maar my ouma het met my gepraat, soos, ek het om nou nog, wat my ouma vir my skryf, my ouma het my geskryf soos 'n besigheidspersoon, my ouma het nie met my gepraat nie, maar my ouma het met my gepraat soos 'n besigheidspersoon, en raarig, my ouma het baie, baie, baie,

0: Daar is dans aan my Carina, meneer Danny Smoke. Treffer na treffer hier by lekker luisterstasie.
1: Carina!
0: Love it, love it, love it. En natuurlijk die rechte van die liekie was vir hom gegee. Nadat hy die remix gedoen, wat super cool was, man. Op die donderdag, die 8 was erbij, 2026, 2020 fix. Maak is hom lekker, nou seker jylle top of the charts. John Boucher in San Francisco, my bra net voor dit, soos ek gesê het. En dan Danny Smoke met Carina. Nou bykie tyd om deur te trek en na die belangrike dinge.
2: Luister FM, nie soeftrekker.
0: En in die hoofdrake met lijn regheid naar Unies om 8, al te saam 295 Kanese is suksesvol gedeporteer. Minister Groenewald sê die oorbevolking van gevangenis hou verband met die druk en die strafrechtstelsel. En tennis, Djokovic is deur en na die derde ronde van die Franse Open. En ek moet sê, dis die deporteerde gerepatrieer. Net toe skelle mense my weer. So dit is Unies hoofdrake, dit lijn regheid tot by Unies om Ach, bly ingeskakel by die lekker luisterstasie. So nog 'n paar goedjies wat ons gaan deurtrek. Ek sien 'n groot ding nou, 'n ding maak en ek wil graag by julle weet. Nou ek het nie 'n probleem met enigiets. Kyk, ek wenk nou, né? Nee? Ek wenk. Maar ek het nie 'n probleem as iemand in hulle lewe iets doen vir hulle self. Nou, wat ek bedoel is met dit, wat ek bedoel is as jy Botox kry of plastiese chirurgie of whatever, dit is jou saak, is jou lewe, is jou lyf, is jou gesig, is jou alles en al daai tipe dinge. Maar ek voel net dat soms moet ek aan haar kyk en dit affekteer my. Nee, ek sal iets sê nie, ek dink dit is jou saak daai, whatnot, maar dit is baie keer weird. En hoekom ek so sê, dis daar is nou 'n vrou, 'n jongerige mamma, ek sê jong, maar sy is nie so jonkie, 'n jong mamma, wat nou 1 miljoen dollar al spandeer het aan plastiese chirurgie, aan haar gesig en haar bolyf. Maar dis nou al so ver,

gemaak dat sy haar mond nie meer heeltemal kan oopmaak nie. Dit verafekteer haar kos, haar eet, wat sy in haar lyf sit, al die type dinge, alles omdat sy sê sy wil op 'n sekere manier lyk. Nou, ek weet nie van julle nie, $1 million, ouwens, is 16.7 miljoen rand. Right? Daar is baie maniere om 16.7 miljoen rand te gebruik. Jy kan 'n hele paar huise vir jouself koop. Jy kan hier gebruik en gaan aftree en net gaan lekker chill. Chill vibes, right? Maar $1 million spandeer daaraan, sy lyk nie meer soos dieselfde persoon nie. I don't know. Ek weet nie hoe voel jy oor 'n plastiese chirurgie nie. Ek sê weer, ek het nie 'n probleem. Dis jou en daba, dis jou lewe, dis jou dinge, jy kan dit doen. Maar, partykeer as ek iemand sien en jy het bietjie te ver gegaan, tannie. Ek dink daar's 'n omkeerpunt vir baie mense, hulle kan net nie by daai punt kom nie en dan is dit te laat. I don't know. Al wat ek weet is net, jy kan hierdie tannie nie na 'n bonfire aan toe vat nie, want sy gaan smelt.

are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd.

0: Om Andy Dung and tap it, Leonie May. Technotronic, pump up the jam. Derek van der Beest is in Brot van Titanic. So, I is your lekker lover leekies. Be lekker luister, Stasi. Love it. Nou, so dier al die stories, 18 minuten net voor die tijd van 8, amper tijd voor verjaarsdag weer eens. En ek het so vinnig vluchtelijk gevra oor die mamas, of die mense, want die mense wat so botox en plastic surgery en al die dinge. En dis ek kry baie boodskapies in, maar die mense sê ja, nee, en verstaan my mooi, ek sê weer, ek is jou saakai. Nee, dis jou saakai. Maar van die mense gaan 'n bietjie stig vinnig. Like, jy kan sien van die ooms en tannies, is just, you've gone a bit too far. Jy het op die punt gekom, en it's point of no return. So it's a point of no return, jy lyk soos 'n hamster wat kos in jou wange stoor, en dit lyk net weird. Maar ja, dit is soos wat het is, maar ek los het weer vir die mense, ek sê weer, is jou saakai, is nie my keuse en hoe, waarom, wat jy doen nie, maar ek moet nou kyk. So ek kan kommentaar lewer. Dis my probleem. I have to look at you. Verstaan jy? Nee. En ek praat net van hierdie tannie. $1 million spandeer, soveel so dat sy kan nie eens my mond oopmaak. Dis baie plastiese chirurgie sy nou al deurgemaak het, man. I don't know. Anyway, so dier die hele story, ek dink die grootste nuus in die Amerikas nou, is Akon wat uitkom en sê het meer as een vrou, as julle nie geweet het nie, polyamorous, sê hulle dit in Amerika, polyamorous in Engels, en ja, nogal een groot, anderste groot wereldnuus is natuurlijk Trump en die hele Iran-Teheran story, wat die vrede oor die inkomst gebreek was, maar ook nie oor die ingestem nie, en Trump wat die groot woorde gesê het is, hy gaan klaarmaak wat hy begin het, en dit natuurlijk het Iran laat begin en gesê, maar ons is nie bang nie, ons kan verder gaan, en is maar net die hele op en af story. Op die einde van die dag voel ek net, dat immers moet iemand om 'n tafel sit, want die wereld voel die fight.
1: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
2: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ons met voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
3: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
4: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
5: Man, Speedico is die beste.
4: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
0: Wel, dan heet hier dit. So, op die lekker luisterstasie, vat is om lekker dier. Verjaarsdag is om die draai, so asjeblief stuur dit vir ons dier, as jy het nie stuur nie, gaan ek jy weet nie.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: In hierdie bulletin, altesaam 295 Ghanese is suksesvol gerepatrieer en minister Groenewald sê die oorbevolking van gevangenes hou verband met druk in die strafregstelsel. Ek is Gerard die Jager van Luister FM, hierdie is jou 8 uur nuus, goeiemôre. Die grensbestuur owerhede sê 295 van die 300 Ghanese wat hulle regering se aanbod van 'n repatriasie aanvaar het, kan gister of in hier vlug vanaf Ouer Tambo internasionale lughawe uit Suid-Afrika vertrek. Dit volg na 'n vlaag betogings teen onwettige immigrasie wat vrese van herniede xenofobiese geweld laat ontstaan het. BMA woordvoerder Mameni Magotsi sê 5 Ghanese kon weens verskeie redes nie vertrek nie. Dit sluit in dat hulle nie geldige reisdokumente of 'n geldige permit as asielsoeker gehad het nie.
2: Out of the 300, about 25 of them came from the Lindela holding facility. Following an intense check-in process, the travelers proceeded to immigration, wherein about 90% of them were found to be undocumented. Most of the travelers were found to have overstayed with more than 30 days, while some overstayed by a year or more.
1: Die minister van korrektiewe dienste, Pieter Groenewald, sê oorbevolking en tronke word veroorsaak deur druk in die strafregstelsel. Dit sluit in vertragings om uitgestelde sake en hofverwysings te verwerk. Die departement het tans 107,000 beddens beskikbaar en gevonniste gevangenes beset minstens 106,280. Groenewald sê die grootste probleem is die meer as 62,000 aanhoudenes wie se sake uitgestel is of oorbevolkingsvlakke tot 58% opstoot. Die minister sê hulle is in 'n kontrak met die Departement van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling om waar moontlik alternatiewe tronkstraf te ondersoek. Afriforum sê die Johannesburg Vereniging van Advokate moet deursigtig wees oor sy toelatingsproses vir Peopleskamp na beweringe van rassediskriminasie. Die organisasie het gedetailleerde inligting aangevra wat terugdateer na 2016, insluitende aansoekgetalle, toelatingssyfers en die ras- en geslagsverdeling van kandidate. Dit vra ook vir die duidelikheid op rasgebaseerde kriteria, quotas of tykings in ekerings gebruik is. Erns van Sail van Afriforum sê deursigtigheid is nodig om vertroue in die regsberoep te handhaaf.
3: Dit is in die belang van die publiek en vertroue in 'n regstelsel gebaseer op meritokrasie eerder as rassigheid dat hierdie inligting openbaar gemaak word. Indien die feite aan die kant van die vereniging is, sal die verskaffing van volle deursigtigheid slegs hul posisie versterk. 'n Verwerping van hierdie billike versoek sal egter veel meer ernstige vrae laat ontstaan.
1: Die Amerikaanse weermag het gister nuwe aanvalle in Iran uitgevoer op 'n gebied by die strand van Hormuz. Amptenare glo die terrein het 'n bedreiging ingehou vir Amerikaanse magte en handelverkeer in die seestraat, waar langs 1/5 van die wêreld se olie gewoonlik vervoer word. Talle Iranse hommeltuie is volgens berigte ook onderskep en afgeskiet. Hierdie hernieubare aanvalle en het 2 in minder as 'n week kom terwyl Washington en Teheran voortgaan met onderhandelinge om 'n konflik van 3 maande in die Midde-Ooste te beëindig. En dan sluit ons af met ons rand en ons sente. Die rand verhandel teen R16.42 teenoor die dollar, R19.10 teenoor die euro en R22.03 teenoor die pond. 'n Bitcoin verhandel teen $73,641. Die prys van goud $4,383.53 per fyn ons en die prys van Brent olie is $95.25 per vat. Dit is die einde van die bulletin, geskryf en saamgestel net vir jou. Volgende bulletin is streng om die tyd van 9:00 vanmôre met nuus hooftrekke om 11:00. En is trots gebring en geborg deur die manne wat kan. Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
4: Let's go, girls.

Lekkere Dutsen bakkie. Nie net een van die beste bakkies ooit nie. Daai tyd was dit maar die chosen of choice. Dit was die chosen bakkie, nee. Ek sê vir jou. Maar tot vandag toe nog een van die lekkerste songs. Man, I feel like a woman. Treffer na treffer hier op die Groenberg Breakfast. Maar ook een liekie. Wat jy as man nie so my hart op in die publiek kan singe. Mense kyk jou weird. Wat jy kan. Maar die mense gaan jou bietjie weird aankyk. Nee? Ja. 12 minute net aan die tyd van 8 hier op die lekker luisterstasie. Stel nog maar seker. Na die groetperiode toe voor ek oorgee aan die volgende omroeper. En dan vand ons om lekker deur by die rest van die dag. So bly ingeskakel by die lekker luisterstasie. Want dames en heren, ry vandag by Has Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Nou vanaf die 20ste mei af betaal jy slegs R25,82 per liter vir petrol en 31,10 cent vir diesel. Nou vul jou tank met minimum 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste vrydag van elke maand groot pryse te wen. En dan natuurlik al wat jy moet doen is handig net jou strookie in. Has Petroleum is oop maandag tot vrydag van 6:00 die oggend tot 6:00 die aand en saterdag van 6:00 tot 12:00. Has Petroleum, baie minder betaal en meer wen. Het is wat beter as om minder te betaal en die ding, dan kie van allemaal sê, ek rin nie mee saam met jou nie, ek rin nou self. Pisang Skille, Shotguns met Marnie.

4 by 4 en is 4 werke voorheen bekend as Altus, Eon en sing bietjie lig jare, die piesang skille en manne van die merwe met shotgun ry. So daai is 3 treffers hier by lekker luisterstasie om seker te maak jylle is top of the charts met die treffers en net so bietjie van 'n huppel in jou stamp. Nou jy weet, een van die lekker dinge is, deesdae is baie skietkundige goeders wat gebeur in die wêreld en een van hulle is die White House Guard UFC. Nou is allemaal het, ek is UFC fan vir die laaste 20 plus jare, maar baie van die mense het later begin UFC kyk, Ultimate Fighting Champion, en toe Driekus van der Westhuizen, kan jy nou vir my kyk, Driekus du Plessis, begin bekleid en sy title gewin het, hy het weer natuurlijk sy fight het opkom die 18de Juli teen Kamaru Usman. Apparently die Afrika wenner, yeah, whatever. Maar die grootte is, hulle is besig nou om die ring op te sit voor in die White House gras. Kan jy dit glo? Ek meen, ek dink nie Abraham Lincoln en al die Jefferson en president wat hulle gehad het voorheen, het gedink hulle gaan ooit die type event hee in die White House, op die gras. En die hele tyd wat dit gebeur, en hulle sit alles op, dink ek net myself, jy weet, baie van die mense wat die Amerikaanse wars wil aanvat, allemaal is op een plek, so dit is baie gevaarlik, I don't know. Maar ja, baie groot skietkundige ding, so jy gaan baie van dit sien op sociale media, met Donald Trump, want baie in die nuus is oor die oorlog, maar nog steeds tyd gemaak het vir homself om 'n party te bring tot binnen in sy tuin, nou bil, ja, maar nie speelie. Hulle het natuurlijk so met dadelijk net plan gemaak vir dit, en heel interessant om te sien hoe dit gaan uitwerk. Ek doen my gospel show, so gaan het ongelukkig nie kan kyk nie, maar baie interessant om te sien hoe hierdie mense alles by mekaar trek in Amerika en dink dis 'n goeie ding. I don't know. Maar dit is nog steeds die 28ste Mei, al reën het van hier af tot binnen in die Kaap. Ek hoop die verkeer is nou al beter in William Moffat. Kyk maar net uit vir die verkeersligte wat nie werk nie, dames en heren, en verder loop hy lekker. Baie dinge wat gebeur in die municipaliteite in Suid-Afrika met die verkiesing wat natuurlik baie nader kom en die municipaliteit verkiesing en baie van die mense wat nou te werke gaan om gesien word in die publiek en meer te doen. En kom ons hoop maar vir die beste en ons hoop al die water lekker en alles word gedoen, want ek sien in Uitenaag, waar ek natuurlijk bly, is al verskriklik baie water lekker en Rewool lekker, en is nasty man, dis nasty en ek word regtig hoop net dat die regte dinge deurtrek daar, want boombal wat het my huis is, is my koninkryk soos Jack Barrow sal sê en ja man, ons worry daar oor.

Ons gaan Lepel Dion groot op sy beste splinternuwe treffer wat hy ook laas jaar klaargemaak het en die begin van hierdie jaar basies met 4 seisoene gaan vang een luister. Is 22 minute net voor die tyd van 8 en het is tyd vir my om julle te groet om oor te gee vir die volgende omroeper wat julle natuurlik sal deurvat reguit tot 12 uur toe op die JKB. Nou, dames en heren, net of julle so 'n bietjie goeie nuus, ek dink is goeie nuus, ek like het nogal, daar was 'n massiewe drankbast gedoen, gekry van 713,000 gram van methaqualone. Dit is natuurlik gebruik om mandrags te maak en is ter waarde van 1 biljoen rand. Kan jy dit oorvertel? 1 biljoen rand se dwelms, of se materiaal om dwelms te maak, was gekry 713,000 gram. Amper ton. Maar dit is crazy, nee? Crazy. 713,000 gram. Ja, amper ton. It's crazy om te dink dat so baie van die pad af is. So well done die polisie en dit is alles gedoen by die Beitbrug. Port is in gang. Ek kom van Zimbabwe af as ek het recht kan lees. It's crazy, man. It's crazy. Van Malawi af, skies toch. Ek lees is my ding. Ek gaan jylle net groet. Ek hoop jylle dag is super special. Ek hoop dat jylle vandag al die geluk kry wat jylle hart begeer. En ek hoop raarig dat jylle vanavond gaan slaap en as jylle gaan level, weet hoe dankbaar jylle moet wees. Want al die goed wat jy dank voor gebid het lang terug, is jy nou al in jou lewe en jy het vergeet jy dan voor gebid. Cheers.

0: gedragskode.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Kreigol 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
4: Krav Maga.
5: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube and Instagram. Klein, maar getrein.
6: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
2: WhatsApp ons op 082-333-667. Luister FM.

0: Goeiemôre, dit is nou 9:00 en my naam is Erika Meiberg vir Luister FM Nuus. In hierdie bulletin, die EFF eis dat die speaker van die nasionale vergadering Ramaphosa se Palapala hofhersiening teenstaan. Die DA sê studente skuld het 'n sistematiese befondsing en bestuurskrisis geword. En 'n Britse spionasiehoof sê byna 500.000 Russiese troepe is in die Oekraïense oorlog dood. Die EFF eis dat die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, president Cyril Ramaphosa se aansoek om die artikel 89 paneel se verslag te hersien tersyde stel. Die president het dinsdag hofstukke by die Wes-Kaapse Hooggeregshof ingedien om die verslag te laat hersien. Die paneel het bevind daar is 'n prima facie bewyse dat Ramaphosa moontlik die grondwet in die Palapala saak oortree het. Die EFF voer aan indien die president se hofaansoek nie teengestaan word nie, word die sag, integriteit en grondwetlike rol van die nasionale vergadering ondermyn. Die DA sê Suid-Afrika se naskoolse befondsingsstelsel is onder geweldige en toenemende druk met universiteite en TVET colleges wat studente skuld van 62 miljard rand moet hanteer. Skuld aan universiteite beloop sowat 59 miljard rand, insluitend ongeveer 29 miljard rand van studente wat deur die nasionale finansiële hulpskema vir studente befonds word. Telmyn Christians van die DA sê die oplossing vir studente skuld is dringende ekonomiese groei, sodat gegradueerdes kan werk kry en hulle studente skuld terugbetaal. Die ANC Groter Johannesburg streek sê die stad Johannesburg se 97 miljard rand begroting vir die 2026-27 boekjaar wys 'n dapper en beslissende intrede wat gerig is op herstel van die metro. Die begroting is gerig op die versterking van bestuur, die verbetering van belastinginsameling, vermindering van elektrisiteit en waterverliese en die bevordering van operasionele doeltreffendheid. Hy voeg by die leiers van die metro moet geloof word vir die hervormingsgerigte en ontwikkelingsbegroting ten gunste van armes wat ter tafel gelê is. Dis 'n begroting wat hervorming nastreef en fiskale volhoubaarheid in balans met die dringende behoeftes van inwoners bring. Die direkteur van die Britse spionasieagentskap QCHQ, Anne Keith Butler, sê Brittanje word tans blootgestel aan al hoe meer onbeskaamde optrede van vyandige lande, insluitende Rusland. Sy het haar kantoor se jaarlikse bedreigingsopname bekend gemaak en gesê hulle help om roekelose sabotasie en sluipmoordpogings van die Kremlin af te weer. Keith Butler sê volgens nuwe inligting verloor Putin tans op die slagveld met meer as 500,000 Russiese soldate wat dood is sedert die konflik begin het. Dan in jou cricketnuus, die tienersensasie Vaibhav Suryavanshi het die Rajasthan Royals tot 'n oorwinning van 47 lopies oor die Sunrisers Hyderabad gelei in hulle bepalende Indiese Premier Liga wedstryd. Die 15-jarige Suryavanshi het 97 van net 29 balle behaal en die Royals 'n telling van 243 vir 8/20 balbeerte besorg. Daarna het Jofra Archer 3 paaltjies platgetrek en Sunrisers was na 19 balbeerte en 2 balle op 196 almal uit. Die Rajasthan Royals kom môre in die tweede uitspeelwedstryd teen die Gujarat Titans te staan. Die wenner speel sonderdag in die eindstryd teen die verdedigende kampioene Royal Challengers Bengaluru. En dan in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R19.08 teen die euro en R22.01 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $72,855. Die prys van goud is $4,368.41 per fyn ons en die prys van Brent olie $95.56 per vat. Dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende bulletin is om 10:00. Kom ons gaan na die weer toe.
1: Luister FM weer.
0: Ek gee vir die minimum en maksimum temperature vir vandag donderdag 28 Mei in die Oos-Kaap. Aliwal Noord 10-20, Bishu 12-21, Kraddock 10-20, Oos-London 17-20, Fort Beaufort 10-20 en Graaf-Reinet 12-19, Graamstad 12-20 en Mthatha 12-21, Port Alfred 16-19, Port Elizabeth 15-19, Port St. John's 17-22 met 30% reën, Queenstown 9:22 uit 'n nagende dispatch 14:20 en Jeffreys Bay 15:21.

0: WhatsApp ons op 082-333-667. Luister FM.
1: Weet jy, hoort jou hart hier in jou huis. Jy het gedien, jy het vir een land beklei en vir te lang gelei om net op te gee. Jy moet weer dier die sê, laat die vryheid weer jou kompas wees. Ons bemoed

0: Goeiemôre en welkom op die JKB saam met my Erika Meiberg. Ek staan natuurlik in vir Jacques Kilian net hier op jou lekker luisterstasie. Dit is donderdag die 28ste Mei en ons het geluister na Eric Carmen se Hungry Eyes na die 9 uur nuus, ook na Annelie van Rooyen se Ek Lewe met die sensasie remix daar en Ronde Tooi. Jy hoort hier en praat van jy hoort reg hier. Waar jy nou ingeskakel is, net hier op jou lekker luisterstasie natuurlik. Ek gaan saam met jou kuier tot so skuins voor 12 op Luister FM 89.6 of 90.6. Natuurlik ons aanlyn platform is www.luisterfm.co.za en van waar af ook al in die wye wêreld of hierdie pragtige land van ons hier ingeskakel is, wil ek vir jou sê baie welkom. Jy is op die beste plek waar jy op hierdie donderdagoggend kan wees. Dankie aan Gertjie vir oggend met die groot pak breakfast. Hy en Lise Marie hou jou natuurlik geselskap elke maandag tot Vrydag tussen 6 en 9. Nou kry hulle môre weer selfde tyd, selfde plek. Maar waarna kan jy uitsien vandag net hier op die JKB? Ons kop af saam met pastoor Morney met sy geestelike inspirasie met geestelike padkos. Dan is het tyd vir my om jou boodskap te deel. Of dit nou 'n verjaarsdag, 'n huweliks, 'n bemoediging of dalk is dit simpatie, stuur dit asseblief. Ek gaan dit deel tot en met so 10 uur se kant. Dan is dit ook local is lekker so 20 voor 10, ons eie Oos-Kaapse talent natuurlik wat ek met jou deel. En dan het ons na die 10 uur nuus boerepompie. Ons gaan 'n bietjie gesels met Gawie daar van die Groot Nek gasteplaas. Ons gaan lekker saam gesels, toekas, 'n lekker heerlike program vol lekker kuier net hier op jou lekker luisterstasie. En natuurlik wil ons sê dankie aan Kliniek hier. Maak natuurlik die JKB moontlik elke weekdag maandag tot Vrydag tussen 9 en 12.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies. Caring for the community, caring for
2: you. Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
0: Nou sê, dit is nou 20 minute oor 9. Soos ek gesê, donderdag die 28ste Mei, jy is ingeskakel hier op die JKB. En kom ons luister na ons geestelike inspirasie saam met pastoor Morney.
3: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. Hoor die woord van die Here wat soveel hoop gee. Ek wil vandag vir jou sê, God het jou. God's got you. Matteus 6 vers 25 tot 33 sê, daarom sê ek vir julle, dis Jesus self wat praat, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie, hulle maai nie, hulle bring nie by mekaar in skure nie. Toch voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie toch onder julle kan, deur om te kwel, een el by sy lengte voeg. Vers 28. En wat kwel julle, jul oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hulle arbei nie, hulle spin nie. Ek sê vir julle, dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was, soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is en môre in die oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle? Daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Hoor hierdie einde vers 32, julle hemelse Vader weet, dat julle hierdie dinge nodig het, en hoor hierdie sleutel, soek eers die koninkryk van God, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Ek wil jou vandag sê, God's got you. Hy het wat jy nodig het. Hy is jou bron, hy is jou voorsiener. Wat is die geheim? Soek die koninkryk. As ek en jy op 'n plek kom waar die koninkryk van God 'n prioriteit is vir ons, waar dit vir ons belangrik is, waar ons wandel in die lig, ons bly by die beginsels van God, ons dien God in gees en in waarheid, ons is aan die brand vir die Here, dan is die koninkryk eerste. Dan sê hy, al hierdie goed sal ek sommer net vir jou byvoeg. He will just add it to your life. So soek jy vandag oplossings, uitwegte, bly besig met die koninkryk. Meld aan by jou kerk, dien soos jy lanklaas gedien het. Maak jou hand oop, gee God wat syne is, moet hom nie roof nie. Versprei die goeie nuus, wees 'n getuienis. En wanneer jy die koninkryk verteenwoordig en jy soek die koninkryk, dan sê hy, ek voeg die goed vir jou by. Wil jou herinner, God's got you. Solank jy die koninkryk bou, sal God die goed byvoeg wat jy nodig het. That's all about priorities. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons bron is. Dankie dat U ons God is. Dankie, solank as wat ons U koninkryk 'n prioriteit maak, sal U sorg dat die res bygevoeg word. Ons loof U vir U goedheid in Jesus se naam. Amen. Luister FM. Die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Nou, sê baie dankie pastoor Mornay, soos ouer gewoonte, wonderlike inspirasie vir die dag, dat ek teenoor die ander woord gebruik. Nou ja, ons gaan luister na Michael W. Smith en hy gaan vir ons sing I Will Be Here For You.

En dit is Roan Brits daar, dit is 'n engel, dit is 32 minute oor 9, donderdag 28 Mei, en jy is ingeskakel hier op die JKB, jy kuier saam met my Erika net hier op jou lekker luisterstasie. Nee, ons kyk bietjie na julle boodskappe wat deurgekom het, ek het hier 'n boodskap van simpatie. Hallo Erika, ek wil net my innige meegevoel met Troemie en gesin deel met die heengaan van oom Piro vanoggend. Oom gaan baie gemis word, rus in vrede, 'n groot boom het geval in Jaybay. Mag Jesus al julle trane afdroog in die moeilike en hartseer tyd wat voorlê, met baie liefde van Rina van Somerset Oos. Troemie en gesin, mag Jesus julle net toevou in sy liefde.

0: liefde en in sy vrede in hierdie baie moeilike tyd wat vir julle voorlê. Dan het ons hier nog 'n boodskap. Baie geluk aan my broer Charles van Gunt op Uitenhaag met jou verjaarsdag. Mag jy die dag geniet en nog baie geseënde jare hê. Baie lief vir jou, jou broer Chris daar uit Durban uit. Nou sy baie geluk dan ook daar en kom ons hoor wat sê Yvonne.
1: Goeiemôre Erika, Yvonne Jangpaap,
0: ja?
1: Dit gaan goed.
0: Ek is bly.
1: Ek wil net vir jou vra boodskapietjes stuur aan my man. Mm. Aan my en my man, moenie lag nie.
0: Sal nie.
1: Ons is vandag 44 jaar getroud
0: jo.
1: En ons het een lieflike lewe gehad. Elke huis het maar sy kruis, nie?
0: Ja.
1: Maar die Heere was vir ons baie genadig.
0: Wonderlijk.
1: Om vir ons so ver te bring tot hiertoe.
0: Mm.
1: En ons lewe goed. En ons dien die Heere op die regte manier. En ek bid. En ek sê net vir hom baie dankie vir my man. Wat hy vir my goeie man was al die jare. Dankie, mooi dag.
0: Dankie Yvonne, dis 'n baie groot seën en 'n voorreg wat julle daar saam beleef as man en vrou. Mag julle nog baie, baie jare saam beleef. Kom ons gaan bietjie na ons winkelrakke toe.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Goeiemorgen Erika, ja, net een boodschapje aan my kleindochter vandag twee is. Addie, jy moet baie, baie lekker verjaar, oma is baie, baie lief vir jou. Van ma en opa Wally, nee, lief vir jou Addison, lekker verjaar.
0: Ach, lekker verjaar Addie, volle twee jaar oud, dinge kan net lekker gaan, baie verjaarsdag koek.
4: Erika Meiberg op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

het gesê, haar naam is Christina. Met haar lippe rooi, lyk sy vir my so mooi. Christina, ek wil vraag, kom word my nooi.

Die son skyn amper daar en ons ook geluister na Dion Groot, Stellenbosch se nonnetjie. Dis nou 20 minute voor 10 en jy kuier saam met my Erika hier op die lekker luisterstasie. Ek staan in vir Jacques Kilian hier op die JKB. Dis donderdag die 28ste Mei en wat lekker is van donderdag, môre is Vrydag. So ek hoop jy donderdag loop lekker tot op hede. Solank jy bly waar jy is, kan dit net lekker gaan. Goeiemôre is nog 'n boodskap. Goeiemôre, ek wil net vir my broer Charles sê baie geluk met sy verjaarsdag. Mag die Here jou ryklik seën in jou nuwe lewensjaar en mag goedheid en guns jou volg oral waar jy gaan. Baie lief vir jou van jou sis Letty. Ons het Charles baie geluk met jou verjaarsdag. Dis tyd vir ons eie Oos-Kaapse talent natuurlik om met jou te deel. Ons gaan luister na Donovan Wellens sonder woorde en Gerard Buys sê my. Geniet dit.

Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodigdhede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums as ook gemiddelde vars produkreekse teen bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Walmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.

0: Ja, und etwas Gerard Peis in Donovan Wellens mit uns Oos-Kaapse Talent. Es ist 10 Minuten vor 10 auf die Donnerdagochtend, die 28. Mai. Und danke, dass ihr eingeschakelt seid hier auf eurer lekker Leisterstasie. Komm, wir leisten nach die folgende Botschaft.
1: Morgen, Erika.
0: Morgen.
1: Mann, ich will nicht für meine Freundin Yvonne, die noch eine Botschaft durchgestuurd hat von Jan Park. Das ist Mara hier von Jan Park.
0: Ja.
1: Ich will für sie baie, baie Glück mit haar huwelijkse wenking van 44 jaar. Ek en my man was die tweede myn 45 jaar getrouwd.
0: So.
1: Baie happy, nog baie verlief. En ons kyk nog net so mooi na mekaar, maar sy met 'n awesome dag in die dag hê. En hy moet haar spoil, rotten spoil. En jy met 'n lieflike dag hê en veilig reis toe, hoe?
0: Oh, baie dankie, Mara. Klink vir my, allemaal moet gespoil word. Al hierdie mense wat so wonderlik lank getroud is. Kom ons hoor hier, Joyce Nudee. Môre Erika, hallo Joyce. Sê vir Mirsha Trieter, baie geluk met haar verjaarsdag asseblief. Dankie. Mirsha, ek hoop jy hoor vir hom. En dan het ons hier 'n boodskap. Môre Erika, verjaarsdag wense aan Sean Meiberg. Asseblief, baie baie geluk. Sean, mag jy 'n pragtige dag en lewensjaar geniet. Lief vir jou baie van jou skoonma. Aitsa, was hy Sean, het jou skoonma vir jou so mooi boodskappe stuur, dan doen jy die regte dinge, dis verseker.
2: WhatsApp ons op 082-333-367. Luister FM. Sal jy vir my luister? As ek so na jou kyk? Of moet ek vir jou fluister? My toch nie gebruik. Ek kan nie op jou kyk nie. En ek mis jou te veel. As jy hierna by my is, sal ek my alles geef.

0: met Brandon Miles, met Liefde soos die. Nog een of twee boodskappe wat deurgekom het. Happy birthday aan die eister, die man, die legend, Sean Meiberg. Hoop jy het 'n great dag en word sommer lekker bederf. Gooi daai pie, chips en gravy. Baie liefde van die Jonker clan. Daar is hy, Sean, gooi daai pie, chips en gravy, my hou. Kom ons kyk hier. So, Tanya sê, baie geluk met jou verjaarsdag, Sean Meiberg. Jy is die liefde van my lewe. Mag jou jou jaar vol blessings en liefde en vreugde wees van jou vrou, Tanya, nou is hy Sean, so my hele paar verjaarsdagboodskappe daar vir jou. Kom ons luister na hierdie volgende boodskap.
1: Môre luister FM, is Veronica Belcher, is van Dispatch.
0: Môre.
1: Ek weet vanoggend vir my broer Leon van Breda wat gister verjaar het, en my ander boeta wat vandag verjaar, Kobus van Breda, is vir hulle sê baie geluk met julle verjaarsdag. Ja, en gister vandag was dit 65 en 67 jaar terug het mamie haar bonnetjes vreugde na hande vasgehou het. Vandag, gistermiddag het julle eerste verjaarsdag sonder haar gehad. Baie hartseer, maar ons gun haar die rus. Hoop Boeta Leon het jou dag geniet gister. Jammer, kon nou nie gister by jou draai maak nie, want ek was in PE gewees. En nou, Kobus, jy ook my Boeta, baie geluk en geniet jou dag. Weet so my, jy gaan baie bederf word. Baie lief vir julle allemaal, hoor.
0: Nou, sy baie dankie, Veronica. Kom, ons luister na die volgende boodskap.
2: Môre, Erika. Ek wil net vir Mersia Trotter sê, baie geluk met haar verjaarsdag. En ek glo, hulle gaan haar goed bederf vandag. En sy moet 'n lekker dag hê. Dankie, Sherlyn.
0: Dankie, Sherlyn.
3: Volg ons op Facebook en Luister FM.

shit, just better shit, just better stuff.

0: better shit. It's better shit. It's better. Stop.
1: Luister FM Nies.
2: Dit is nou 10:00, my naam is Erika Meiberg vir Luister FM Nies. DJ Warras se moordsaak na Gauteng Hooggeregshof oorgeplaas. 4 tieners dood in massaskietery in Motherwell. In tennisnuus, Rybakina lei skok uitskakeling in die Franse Ope. En Chinese wetenskaplikes sê die wêreld se eerste kloning van wilde jakke suksesvol uitgevoer. Die moordsaak van die mediapersoonlikheid Warwick Stock, ook bekend as DJ Warras, is na die Gauteng Hooggeregshof oorgeplaas. Victor Majola en Armando Pakula het gister in die plaaslike landdroshof verskyn in verband met die moord. Stock is in Desember buite 'n gebou in Johannesburgse middestad doodgeskiet. Majola word daarvan beskuldig dat hy die moord beplan het terwyl Pakula dit na bewering uitgevoer het. Albei beskuldigdes bly in aanhouding en die saak is vir voorlopig verhoor op 18 Junie uitgestel. Die Oos-Kaapse polisie ondersoek 'n massaskietery in Motherwell, waarin 4 tieners dood en 1 persoon beseer is. Die 5 slagoffers is gister met skietwonde aan die kop in 'n huis gevind. 3 is op die toneel dood verklaar, terwyl 'n 4de tydens 'n noodhulppogings gesterf het. 'n Polisiewoordvoerder, Brigadier Nombuntu Gantana, sê die beseerde slagoffer is na 'n hospitaal gehaas vir mediese behandeling. Sy sê die motief vir die moorde, tesame met die identiteit van die verdagtes, is tans onbekend. 'n 40-jarige verdagte het vroeër hierdie week in die Lebodi Landdroshof in die Oos-Kaap verskyn vir ontvoering, roof en geldwassery. Die polisie het die verdagte in hegtenis geneem nadat 'n man wat na bewering voordeel getrek het uit pad ongeluksfonds uitbetalings verlede maand uit sy huis ontvoer is. Die man is na bewering gemartel vir sy banktoepassing wagwoorde en geld is uit sy rekening getrek. Die polisie sê R800,000 is na die verdagte se bankrekening oorgeplaas wat sedertdien gevries is. Die verdagte is in Manenberg in die Wes-Kaap in hegtenis geneem en sal maandag weer in die hof verskyn vir formele borgtog verhoor. Telkom se aandele het gister met 8% op die Johannesburgse effektebeurs verbeter nadat die maatskappy sukses in sy data-geleide strategie aangekondig het. Die strategie sal na verwagting die maatskappy se verdienste met meer as die helfte verhoog. Telkom het 'n toename van 45% en 55% in wesensverdienste per aandeel vir die jaar tot einde maart gerapporteer. Die maatskappy sê dat hulle voordeel trek uit markaandeelwinste in hulle mobiele besigheid en uit koste-optimalisering. En dan in jou sportnuus. Elena Rybakina, sy hoop om wêreldnommer 1 te bereik, het 'n groot knou gekry nadat die tweede gekeerde deur die Oekraïne, Julia Stradudubtseva, in die tweede ronde van die Franse Ope geklop is. Die 55 gekeerde Stradudubtseva het van 'n stel af teruggeveg om 'n dramatiese oorwinning in 3 stelle te behaal. Rybakina het erg gesukkel in die Parysse hitte en 71 ongedwonge foute gemaak wat haar kanse om Aryna Sabalenka bo aan die WTA ranglys na Roland Garros verby te steek beëindig het. Die nederlaag het ook die deur oopgemaak vir die verdedigende kampioen Iga Swiatek om bo Rybakina na die tweede in die wêreld te skuif as die Poolse ster die titel in Parys wen. En dan ten slotte Chinese wetenskaplikes het die wêreld se eerste enkele en veelvuldige kloning van wilde jakke suksesvol uitgevoer as deel van pogings om die krities bedreigde goue wilde jak op die Qinghai Tibet plateau te beskerm. Navorsers het gekloonde embryo's geproduseer wat natuurlik deur wilde jak wyfies gebore is. Die kloningsprojek volg op genetiese studies waarby byna 9000 wilde jakke betrokke is. Dit is daarop gemik om die spesies se krimpende genpool te sterk. Bewaringsbewuste skat dat slegs 170 tot 300 wilde goue jakke oorbly. Dan in jou geldsake, goud verhandel teen $4,383.66 per fyn ons en Brent olie kos $97.54 per vat. Die rand verhandel teen R16.44 teen die Amerikaanse dollar, R19.09 teen die euro en R22.05 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $73,008.01. Dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende bulletin is om 11:00. Kom ons gaan na die weer in die Oos-Kaap.
1: Luister FM weer.
2: Ek gee vir die maksimum temperature vir die Ooskaap vir vandag donderdag die 28ste Mei. Aliwal Noord 20, Bishu 21, Kraddock 20, Oos-London 20, Fort Beaufort 20, Graaf-Reinet 19, Graamstad 20, Mthatha 21, Port Alfred 19, Port Elizabeth 19, Port St. John's 22 met 30% reën, Queenstown 22, Uitenhaag en Dispatch 21 en Jeffreys Bay 21.
1: Erika Meiberg

En ons natuurlijk die Pet Shop Boys daar met Domino Dancing. Dit is nou 10 minuut oor 10 hier op die JKB. Ek hoop jou donderdag loop lekker. Ek hoop alles gaan goed daar waar jy jouself bevind, by die werk, by die huis, in die kar. Dalk miskien iwerster op exotiese eiland en jy is ingeskakel. Vir jou wil ons sê geniet elke oomblik. Nou ja, dis tyd vir boerepompie. So, maak jou litte los, maak seker jy maak 'n lekker skoffeltjie daar, want vir jou gaan ek vandag speel. Kom ons kyk, Alan Green se koue patat en Adam Tas se Commando Polka. Geniet dit.

0: en is Fran Prins daar met hoog tyd en is 20 minute oor 10 op hierdie donderdag die 28ste Mei is ingeskakel hier op die JKB. Jy kuier saam met my Erika net hier op jou lekker luisterstasie. Nou ja, soos wat ek vroeër gesê het, gesels ons 'n bietjie met Gawie daar van die Grootnek Gasteplaas. Baie welkom hier in die ateljee by ons Gawie.
1: Baie dankie Erika, is lekker om hier te wees.
0: Ja, is lekker om weer met jou te kan gesels na al die dinge, nê? Ja, al die storms en die waters en die vloede. Is jy nog daar?
1: Ja, nee, ons byt nog vas, ons nog daar, weet. Ja.
0: Dis baie baie goed om dit te hoor.
1: Almal is nog gesond. Dat is die belangrijkste.
0: Ja.
1: Die damme is allemaal vol, weet.
0: Die damme is vol. Uiteindelijk is die damme weer vol. Ja, maar daar moet baie dinge bietjie gebeur, baie dinge het gebeur om die damme daar te kry. So sê vir my, het julle skade? Hoe lyk dit daar by julle?
1: Ja, wie, dis, ek dink is amper een nieuwe rekord. Daar het 1009 mm geval in Krakeelriviershoek. In basis in 2,5 dae, ja. Van die dinsdag tot die vrijdagochtend vroeg.
0: Dit kan nie, dis, 1000?
1: In 9 mm, ja. Want vir elke uur het die ons vir my gesteel, en daar 50 geval, 45, 50.
0: Maar geen wonder, dit was so verskrikkelijk.
1: Ja, en by ons op die plaas 550 mm, en aan die reen, so 100 km na die dam toe, ja. Dan gaan die Krakeelrivier, gaan in die Waboomsrivier, dan na by Oortina, gaan hy in die Kouga in. En ja, so, my dochter, hulle bly so 60 km af, waar hy nooit gedag, hulle het so 320 gehad. En die water is daar by hulle so, denk ek, 5 meter oor die pad gegaan. En is nou nog een meter oor die pad, hulle kan nog waar om te trek, en of helikopters het ons ingevlieg na hulle toe met medisyne en kos.
0: Jy het gesê, gift of the givers,
1: hulle baie goeie werk. Van ons plaas af, het is ons ingevlieg met goed, en die volgende donderdag het ek goed EMP gevat, en weer ingevlieg. Hulle het baie goeie werk gedoen.
0: So hulle is nog steeds afgesnijd al, maar...
1: Ja, by nooit gedacht daaraan, kariere is nog afgesneem, maar by ons, ja, die paai is redelijk herstel, daar het bykie water door ons hoofhuis gegaan, en bykie skade hier en daar, maar is hem goed wat ook kan rechtmaak, maar sê my, voel jammer vir die ons in die gamtoos, met allerlei water het,
0: ja, dit is,
1: het daar oor die Kouga, toe die groote rivier, was ook een vloed, so alles het daar na die Kouga toe gegaan, so het was, het is baie rof geweest, ja, so, mense is dankbaar, allemaal is nog
0: gezond. Mensen is veilig.
1: Is aardse goedjes, ook nog rechtmaak.
0: Nee, ja, verseker.
1: Maar dat is maar, mensen dank aan die boeren. Mensen hart geluid naar hulle. Ja, skade gaat het, ja.
0: Absoluut. En sê, gaga van sê, julle is oop vir bezig.
1: Ja, nee, ons is oop. Ja.
0: Dan sê, dit is wonderlik. So vertel my bykie, wat is niet en wat se nieuwe dinge is al aan die gang by julle in die omgeving?
1: Ja, man, ja, ons het nog steeds al, ons twee donkies, al Charlie en Sam.
0: Hoe oud is hulle nou al?
1: Yes, me, ek het nou nie hulle geboortecertifikaat nie, maar... Maar ek skat
0: hulle
1: maar. Ek skat hulle so 15.
0: So hulle is nie jong.
1: Ja, ek dink het donkie word so 30, dink ek sê hulle. So hulle is nog in die middeljare.
0: Hulle is
1: nog paar goeie jare oor. Ja. En so hulle is daar, die kinders hou altyd van om vir hulle wortels te gee, en vir hulle eet enige iets, ja, brood en wortels, maar vir al wortels hou hulle van.
0: So gee julle vir hulle, of met hulle maar hulle eie goedjes saam?
1: Ach, mense kan goedjes saam, maar ons er ook daar goedjes wat hulle kan gee, ja. En hulle is baie oulik, hulle, Sam is die mak en jy kan hom wryf en dan hom vat, en Charlie is, by begin al beter raak.
0: Hoe is dit?
1: Maar wat oulik is, elke donkie, van die ligte donkies, hulle moet so kruis op hulle skof, ja. Want die hulle het ons in die stem in die donkie gekom, ja. En dan ons die ganse van Toulon wat ons het, is 32, dat is al 32 ganse daar, ja, so hulle is...
0: As jy nou sê ganse van Toulon, dis nie ons plaas wit ganse nie.
1: Ja, nee, lyk my, hulle kom al van Frankrijk af, weet, hulle is ingebring. Ja, my broer is ons bestuurder daar, Gerry, hy het daar by ouwens gekoop aan daar by, ons het begin met 4 jaar, nou is dat 32 van hulle, ja.
0: So hulle is heel,
1: hulle is heel gemakkelijk, sportief, ja.
0: Maar is hulle ook so bevoeterd soos ons ganse in Suid-Afrika? Ek is so bang vir ganse, ek kan myself nie help nie.
1: Ja, hulle is nogal redelijk goed gemaneerd.
0: Maar
1: as jy wagonne nie, as ons al by die hoofhek inkom, dan sal Charlie maak sy geleide, dan begin hulle ook geleide maak.
0: Hulle kakkel nie, hulle doen iets anders. Nou gaan iemand gaan vir my nou een boodskap stuur, om van sê, wat doen een gans?
1: Maar dit lyk so mooi in die ochende, ons geef hulle kos in die ochende, en weer nie aan, maar as hulle so vlieg, dit is nie twee... Het is in die bloekombome neer, en dan gaan land hulle so op die dam, is nogal een mooi gezicht. Ek het die video onlangs geneem van dit, ja, wel, ek was net per tyds, toe hulle so ingaan en haag so gaan land, het lyk so gracieus.
0: Dit is maar wat hulle doen, die ouwe volkies.
1: Ja, en dan kan mense, die kinders kan kom bes vang daar, weet, ons twee damme het ons bes, wat ook kan vang, is nogal lekker.
0: Is hulle vol?
1: Vol, as verstok, ja, is recht van die manne.
0: Dit is goed om te werk.
1: En dan is daar, die sterre, sê ek altyd, is genie, en daar is die is die plastic, jy weet, dis regte sterre, jy weet. So, dis helder, jy sien die suiderkruis duidelik, en dis erg mooi.
0: Ek moet vir jou sê, ons het nou so 2 naweke terug, het ons by Assegaai Trails, daar by Alexandra, naar by Kentenand sê, het ons gaan stap.
1: Okay.
0: Julle groot stap ding gehad, wat ons daar gelaunch het, en die hemel, het was donker maan, die hemelruim,
1: is
0: die
1: prachtig.
0: Sterre, dit was, ek het my verstom, ek het ons het net gestaar, dis regtig iets, mens sê, die sterretjies is so mooi, julle moet kom kyk, maar totdat jy dit regtig beleef.
1: Ja, nee, dit is baie speciaal.
0: Niet, en ons sien dit nie in die stad nie, ons sien
1: waar.
0: Dit glad nie.
1: Ons kam so December maanden by Cannon Rocks en daar is ook, ons een paar keer die selfs by ons by plaas, maar op baie plaas, dan sien jy die satelliete, die verskietende sterre. Die ou mense het gesê, ons wens as jy een ster sien wat verskiet. Ja.
0: Wat gebeur dan?
1: Ek weet nie, jy moet wens. Maar is waar jy sê, as mense so stap by die see van die natuur, die sterre is baie speciaal. Nee, Melkweg, so...
0: Ja, jy is visible, nie? Soos jy sê, jy is prachtig.
1: Is baie speciaal.
0: Nou, wat is op die kalender daar by julle in die omgeving?
1: Ja,
0: vertel
1: weet, ons kerkbazare wat opkom nou, die eerste ene is nou by 2 rivier en na Nabi Ubertina is die 6de juni, saterdag die 6de juni.
0: Maar hoe kom hulle nou daar? Maar, is daar nou nie, ja, is dit nie die pad wat...
1: Ja, die pad tussen Karedo en Ubertina het ek hier weggespoel, ja. Maar dat is ons boere maak een plan, jy weet. So daar is een ompad wat die boer daar gemaakt het oor sy grond. So jy kan deurkom met een
0: so die mense kan daar
1: of met een hoë voertuig kan jy daar deurkom. Ek weet, hulle gaan die pad nog herstel, maar het is lang een tydelike oplossing daar.
0: Oh, dat is wonderlijk. Ja, boer maak een plan.
1: Ja. En dan die volgende bazaar is in die Babiaanskloofse bazaar, is die 11de juli. Ek was al 2 keer daar, joh, dit is mooi daar in die Babiaanskloof.
0: Ja,
1: ons het van ons dochter af, so by 2 spoorpaadjie gerei, joh, daar oor in die berg. Dus,
0: vrees aanjaand.
1: Ach nee, is ook baie mooi, ja. Is min verkeer, die verkeers.
0: Ja, nee, kan
1: as
0: denk.
1: As so 10 hekke wat jy neergaan, ja, maar is baie mooi. Anders kan jy van Willemoor af inkom, of van Potentia af kan jy ingaan naar die.
0: Okay.
1: Maar Rassie, ons rugby africhter, sy sister, boer ook al binnen.
0: Uh-huh.
1: Ja, sy is ook altyd binnen die bazaar, ja.
0: Oor rare.
1: Ja, Gerda, ja.
0: En sy sê, ons sal vir Gerda kom keir, oor wat gaan aan, wat sê Rassie die is daar van die boeken?
1: Ja.
0: Hulle sal niet gaan vir om haar vrou te gaan vrou.
1: Ja, hulle speel ons daar binnenkort, hier so in Pien, die 20ste.
0: Een van die dag.
1: Ja. En dan die bazaar, weet die nooit gedacht bazaar, maar my dochter is uitgestel, dit is nou die 13e gewees, dit is uitgestel, lyk my, het gaan die 8 augustus wees.
0: Oe, so, dit is die hele lang.
1: Ja, want hulle moet die paie nog recht krijg, en dan Krakeels rivier, dan Abbe Hubertina se bazaar, is die 15e augustus, en dan Huis voor Mose, is die oude huis daar op Hubertina se bazaar, is die 12de september.
0: So, dit is nog so, dis alles eindelijk nou van augustus, al waar het nou bykie vroeger sal gewees, het klink het maar.
1: Ja, nee. So hier van juni is die 2 rivieren, en dan Babiaans is die 11de juli, en dan lyk van nooit gedag nou die 8 augustus gaan wees, en Karakeel die 15 augustus, en Huis voor Mose die 12de september. Ja, so elke maand is hy, en dan lyk van nooit gedag nou die 8 augustus gaan wees, en Karakeel die 15 augustus, en Huis voor Mose die 12de september. Ja, so elke maand is hy iets.
0: Ja.
1: En dan, ek het betrokken graag,

0: Allei bizar, is daar altyd is pannekoek wat nogal lekker is en ek is over 'n Jaffel, jy weet. Jong, dis lekker Jaffels daar en dan is daar curry en rys en dan die almal is maar mal oor 'n bizar pudding. Jong, daai puddings is baie spesiaal.
1: En al die koeke wat daai koek daar
0: ja, en die koek susters wat die ouens maak en dan het hulle vleis wat hulle opvuil, weet van die
1: natuurlik van die lokale boere
0: ja,
1: daar se vleis.
0: Van die skapies wat daar rondloop word nou bietjie behandel of bietjie opgesny weet. Ja.
1: Ons is so 'n bietjie skaapjop.
0: Ja ja, en dan hulle veilinge daar want het, ja, dit is goed om die plaaslike ouens te ondersteun weet jy.
1: Ja, verseker, veral nou na
0: ja, na al hierdie skade en voede goed ja. Maar Kerkbazaar is altyd 'n lekker atmosfeer weet. Dis klomp Afrikaanse ouens sê as ons 'n liedjie of iets van Afrikaners is vrolik of so
1: daar. Afrikaners is plesierig.
0: Plesierig, ja ja ja. Maar ja, dis altyd lekker. Hulle speel so 'n bietjie boere musiek daar en die ouens trippel bietjie rond en dis ja, is altyd lekker. So my so bizar, ja.
1: Net 'n bietjie gemeenskap net ja, bietjie ja, ja, ja. Kruin is altyd lekker vir die mense van die stad om bietjie 'n outing te maak vir 'n dag, ja, nee.
0: En wat altyd goed is van daai bazaars, die dominee begin altyd hy open met skriflesing en gebed soos in die ou dae was, weet. Ja, so is net lekker en as hy amen sê dan
1: kyk dan trek almal los, ja, dan hol hulle vir hulle.
0: Ek weet nooit gedagte op bazaar het hulle daai moskonfyt, of hy mos beskuit,
1: ja,
0: wat een bak daai.
1: Ja.
0: En ek weet, ek steek my hand altyd so uit, nou hoekom so toet, weet nie, doe my die bid, as jy amen sê, met die hand op hy, en is dit sê weg. En die bak net so, ek weet nie, 20 van hulle,
1: net
0: maar.
1: Net een paar van hulle.
0: Ja, so daai is, maar nie, so bizar is altyd lekker.
1: Ek had ons het altyd in die bizar, my pa het baie jare het hy die spook asem stalliekie gehad, en dit, ek het het verskriklik geniet om my spook asems te rol.
0: Ja, dit is baie lekker.
1: Ek meer spook asem geëet as wat ek gegee het, maar ja, dit is goeie herinneringe en is lekker om te weet
0: is,
1: hierdie type kultuur gaan nog steeds aan.
0: Ja,
1: is dit
0: ja,
1: nie?
0: Ja. Nee, is goed, man. Ja, dis iets wat daai bazaar op nooit gedag plaas, dink is al 80 jaar wat hulle nou op daai plaas. Ja, ja, nee, ouens kom van die Kaap af en van P af oral ry die ouens toe vir daai bazaar, is baie spesiaal. Ja.
1: En is daar dan slaapplekke daar nou?
0: Ja, ja, daar is slaapplekke. Ja,
1: by ons kan slaap. Die groot nek gaste plaas.
0: Ja, ja, ja. En 'n paar ander plekkies kan ou gaan slaap daar, ja, ja, ja.
1: Hoe ver is julle omtrent van daar af?
0: Seker so 80 kilo's af en dan terug piese kan toe, ja.
1: Ook, goed,
0: ja, ja,
1: goed, goed,
0: ja, ja. So ja, nie, as altyd, in Belviaans Kloof ook, is ook slaapplek beskikbaar vir daai. Daar was so 240 ouens, wat, 200 plus, wat daar in die Belviaans Kloof is daar. En elke keer soos daar was, dan speel hulle toets. Toe sê ek, yes, die bokke kan nie verloor met so klomp boere wat achter hulle skree nie. Allemaal Afrikaans.
1: Ja, ja, dis daar die tyd van die jaar wat die bokke
0: ja,
1: speel.
0: Ja, ja, dis reg, ja, nee. Ja. En is altyd, ja, nee, is altyd lekker atmosfeer. Ja, hulle ook veilings, by baie van hierdie bazaars af veilings, waar die ons goed is opveil, koeke en beeste en een klomp ander goed weer.
1: Ja,
0: dis altyd lekker.
1: Altyd lekker en ding lekker om uit te sien.
0: Ja,
1: ja,
0: ja.
1: So wat leef voor vir julle vir die rest van die jaar? Is daar enig iets anders op julle kalender? Of wil jy maar net die mense uitnooi?
0: Ja,
1: gehoor,
0: ja, hulle kan kom. Ons hou een best competitie gewoonlik. Die best buit gewoonlik in die maande met die R, ja. So, dan ons sal weer best competitie hou later in die jaar ook, weet. Maar ja.
1: Is daar, het julle prijse?
0: Ja, ja, die prijs, eerste prijs is in Haweek vir 4, daar by ons. En die tweede prijs is in Haweek vir 2, en dan is daar klomp ander prijs ook met het, ja, met die best. En die best is met die black best, jong, hy bekleed die vis. As jy,
1: oe, rare.
0: Ja, as jy met so ongooi en hy hak so, en hy gryp, jong, dis, is nogal een lekker treat, soos Engelsman sê, om uit te bring, ja.
1: As jy nou in toe visvang is.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Dat is hy nie maar wonderlik. Ja.
0: En dan heb ek net gesê, man, my kleindochter vir haar nou, sy word 3, saterdag en 30ste, Clara Marie. Ja. Samen soos Heidi daar in die berge, Clara Marie, sy is ook aan die berge. Maar ons sal nou maar op daar video call maak, weet, ons kan nou nie daarby uitkom.
1: Weet julle kan nie daarby uitkom, ja. Of wat jy nie die trekker gaan keier van?
0: Ja, of ons sal daar met die helikopter reel, as ons ingaan haat.
1: Die gift of the givers.
0: Ja, maar hulle gaan nou, en dan klein Quinten, haar boetie, is nou 3 maanden oud, hy word nou gedoop, hulle het nou die doop uitgeskryf na die naweek van die 14e, denk ek, ja, 14e juni gaan hy gedoop word, en so Clara se partytjie jou.
1: Ach, dis lekker, ja. In die dorp sommer.
0: Ja, die dorp. Allemaal kan soene kom. Ja, en Liebe, sy tussen die 2, Liebe, sy is nog 1,5, sy raak ook vanaf groot.
1: Het sal nie, man, lekker, hulle gaan goed aan daar.
0: Hulle boer goed aan daar, ja, ja.
1: Maar baie, baie geluk ook. Baie
0: ja, dankie.
1: Geluk. Dis
0: ja, is ons oudste klinkin die so, die ander is in Australië, weet.
1: Ach, wel, ja. Mens het, maar het is goed dat hulle dan vooruit boer, want julle dan baie kleinkinders hier, wat julle
0: dis reg, ja, ja. Nee, is maar dankbaar. Ja, ja. En die belangrikste is hulle gesond is, nee, dis,
1: nee,
0: dis,
1: verseker.
0: Dis alles, ja,
1: nee,
0: ja.
1: Verseker. Ja. Maar baie dankie.
0: Ja, dankie, ja, dan wat ek net gesê het, dankie, dat ek hier by julle kan kom gesels het weer, en dan wil ek net vir my collega's daar by BLG groete stuur en dan gesê die ouens moet lekker kom ontspan aan die Langkloof want is lekker. Vars lig, weg van al die dinge af so in die natuur is goed vir ons siel.
1: Nee, verseker. Ja. Herman het ons nou juist gister Herman het vir ons 'n boodskap gestuur en hy gaan sy kinders van Duitsland en ek hoor hy het jou nou wraggies gebel.
0: Ja, hy het my gebel.
1: En hy het 'n afspraak uit 'n booking gemaak, 'n bespreking.

0: Ja, hy was al daar gewees, so hy het baie geniet.
1: Dat is wonderlik. Nee, maar daar is wel, dit sê ons, soos die Engels sal sê, word of mouth is eintlik die beste.
0: Dit is wel, ja.
1: Nee, maar dit is wonderlik. Maar baie dankie en baie sterkte.
0: Nee, dankie.
1: Mag die paie baie vinnig opgeklaar word en jou dogter hulle baie gou deurkom sonder 'n trekker.
0: Ja. Nee, baie dankie. Ek waardeer dit. Alles van die beste vir jou ook, man. Ja, goed om weer te sien.
1: Nee, maar baie dankie.
0: En ja, jy het 'n mooi naam. O, as jy ons wil bespreek, kan my vrou bel en naam is ook Erika met 'n K, dink ek, soos Jonne.
1: Prachtig, Erika.
0: Ja.
1: Nee, prachtig.
0: En wat beteken Erika? Ding is dit is mos daai blommetjie.
1: Dis 'n heideveld.
0: Ja. Is mooi, so mooi.
1: Heideblom.
0: Ja. En dan word net gesê, haar nommer is die so makkelike nommer om te onthou is 084 en is 5706.
1: Nou,
0: sy hier hom gegeweer. 084-5706, so hulle kan haar kontak.
1: Nou, sy, dit is om Erika te kontak, om besprekings te maak by Grootnek Gasteplaas. Maak seker, jy kom daar uit en gaan beleef die melkweg, die sterre en hierdie rustigheid wat net die natuur vir jou kan bied. Daar in die lang kloof.
0: Ja, baie dankie.
1: Fantasties. Daar sy, baie dankie, Gawie. Maar bly asblief ingeskakel, ons gaan nou 'n bietjie lekker saam gesels. Jalandrey gaan nou vir ons sing, Ry.
2: Luister FM.

0: Azai, the water boy said the hole of the moon. 42 minute oor 10 is donderdag die 28ste Mei en jy kuier saam met my Erika hier op die lekker luisterstasie natuurlik. Ek staan in vir JK hier op die JKB. Hier is nog 'n boodskap wat ek gou-gou wil speel vir jou.
1: Goeiemôre Erika Meiburg. Dis môre Meiburg hierdie kant.
0: Goeiemôre.
1: Dit is shout-out gee my broer Sean Meiburg van Sondag verjaar. Dit sê moet daar is baie baie lief vir jou en dan moet ons altyd kan opkyk na jou en wees die man wat jy altyd is en wees net so moet nooit verander nie. En ja, weer ons is baie lief vir jou en ons hoop ons sien mekaar hier naweek. Met 'n awesome dag hê.
0: Nou, sy, baie dankie vir daai mooi boodskap vir jou broer. Nou goed, ons gaan 'n bietjie lekker saam gesels, want dis ons wat ons van hou hier op die JKB, 'n bietjie saam te gesels en te hoor wat jy dink oor sekere dinge. So vir oggend wil ek vir jou vra. Nou, ons almal werk en ons almal is besig en ons almal, ons het nou baie lang COVID gehad en toe ons uit COVID uitgekom het, het ons hele lewe, wel in COVID het ons lewe verander en toe ons nou uit dit uitgekom het in ons werksomgewing, toe het alles nou weer verander. So ons het eintlik al almal so 'n bietjie geproef wat dit is om eenkant te werk en almal geproef wat dit is om weer saam met jou span te werk. So ek wil by jou hoor, sou jy liewer in 'n omgewing werk sonder enige kollegas, maar jy gaan dubbel die betaling kry? Of sal jy saam met 'n wonderlike span werk vir die helfte van die betaling? So gaan dit nou weer sê, so sou jy liewer in 'n omgewing werk waar daar geen kollegas is nie, maar jy gaan dubbel die geld kry, of sal jy saam met 'n wonderlike klomp kollegas werk, maar jy kry nie die helfte van die geld? Interessante enetjie, nê? Laat weet bietjie vir my wat jy dink.

0: En is Ivan Roo met 54 Vyfde Straat. Se boodskap aan my seun Wayne, my oudste ma se trots, baie geluk met jou verjaarsdag, ma's baie lief vir jou en mis jou baie lekker dag. En dit kom van jou ma Antoinette af Wayne, so baie geluk daar. Ek het vroeër gevra, wat is jou opinie? Hoe sal jy hierdie doen? Wag, laat ek net gou-gou daar kom. So ek wil by jou hoor. Sou jy liever in 'n omgewing werk, so, jy kan dit anoniem, miskien sien jy nou by die werk, en in krisis, ek kan dit nou nie sê nie, maar nie man, ons het lekker vir die fun, dis man, is maar net lekker, lekker fun. So, sou jy liever in 'n omgewing werk, sonder collega's, maar jy kry dubbel jou geld, of sal jy saam met 'n wonderlike span werk, vir die helfte van die betaling? As dit nou ek was, sal ek definitief, met 'n wonderlike span, seker werk, want rarig, ja, mens maak ons nou vriende, en vriende is ons nou baie meer werd as geldjies en alles, nee? Behalwe as ek nou in die moeilikheid is, nee, dan denk ek, dan soek ek maar eerder die geld, en dan sal ek rustig daar op my eie sit, en my tone tel, en met niemand praat nie. Maar ek wil oor die algemeen, is dit altyd goed, ek denk dit is, ons is gemaakt vir community, ons is gemaakt vir mekaar, so, en dit is hoekom ontspanne het, wat lekker saamwerk, en op die einde van die dag, werk jy so goed saam, en die maatskappij maak seker so goed geld, dat jy, jou betaling raak so baie, jy gaan eers mee achterkom, is die helfte van die geld nie, maar laat weet bykie vir my, ek sien Ilse Meiberg sê vir my nie, sy bly lekker daar by haar eie, sonder collega's, ek werk lekker op my eie met Luister FM as gesels. Fantastisch, Ilse, ek is blij om dit te hoor. Kom, ons gaan winkelrakke toe.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: You have family. When you buy at King Cars.
3: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlijke familiedienst kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
2: You have family when you buy at King Cars.
4: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
5: dit altyd ons... Dit was Gert, voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Spiedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerust by Spiedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Spiedico is...
6: Man, Spiedico is die beste.
5: Wel, dan heet hier het. Spiedico.
7: Volg ons op Instagram @LuisterFM.

0: Teens Jordaan, Namibs Roos, ry vandag in Behaas Petroleum vir die goedkoopse petrol in die metro. Vanaf 20 Mei betaal jy slegs R25.82 per liter vir petrol en R31.10 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig net jou strookie in. Behaas Petroleum is oop maandag tot vrydag van 6:00 in die oggend tot 6:00 in die aand en saterdag van 6:00 in die oggend tot 12:00. Behaas Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen. Ons gesels saam met die PJKB. Sou jy liever in 'n omgewing werk sonder kollegas, maar dubbel die betaling kry, of saam met 'n wonderlike span werk vir die helfte van die betaling? Ek het hier 'n luisteraar wat vir my sê, definitief in 'n omgewing sonder kollegas, dubbel die betaling, sal help ook met die petrol, as ek wil gaan gallivan. Ja nee, verseker, mens gaan definitief spaar, op die, of wat, jy gaan nie spaar, jy gaan extra geld kry, want ai, die petrol. Kom ons kyk wat sê hierdie luisteraar vir my, Lana sê, Goeiemôre, ek is nie 'n spanspeler nie, daarom sal ek heerlik alleen werk en nogals met meer geld ook. Groetnis. Nou sy. En dan sê, altyd daar, Jeffries Boy, vir my goeiemôre, Erika, ek werk tans vanuit my eie spasie, hier is soveel liefde, vrede en ook goeie geselskap saam met Leiser FM. Nee, maar dis wonderlik om dit te hoor. En kom ons hoor wat sê Marina.
1: Ek sal eerder alleen wil werk, en weer die werk word gedoen en alles. Want as jy saam met 'n klomp mense werk, dan gesels hulle te veel partykeer en dan kom 'n mensie by al jou werk uit wat jy vir die dag moes gedoen het nie. Baie dankie vir die program en mooi muziek.
0: Daar sê nie, dis verseker nogal waar nie. Ek dink mense wat met die syfertjies werk, hulle soek nie die mense rondom hulle nie, mense soos ek nie. Want ek sal nou weer een van jou van daai wat te veel praat, nie? Heelemaal te veel wil praat. Kom ons oor wat sê Sandy. Sy sê, hi, daar is bitter min spanne hier wat goed saamwerk. Ek was vir baie jare finansiële bestuurder, glo my, jy moet meeste mense vandag smeek om aandienst te wees en in hulle kan toere wat nog van deadlines inhandig, hulle is meer betrokke met politiek. Nee, wat ek het meestal als alleen deurgestoot, heel wat workforce is hier, is nou nie iets om oor te spog nie. Ek werk eerder alleen en weet als word gedoen. Ek het die remote werk gelove in COVID en vrede en stilte op my laptop salig. Ja, dit is interessant. Ek dink dit het ook baie te doen met of mense introvert of extrovert is, of jy bietjie meer jou budget nie lekker klop nie. Ek dink daar is baie dinge wat daarby tel nie, as jy nou besluit wat jy gaan doen. Ja, hierso sê Hein vir my, hallo Erika, heerlike program vanoggend saam met jou, alhoewel ek extrovert en introvert is soms, ek is mal om te socialiseer en lekker keier, ek verkies om alleen te werk. Geniet dit, dit werk net vir my. Nou sê, nou het jy dit, al is jy sommer beide, nee, klink het vir my. Luister FM was en is tans my collega vir die afgelope 8 jaar, so ek verkies die draadloos as iemand wat saam met my werk. Dit kom daarvan Master Jaffa af. Ja, maar wil jy nie meer geld hê nie? So, ja, dit is eintlik die vraag. Wil een mens meer geld hê of wil een mens nie meer geld hê nie? Ek gaan net gauw jou laaste verjaarsdag boodskap vir die dag. Jy so deur sit, goeiemorgen, wil net vir oom Niels Becker geluk wens met sy birthday. Oom het een awesome dag hê, hoop hom word lekker bederf. En alles wat mooi is, van Marinda, Anton en die kids, daar sy. Baie geluk dan ook daar oom Niels Becker van Marinda af. Maar bly asbief ingeskakel, ons gaan nou gauw na die 11:00 nuus toe amper.

0: Dit is nou 11:04. My naam is Erika Meiberg vir Luister FM Nuus. In hierdie bulletin, Brown Mokgotsi terug in hof vir borg aansoek. Alternatiewe vonnisopsies kan help om oorbevolking in tronke te verlig. En jou kriketnuus tiener sensasie dryf Royals na kwalifisering en die Wêreldgesondheidsorganisasie doen 'n beroep op 'n wapenstilstand in die DRK. Die vermeende politieke invloedryke Brown Mokgotsi sal na verwagting vandag sy borgtog aansoek in Johannesburg se Landdroshof in Gauteng voorsit. Hy het vroeër van dese week in die hof verskyn, maar die saak is uitgestel om ondersoekbeamptes toe te laat om sy woonadres in Mahikeng te bevestig. Mokgotsi word daarvan beskuldig dat hy sy eie sluipmoordpoging in Vosloorus in November gereël het. Hy is vroeër van dese maand in hegtenis geneem en staan tereg op verskeie aanklagte, insluitend myneed, regsveruideling en vuurwapenverwante oortredings. Aanklaers beweer dat hy probeer het om 'n polisiebeampte vir borgtog om te koop en 'n verkeerde woonadres verskaf het. Die minister van korrektiewe dienste, Dr. Pieter Groenewald, sê alternatiewe vonnisopsies kan help om ernstige oorbevolking in Suid-Afrika se tronke te verlig. Groenewald het gister in die parlement gesê korrektiewe fasiliteite funksioneer tans 58% oor kapasiteit, hoofsaaklik weens meer as 62.000 aanhoudings vir hoorgevangenes wat nog op verhoor wag. Hy sê die departement steun maatreëls soos gemeenskapsdiens, proefvrylating en elektroniese monitering. Groenewald het ook gesê so wat 3.300 aangehoudenes bly in aanhouding omdat hulle nie borgtog van minder as R1.000 kan bekostig nie. 'n 50-jarige man sal na verwagting vandag weer in die Oos-London Landdroshof in die Oos-Kaap verskyn op aanklagte wat verband hou met belastingbedrog op toegevoegde waarde. Mokolili Ashley Makoitana is vroeër van dese maand borgtog van R5000 toegestaan. Hy het na bewering tussen 2013 en 2016 bedrieglike belastingopgawens namens 'n maatskappy ingedien. Ondersoeke het bevind dat die Suid-Afrikaanse Inkomste Diens 'n terugbetaling van meer as R1.9 miljoen aan die maatskappy betaal het. Die valke beweer dat van die geld later na Makoitana se persoonlike bankrekening oorgeplaas is. Die jaarlike Mampoerfees by die Voortrekker Monument vind op 6 Junie 2026 plaas en beloof 'n viering van kultuur, tradisie en stokings. Volgens organiseerders sal die fees meer as 120 stalletjies, uitgebreide kompetisieklasse insluitend Genever, whisky en rum en meer as 35 stokers met meer as 100 bottels insluit. Unieke produkte soos gegeurde likeurs en verouderde drank sal uitgestal word, saam met vermaak, veilings en tradisionele optredes vir die hele gesin. Die 15-jarige Vaibhav Suryavanshi het 'n asemrowende 97 lopies van slegs 29 balle behaal toe die Rajasthan Royals vir Sunrisers Hyderabad met 47 lopies in hul IPL Eliminator geklop het. Die tienerster het 12 sesse en 5 viere geslaan voordat hy 'n rekordbrekende 100-tal gemis het om die Royals te help om 243 lopies aan te teken. Sunrisers se antwoord het nooit werklik herstel nie, nadat Jofra Archer vroeg met 2 sleutelpaaltjies insluitend Travis Head toegeslaan het, toe die Royals deur die toporde tydens die kragspel geruk het. Sunrisers is uiteindelik vir 196 uitgebul wat Rajasthan deurgestuur het na môre se tweede kwalifisering teen Gujarat Titans vir 'n plek in die finaal teen Royal Challengers Bengaluru. En dan ten slotte, die Wêreldgesondheidsorganisasie, oftewel die WHO, het 'n wapenstilstand in die Oostelike Demokratiese Republiek van die Kongo, oftewel die DRK, versoek te midde van die Ebola-virusuitbreking. Die organisasie sê die voortdurende gevegte verplaas meer mense en versprei die siekte in oorvol kampe. Die WHO het vroeër van dese maand 'n noodgeval van internasionale kommer verklaar na die uitbreking. Die uitbreking is van die Bundibugyo-stam van Ebola, en daar is geen bekende enstof vir hierdie stam vir die virus nie. Dan in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.43 in die dollar, R19.08 in die euro en R22.04 in die pond. Bitcoin verhandel teen $73,067. Die prys van goud is $4,388.57 per fyn ons en die prys van Brent olie is $94.27 per vat. Dis aan die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende bulletin sal om 12:00 wees saam met Etienne Kalitz op middag same sein. Kom ons gaan kyk na die weer vir vandag in die Oos-Kaap.
1: Luister FM weer.
0: gee vir die maksimum temperature vir vandag donderdag 28 Mei in die Oos-Kaap, Aliwal Noord 20, Beeshoe 21, Kraddock 20, Oos-London 20, so ook Fort Beaufort, Graaf-Reinet 19, Graamstad 20, Tata 21, Port Alfred 19, Port Elizabeth 19, Port St. John's 22, Queenstown 22, Uitenhagen Dispatch 20 en Jeffreys Bay 21.
1: Volg ons op Facebook en luister FM.

En dis Rihanna Nell daar met Soos die son. Ons het ook geluister aan Modern Talking in 100 Years. En Roo al lank al 15 minute oor 11. En ons krap 'n bietjie rond om te kyk wat maak nuus op Marula Media, gebalanseerd en betroubaar. Die DA se Mikalakis sê gaan stem, want dis die enigste oplossing. Mikalakis beskryf sy rol as 'n moeilike, maar 'n noodsaaklike een. Hy is natuurlik die DA se nuwe parlementêre leier. Hy is 'n brugbouer tussen die DA as party, die parlement en die kiesers, wat al lank voel hulle stemme raak weg in die geraas van koalisiepolitiek. En in die meeste gevalle is die partyleier ook die parlementêre leier, maar nie in die DA nie. Daar is Jordan Hill Lewis as partyleier en dan Mikalakis as die man wat die party se sake in die parlement moet bestuur. Ons kom daarom goed oor die weg en WhatsApp gereeld. Ons is altyd op dieselfde bladsy, sê hy oor sy verhouding met Hill Lewis. Hy erken dat die regering van nasionale eenheid nie altyd maklik is nie. Dit is nie 'n maklike taak om te bestuur nie, veral nie as jy saam met die ANC moet werk nie, sê hy. Die ANC het 'n baie spesifieke modus operandi en los graag goed op tot op die laaste nippertjie, sê hy, soos met die BTW, maar ons het net eenvoudig gesê ons vereis wysigings. Volgens hom begin die ANC egter stadig maar seker besef dat besluite nie meer eensydig geneem kan word nie. Ons het al 'n paar keer ons voet neergesit, sê hy. Mikalakis skroom nie om sy sê te sê wanneer dit by staatsamptenare en regeringsbestuur kom nie. Die oud Vrystaater kies sy woorde versigtig, maar hy draai nie doekies om wanneer hy meen amptenare versaak hulle plig nie. Volgens Mikalakis is dit lank reeds algemene praktyk dat senior amptenare voor portefeulje komitee vergaderings met ANC LPs vergader, iets wat hy meen die grens tussen staatsdiens en partypolitiek gevaarlik laat vervaag. Amptenare het 'n etiese plig om onafhanklik op te tree en nie by politiek betrokke te raak nie, sê hy. Ons kan nie staatsamptenare hê wie se ANC onder rokke uithang betrokkenheid by politieke vooraf vergaderings. Toch is dit nie net die groot politiek van Kaapstad en die parlement wat hom dryf nie. Die Vrystaater versomber merkbaar wanneer hy oor Suid-Afrika se klein dorpies praat. Ek word briesend as mense klaar dat hulle nie water het nie, sê hy. Ek verstaan dit is erg, maar gaan stem. Hy meen baie gemeenskappe is op breekpunt en dat die plaaslike verkiesing van deurslaggewende belang is. Klein dorpies het nie meer 5 jaar oor nie. Hulle het eintlik al 5 jaar terug nie meer 5 jaar oor gehad nie, sê hy. En so baie mense het net nie die vermoë om te trek nie. Mikkel

0: Ek sê hy verstaan dat mense in klein dorpies wat dageliks oor water, paaie en gebrekkige dienslewering kla moedeloos is. Hy is immers self 'n boerling van Winburg in die Vrystaat. Tog glo hy, daar is steeds hoop vir Suid-Afrika se dorpe en dat gemeenskappe nie die stryd moet opgee nie. Die oplossings, en ek weet dit klink soos 'n groot politieke antwoord, lê in stemme, gaan stem. Hy erken die herstel van dorpe en gemeenskappe sal nie oornag gebeur nie. Dit gaan baie werk neem om dinge reg te ruk, maar dit is doenbaar. Vir nou bly hy die man tussen die parlementêre sittings, die politieke toutrekkery en kiesers wat hoop iemand luister tog. Onthou sê hy, daar is iemand wat vir julle veg in die parlement, die stede en in die dorpe. Ons veg en ons het 'n stem en julle stemme maak ons stem sterker.
1: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
3: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
4: Hey julle, dis Elvis Blue. Luister FM, jou lekker luisterstasie. Geniet dit.

En ons het geluister aan Gerard Stein, Asemhaal en Elvis Blue, natuurlijk met skoolgeld. Dit 27 minute oor 11 en jy kuier saam met my Erika hier op die JKB. Ek staan in vir Jacques Kilian hierdie week, natuurlijk net hier op jou lekker luisterstasie. En is tyd vir ons om te luister na Tukas, na hulle muziek. En ons kunstenaar van uit die oude dae is Wilson Pickett vandag. Van die groot 60s soul sterre was Wilson Pickett een van die wildes. Hy het van die dekade se warmste dansvloertreffers soos In the Midnight Hour, Land of a Thousand Dances, Mustang Sally en Funky Broadway vir ons gebring. Alhoewel hy geneig is om in ietwat laarachting gehou te word as meer veelzijdige talente soos Otis Redding en Aretha Franklin, is hy dikwels 'n voorkeur alternatief van aanhangers wat van hulle soul bietjie aan die rouer kant hou. Aretha Franklin

lekker funky ritmes en passievolle sang het R&B na die soul era toe gebring. Dit was 'n aansienlike poptreffer ook. Baie groepe het ook The Midnight Hour op die verhoog natuurlik gebring en in die 1960s opgeneem. Pickett het meer as 50 liedjies opgeneem wat die Amerikaanse trefferlyste gehaal het, waarvan baie na die Billboard Hot 100 oorgeskakel het. Van sy bekendste treffers is In the Midnight Hour, Mustang Sally, Funky Broadway, Don't Knock My Love. Pickett is in 1991 in die Rock and Roll Hall of Fame opgeneem ter erkenning van sy impak op liedjies skryf en natuurlik opnames. So hier is twee van Wilson Pickett's liedjies, In the Midnight Hour en Mustang Sally. Geniet dit.

0: Jan Raap sê ons kan nie breek nie. Dit is nou so amper 20 minute voor 12. Is tyd vir my om te groet. Baie dankie dat jy saamgekyk het hier op die JKB. Op jou lekker luisterstasie. Natuurlik tyd vir Etienne Kalitz met sy program Middag Samesyn wat 12 uur gaan afskop. Hy gaan saam met jou kuier tot so net voor 3 vanmiddag. So bly ingeskakel vir nog lekker saam kuier, lekker musiek net hier op jou lekker luisterstasie. En natuurlik totdat ons weer saam kuier, onthou net hierdie een ding. The best is yet to come.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Luister FM Nuus. In jou hoofnuus om hierdie uur, apteekvereniging waarsku teen toenemende damprook onder die jeug. Malema wil hê Afrika moet intra-Afrika handel bevorder. En in jou rugbynuus, Springbok ondersteuners kry hulle oomblik op die veld. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die onafhanklike gemeenskap apteekvereniging sê jong volwassenes is vasgevang in die groeiende gewildheid van damprooktoestelle. Dit kom voor Wêreld Geen Tabakdag wat jaarliks op 31 Mei gevier word om bewustheid te verhoog oor die gevare van die gebruik van tabak. Volgens die vereniging is daar geen veilige blootstelling aan tabak of nikotienie. Dit sê dat hoewel damprooktoestelle en ander alternatiewe nikotienprodukte dikwels as veiliger opsies bemark word, hulle gebruikers steeds blootstel aan skadelike chemikalieë. Die vereniging waarsku dat die gebruik van hierdie produkte saam met sigarette, nikotienverslawing en voortdurende toksiese blootstelling sal verleng. Die leier van die EFF, Julius Malema, sê Afrika moet handel met homself bevorder om sy ekonomie te laat groei. Malema het vandag die party se Afrika-dag beraad toegespreek. Hy sê intra-Afrika handel bly onder 20% van die totale Afrika-handel. Malema voeg by Afrika moet sy afhanklikheid van externe hulp staak om hom tot selffinansiering verbind. Die grensbestuuroverheid het bevestig dat hulle 'n vragmotor met dwelms ter waarde van byna 1 miljard rand by die Beitbrug grenspos onderskep het. Die voertuig was gister van Malawi na Suid-Afrika onderweg toe ambtenare 'n routineondersoek gedoen het en verdagte middels ontdek het. Ambtenare het die vragmotor deursoek en 713 kilogram metakoloon gevind, wat algemeen gebruik word om Mandrax te vervaardig. Drie mense is tydens die operasie in hegtenis geneem. Die GBO sê hulle sal voortgaan om grenssekuriteit te versterk en die land te beskerm teen onwettige aktiwiteite wat gemeenskappe en die ekonomie bedreig. Ekonome verwag dat die Suid-Afrikaanse Reservebank vandag die repo-koers sal verhoog. Die bank verkeer onder druk na die onlangse toename in die landse inflasie. Die inflasiekoers het verlede maand tot 4% gestyg. Die toename word hoofsaaklik toegeskryf aan brandstofprysstygings as gevolg van die oorlog in Iran. Vakbonde het die Reservebank gevra om nie die repo-koers te verhoog nie, aangesien dit meer druk op verbruikers sal plaas. In jou sportnuus, die Springbokke sal hulle ondersteuners op 'n unieke manier vereer wanneer hulle die Barbarians in Port Elizabeth op 20 Junie te staan kom met die name van 23 gelukkige ondersteuners wat op die agterkant van die spelers se kortbroeke sal verskyn. Die initiatief is in vennootskap met Betway van Stapel gestuur met ondersteuners wat genooi word om aanlyn in te skryf en hulle inskrywings op sosiale media te deel deur die hitsmerk Behind Every Box te gebruik. Suid-Afrikaanse rugby se uitvoerende hoof Rian Oberholzer sê die veldtog herken die passie wat Suid-Afrikaners na die spel bring, terwyl Betway Afrika glo dat dit ondersteuners 'n eenmalige geleentheid bied om op 'n spesiale manier agter die wêreldkampioene te staan. Die wenner sal ook 'n eksklusiewe Springbok ervaring in Port Elizabeth saam met die voormalige kaptein Jean de Villiers geniet met inskrywings vir hierdie kompetisie wat op 11 Junie sluit. En ten slotte, die voormalige Amerikaanse presidentsvrou Jill Biden sê sy was bang haar man Joe kry 'n beroerte tydens sy berugte debat teen Donald Trump in 2024. Hy het herhaaldelik oor woorde gestruikel en onregstreeks geantwoord op vrae. Baie lede van die Demokratiese Party het hom daarna aangemoedig om uit die presidentswedloop te tree, wat hy gedoen en vice-president Kamala Harris onderskryf het. Biden het aan CBS News gesê die debat was vreesaanjaend. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.41 teen die dollar, R19.05 teen die euro en R21.99 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $73,298. Die prys van goud is $4,393.33 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $94.24 per vat. En op daai noot is die einde van hierdie nuusbulletin, trots geborg deur Citywide Sekuriteit. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar van nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Vrydag die 29ste Mei.
2: Luister FM weer.
1: En jou weer vooruitsigte vir Vrydag die 29ste Mei, ek skop af in Aliwal Noord 10 met 'n maksimum van 18. Bisho staan op 11, 18. Kraanhoek 9 met 'n maksimum van 15. Oos-London 16, 19. Fort Beaufort 9 met 'n maksimum van 16. Graafrenet 9, 16. Gramstad 11 met 'n maksimum van 17. Mtata 11, 17. Port Elfred 15 met 'n maksimum van 18 en 30% reën. Port Elizabeth staan op 15 met 'n maksimum van 18 en 60% reën. Port St. John 17:20 met 30% reën. Queenstown 8:17, Uitnagende Dispatch 13:17 met 60% reën. En Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 21 en 60% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weatherwsa.co.za.
3: Luister FM.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Etienne Collins op Luister FM.

Daar het hy die klanke van Rieke Snell en hy gee vir ons die Bosveld-liekie. Net voor het Armand Hofmeyer met 4-1 'n vlam en Ebba met Waterloo. Goeie muziek op sy tyd gewees vandag nog. Goeie muziek, die tyd is 16 minuut oor 12, dis donderdag die 28ste mei. Goeiemiddag vriende en welkom by die middag samen zijn. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte hou ook vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net vir my collega Erika baie dankie sê vir die instaan op die JKB Pike program gewees. Erika is morgen terug tussen 9 en 12 by Jacquelian Brunch, net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vriende, dis donderdag in die kontrei, ek het twee hele resepte wat ek met julle wil deel en ek moet sê die boelie beef raak nou baie populair onder die mense vir een of ander rede. Ek is baie lief vir boelie beef, so ek gee glad nie om as het kom om 'n boelie beef resep te deel nie. En ek deel vandag nou 'n heerlike boelie beef mieliepap resep wat nou, sal ek nou sê, 'n Suid-Afrikaanse trooskos is wat jy nou kan geniet saam met 'n heerlike braaivleis. So as jy nou braaivleis en baie van ons mense in die kontreis moet nou maar lief vir braai en as jy nou so ietsie anders wil bedien as die gewone ou bykos, dan kan jy nou gerus hierdie ook jou mekaar slaan. Hy is baie maklik om te maak. Hy kry natuurlik roomielies ook in en heelpitmielies. Lekke kaas, boelie beef, dan natuurlijk die mieliemeel en die oukie word dan nou so gemaakt en so bedien jy om vir jou gaste. Jy kan hom aanpas soos jy wil. Jy hoef natuurlijk nou die boelie beef te gebruik. Jy kan spek ook gebruik wat jy gebraai het. Jy kan hierdie recept aanpas precies soos wat jy wil. Jy hoef nie altyd die recept te volg soos wat ek kom sê nie. Elke ou het ons met sy gevoel van hoe hy dink, okay, miskien moet ek nou bykie van dit bysit. Ek kan dalk bykie uie saam met het braai. So jy kan hierdie oukie aanpas net soos wat jy wil. Maar laat ek jou vertel, hy is baie lekker. Vir diegene wat lief is vir lekker pap, soos pap en saus, hierdie oukie is definitief 'n wenner, maak 'n merk aan hy resepteboek vandag, en dan het ek nou gedink, en ek het in die verlede, baie lang terug, het ek met julle resep gedeel, die cowboy kos resep. Nou ek het nou nog eenetjie hier gekry, wat ook boelie beef in het toevallig, en, maar hy kry natuurlijk een bykie sampioene by, en hy kry spek by, maar jy kan natuurlijk hom ook aanpas, wat ons later by sal kom, maar hier is ook nou een van die lekker recepte, wat hy ook so vinnig aan mekaar kan slaan, en jy geniet om soms saam met roosterbrood, of een broodrolliekie, hou die altyd lis om nou nog fancy, soos die Engelsman ons wil sê, te eet nie, en hierdie cowboy kos, as jy nou lief is vir cowboy kos, dan is hierdie een nou net vir jou, hy kry natuurlijk rissievlokkies in by, so hy gaan nou vir jou een bykie van een byt hee, en nou met hierdie koue aande wat ons nou deesdae het, en ek kan voel die winter is nou definitief hierso. Dan is hierdie oukie nou net die ding vir jou. So maak 'n merk aan haar resepteboek. Hy is op my Facebook blad, Etienne Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Net hierna het ek natuurlik die man homself, Steven, het vir die slag kom kuier vir ons van Citywide en ons gaan lekker sekuriteit gesels. Ons is nou weer terug.

Is jy 'n mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.

0: Daar is hy die klanke van Juanita Du Plessis en Teens Jordaan met hy akoestiek medley. Tyd so 28 minute oor 12, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, jy is op die regte plek, dis Luister FM. En soos ouder gewoonte het ek vir Steven van Citywide in die ateliers. Donderdag, goeiemiddag Steven, hoe gaan het met jou?
1: Middag Etienne, gaan baie goed met my, is lekker om weer terug te wees, ek was so 'n maand af, is lekker om weer so te wees. Ja, maar jy het my verloor toe jy weer gesels met Boelie Bie. Jy het my teruggegooi op Weermag daas toe, ja. Maar jy het daarom bykie yourself gered met toe jy sê jy kan het vervang met
0: spek
1: en by, jy weet, ja. dan is het alright.
0: So jy kan hom aanpas, jy hoef nie Boelie Bie te, so ek neem aan jy het op in jou Weermag daar te veel Boelie Bie geëet.
1: Boelie Bie geëet met jy kan nie geloof wat.
0: Dis soos ek met grondboontjie botter en stroop, of soos die Engelsman sal sê peanut butter en syrup. Dis soos ek met grondboontjie botter en stroop, of soos die Engelsman sal sê peanut butter en syrup. Ek kan dit nie in my lyf kry nie. Ek het te veel as kind geëet. So ek verstaan jou

0: om te weet. En ek weet ons luisteraars gaan het kry. So ek gaan vir Steven vra, wat is jou woord van die week hierdie week?
1: Etienne, die woord is 'n snoeshaan.
0: 'N snoeshaan.
1: Snoeshaan.
0: Ek het in my lewe nog, dis definitief nie 'n haan nie. Ek neem aan, is definitief nie 'n hoender nie. Ek glo nie. Maar okay,
1: jy is weer terug na kos. Jy dink aan 'n hoender en eiers.
0: Dis
1: weer die storie, nee.
0: Dis my stapel voedsel. Maar ek wil graag by jou weet as jy vir ons kan sê wat 'n snoeshaan is.
1: Ja.
0: Sal ek dit nou regtig waardeer want ek het nie 'n Spaanse idee wat dit is nie. 0823333667. Laat ons weet snoeshaan nog nooit daai enetjie gehoor nie. Steven, jy sê vir ons die jy wil bietjie gesels vandag oor die moeds en die moenies. Is alarm nou moet afgaan. Nou kyk alarms gaan af. Ons weet dit gaan party keer gaan het af, is iemand inbreek, party keer gaan hy per ongeluk af, en wat mense moet doen, en party keer dan gebeur daar nou dinge wat mense nou, hulle weet nie om te reageer, want mense is ons nou paniek bevange, die alarm gaan af, jene, wat gaan nou aan, is iemand in my huis, vertel ons bietjie meer oor dit.
1: Ja, Etienne, jy weet, kom ons gesels 3:00 in die oggend, jou alarm gaan af. Wat is die eerste ding mens doen? Hulle spring uit,
0: ja.
1: en hulle skakel hom af, en hy maak 'n geraas.
0: Ja.
1: Okay? Ten daardie tyd is ons citywide se voertuig klaar op pad,
0: ja,
1: na jou toe.
0: Ja.
1: En jy kan nie glo hoeveel mense vir ons sê, nee, dit is all right, moenie worry, ons is amper daar beddekant, dis sekere valse alarm,
0: ja.
1: Ek het afgeskakel. Dis die eerste probleem. Jy moet vir ons laat kom, jy betaal vir ons om te kom check wat is die rede hoekom jy afgaan. Okay? En hoeveel mense ons kry, die afgelope week, ek dink was 2 of 3 mense wat inbreke gehad.
0: Ja.
1: Hulle het gesê, nee, niks verkeerd met die alarm, dit is valse alarm. Toe hulle wakker word, is die TV is weg.
0: Ach nee.
1: Okay. So dis die eerste probleem. Die tweede probleem, as die alarm afgaan, en kom ons sê, in jou, jy, meeste van die huise het, jy het sekuriteit check, waar jy slaap.
0: Ja.
1: En die alarm het afgegaan in die TV-kamer of aan die ander kant van die huis. Asseblief, moet nie vir jou vrou sê, jy gaan kyk.
0: Okay? Doe mans nog dit. Okay.
1: Dis een ware story.
0: Ons los het dan.
1: Ware story. Of die vrou sê, gaan kyk. Moenie gaan kyk nie. Ek vra asseblief mooi. Wat? Jy betaal ons.
0: Ja.
1: Jy betaal vir CityWatt. Laat ons daar by jou huis uitkom. Laat ons gaan sien hoekom het hy afgegaan.
0: Ja.
1: Jy weet, as dit 'n valse alarm is, hy gaan dan hou net af. Ja, dis 'n ander storie.
0: Ja.
1: Maar jy betaal vir ons om te gaan kyk.
0: Absoluut.
1: En jy kan nie jou familie of jou lewe in risiko sit as jy gaan omself te gaan kyk.
0: Ja.
1: Jy betaal vir die diens, aanvaar die diens, laat ons dit doen. Jy weet daar die oukies, my oukies 3:00 in die oggend, hulle wil gaan sien.
0: Hulle is honger.
1: Hulle is die hele aand wakker.
0: Ja.
1: Jy weet, hulle soek die bietjie aksie.
0: Dis hy.
1: So, jy weet, jy doen nie vir ons 'n gunst nie.
0: Jylle sig nie as alarm afgaan. Jylle is super excited om by uit te kom.
1: Ons moet daar uitkom, ons moet sien hoekom die alarm afgegaan is, en as ons sien is 'n probleem, wat is het sal een houdende valse alarm, dan het ons een plan om het recht te maak.
0: Ja.
1: Maar asjeblief, ek vraag mooi, as jou alarm afgaan, en jy moet het nie, jy moet nie self gaan kyk nie, jy moet vir ons vraag, kom kyk, wat is die reden? Jy betaal wat daarvoor.
0: So makkelijk soos dit.
1: Want, dis is lelik om wakker te word, en dat is jou TV, jou tablet, jou al jou goedkie,
0: dit is nie lekker nie. Nee, dit is nie lekker nie.
1: So asjeblief, ek vraag mense mooi, en het is nie net vir CityWatt, dit is die enigste alarmmaatskappy. Jy betaal, kry die diens.
0: Daar is hy. Baie dankie, Steven, vir daai. Jy sê jy het 'n bietjie van 'n probleem gehad met die aluminium venster, die vensters wat mense nou insit.
1: Ja.
0: En jy het 'n goedkoop oplossing vir die probleem.
1: Ja, jy weet, Etienne, ons het oukies in die baie. Jy kan vir ons citywide kantore bel, hulle sal die man se naam en nommer vir jou gee. Baie, baie goedkoop. Al wat jy doen, as jy kyk na die raam, wat hulle doen, hulle, in Engels, hulle haal die beading uit.
0: Okay.
1: Nou wat jy doen, wat hierdie ookie doen, is jy vat drill, jy maak 2 gaatjies in die raam, en jy sit poprivets in.
0: Okay.
1: Dan kan jy nie daar die beading uithaal.
0: Okay.
1: So as jy wil uithaal, dan moet jy hom met boor om die poprivets uit te boor.
0: Okay.
1: En hierdie ookie wat hierdie goed vir ons nou doen, hy is baie goedkoop. En die mooie ding is, die poprivets, ek weet maar vir wat ek ons. Poprivets,
0: ek het nie, okay. Ek moet kyk.
1: Met dis ons woord vir volgende keer.
0: Ek dink so, ja.
1: Jy weet, en baie ookies, hulle gebruik gewone poprivets, en dan is daar gaatjie in

0: poprobiti.
1: Ja.
0: En dan kom water daarin.
1: Ja.
0: Hierdie oukies is hulle noem hom 'n blind poprobit, 'n blind rabbit.
1: Well, okay, okay.
0: En so en jy kry en die oukies hy as jy insit as jy 'n wit raam met dan gebruik jy wit rabbits.
1: 'n Pomp 'n pop klink naal. Dis die Afrikaanse woord.
0: Pop rabbit is easy.
1: Klink naal.
0: Pomp klink. Ek het gesukkel met top, so miskien sou ek regkom met wat die woord?
1: 'n Pop klink naal.
0: Klink naal. Klink naal. Ja, okay, dis 'n mooi ene. Maar bel vir ons by City Wire, daar is 'n oplossing vir jou aluminium vensters. En om te woord en dit moeilik te maak om die oukies die venster uit die raam te haal en by jou huis in te breek.
1: Baie dankie.
0: En op die oomblik is daardie tendens groot in die hele baie.
1: Ja.
0: Okay.
1: En meeste mense het mos nou maar die aluminium vensters in, want dit is beter as die hout, hy's baie duursaam, hy hou langer, daar's nie regtig enige jy weet werk aan dit nie, dit is nou maar so okay. Baie dankie vir daai ene. Ek het dit nie eens geweet nie. So jy sê daar's natuurlik met meentuise wil jy ook bietjie gesels oor sekuriteit en probleme wat julle optel.
0: Jy weet Etienne, ons het nou 'n hele paar keer mense gekry wat sê hulle bly in meentuis. Dis 'n secure state.
1: Ja.
0: En hulle het elektriese drade bo op die muur. Okay. En wat gebeur is hulle het ook hierdie vibekriet.
1: Design?
0: Mira. Dit is nie een secure state. En dan sê hulle vir jou, nee, ek het die alarm nodig vir die huis. Wat die mense nie besef nie. Jou met sekuriteit, het begin by jou eie huis. Jy moet vir jouself sorg. Jy kan nie staat maak op jou buurman of jou komplekse elektriese draad nie. Jy kan nie staat maak op die komplekse se mure nie. Vooral hierdie, soos ek sê, hierdie vibekriet, hulle skop hom, hulle breek, hulle kom onderdeur.
1: Ja.
0: Jy weet, ons het een plek gehad nou, onlangs, waar daar camera is, wat kyk na bo op die muur en die elektrische draad, om seker te maak dat niemand oor die draad kom. Maar wat het hulle gedoen deur die muur gegaan? Ja.
1: Hulle is altijd oplossing.
0: En die mense binnenkant, hulle het die alarmstelsels. So, jy kan nie sê en jy kan nie dink, mense, ek het die alarm nodig. Jy kan nie dit sê nie.
1: Ja.
0: Almal het die alarmstelsel nodig.
1: Ja.
0: Want het is soos hulle sê Engels, a matter of when, gaan inbreek. Of jy gaan 'n probleem hê, of jy gaan hom nodig het.
1: Ja.
0: So, jy weet, ander ding is ons, wat ons ook gesien het, van hierdie so-called veilig gemeentehuiskomplekse, waar hulle het hulle CCTV kamera stelsels in een kamer gehad.
1: Okay.
0: En die goed word gesteel. Want mense kom by die gemeentehuis in en hulle kyk waar is en hoe loop die kabels nou waar toe. Hulle maak nie die deur op, as jy gesluit nie, hulle haal nie die goed uit en loop weg.
1: Ja.
0: So jy weet, daar die goed, jy moet vra by die plekke waar jy bly.
1: Absoluut.
0: Vra, is die goed veilig? Jy weet, hoe daar die TV-stelsels moet onder een alarmstelsel gedek word. Maar het was nie.
1: Ja.
0: Jy weet, want mense dink as hulle vier mure het om die kompleks en elektriese draad, is hulle veilig. Dit is so.
1: Ongelukkig nie meer nie.
0: Nie meer nie. Jy moet vir jouself sorg.
1: Daar sê, en jy sê natuurlik die nuwe huiseienaars en huurders. Julle sit bietjie met 'n probleem daar wat hulle moet doen.
0: Ja, nee, ek sê dis 'n probleem, maar dit is net 'n bietjie raad, jy weet.
1: Jy
0: weet, as jy by jou huis kom, as jy kom jy sê jy koop 'n nuwe huis. Meeste van die ouppies gaan kyk, hulle check vir hulle werkie alarm, okay? So dit werk. Dan check hulle werkie elektriese draad, ja, want hulle moet 'n COC kry vir die elektriese draad bedrading. Is werk my sekuriteit ligte en daar stop hulle daarso, okay? Maar hulle kyk hier vir die fisiese body, die dinge. My motorhek.
1: Ja.
0: Hoe maklik is dit om met lig van die raad? Hulle check hier vir daardie check. Hulle check hier is die bedrading reg vir die fens. Is die muur veilig? Is dit maklik om oor die muur te kom?
1: Ja.
0: Is die ligte reg? Jy weet? Soos daardie tipe ding wat ek sê vir mense, kyk na jou fisiese barriers. Kyk na daardie goed. Werk hulle, is hulle reg? Jy weet? As jy jou een nieuwe huis in is, of as jy koop of een huurder is, maak seker dat al jou kodes vir jou alarm word verander.
1: Ja, baie belangrik.
0: Maar hierso waar meeste van die mense maak 'n fout. hulle vra om daar die kode te verander, maar die remotes vir hulle hekke en die arm en die saam en daar die goed, hulle reset hulle nie. So daar moet jou as jy remote set, jy moet seker maak dat die mense het reset herstel.
1: Okay.
0: Want jy weet nie, wie het nog van daar die oude remotes
1: om dat
0: jou huis
1: te kom.
0: So jy koop een huis, jy verkoop een huis en die bediende het die oude remote vir iemand gegeen, dan kom hulle, dis om jou alarm, kom daar in, maak op, deur die garage, deur al daar. So dis baie bang.
1: Voor alles sal ek sê, is het kom by huurders, want miskien was daar nou al 5 huurders voor dit daar, en elkeen het nog sy afstand beheer, en natuurlijk aan die ander dinge.
0: Ja.
1: Maar dis baie goeie raad, baie dankie.
0: So ander ding is, as jy nie huis koop, ek weet, dit gaan een bietjie geld kost, maar dit is hier een slechte idee om jou slot te verander. Jou voordeur, achterdeur, daar die slot te verander. En die ander ding is soos as jou motorhek, ons kan het beskerm met die citywide gate along. So daar is my dinge, bel vir ons by citywide, praat met ons verkoophoukies, hulle baie dinge. Jy weet, ek is lief vir technologie, so ons het baie dinge wat ons kan help.
1: Jy het al die ammunisie om die mense te kan help. Jy het gesê, by citywide wen een mens altyd, of het nou een nieuwe kliënt is, of een bestaande kliënt is, jy sê, daar is so paar waar goeie, iets wat jy wil deel met hulle.
0: Ja, het gaan nie net oor wen met ons vinnige reaksietijd. Ons is so trots op ons reaksietijd. Jy weet, ek het nou gekyk, hierdie maand, vooral ons het hier die vloed, ons
1: ja, het die groot reën.
0: Ons het die wind, maar ons gemiddelde reaksietijd is nog 3 minute 44 seconds. En dis fantastisch.
1: Ja.
0: Sein tot ons by die plek uitkom. Maar, jy kan ook wen by citywide, as jy een nieuwe kliënt wil by ons kom aansluit, ons gee vir jou, vir die eerste 50 mense wat gaan aansluit, ons gee vir jou een oogie vir niks. Ons
1: gaan het
0: installeer een oogie vir niks. En jy weet, dis omtrent so 800-900 rand. Maar, kliënte wat met ons is, ons sê nie vir jou, ons kan niks vir jou gee nie. As jy nou vir iemand aanbeveel om by citywide aan te sluit, en ons het papiere en maniere om
1: natuurlijk, om te spoor, ja.
0: En daar die persoon sluit by citywide aan, jy krijg een maand gratis. So, jy kan jou alarm vir niks in een jaar krijg, as jy elke maand vir ons iemand
1: kan aanstuur,
0: Ja, stuur, jy weet. En ons het van die mense wat sulke dinge doen.
1: Absoluut, ek sê jou glo. Maar daar is ou hy paar randjies kan spaar in 'n maand hier net. En dan mense wat klaar by citywide is, weet die type diens wat julle lewer. So, en ek sê altyd, en ek het gister al oor gepraat, dat die beste bemarking, is as 'n mooi Engelse woord vir dit, is word of mouth.
0: Precies.
1: Is die beste. Jy kan nou maar doen net wat jy wil, maar mense wil hoor by ander mense, hoor die daai mense dit vir my gedoen, hulle is die beste, hoor die beste diens vir my gegee. En dit is wat mense hoor. Dit is makkelijk om op advertensie iets te sit en te sê, ons is die beste. Maar as mense uit hulle eie mond uit vir jou kan kom sê, ek het uit ondervinding uit, kan ek vir jou sê, die mense is die beste. Dit is wat een mens wil hoor. En daar is nie beter bemarking as dit nie.
0: Ja,
1: dit en natuurlijk radio, kom ons sê nie dit ook.
0: Ja, jy weet, het is waar wat jy daar sê. Jy weet, hulle sê altyd, as jy een slechte ondervinding het, jy vertel omtrent 11 of 12 mense.
1: 10 mense, dan kom het by 100 mense uit. Dit is waar.
0: As jy een goeie ondervinding het, jy vertel net 1 persoon.
1: Dit is hartseer, maar dit is die waarheid.
0: Maar ons is gelukkig, ons kry baie goeie
1: terugvoering
0: vir citywide. So ja, ons werk hard. Jy weet, ons probeer om die beste van die beste wees.
1: Die ding is net op die eind van die dag, as jy besigheid is, streef net wat jy sê jy doen, streef om die beste te wees in wat jy doen, dan gaan jy nooit mense kry wat sleg van jou kan praat nie, want jy streef om die beste te wees. En as ou so kan, as jou soos die Engelsman sal sê, jou mindset soos, en as allemaal so kan wees, dan sal die wereld ook een beter plek wees.
0: Ja, en dis wat ons citywide, the best of the best of the best.
1: Daar is hy, sê gauw ons jou toepassing, hy spog altyd so oor die toepassing, of die toep, soos ek hom noem, wat hulle nou by citywide het, en jy het gesê, jy wil net bykie gesels daar word.
0: Ja, jy weet, ons het twee verskillende toepe, maar die ene wat ek nou oorgesels, is die ene wat mense gebruik om alarm aan en af te skakel. En ons sien nou op die laatste paar maanden. Hierdie toepe het beter en beter geworden.
1: Ja.
0: Je weet, ons het nou een nieuwe toepe ingebring. Ons het die oude ene begin vervang. En hierdie ene is fantastisch. En die probleem met hom, hy is so goed, dat mense weet nie meer hoe om hulle keypad te gebruik. Hulle weet nie meer hoe om hulle arm aan te sit of af te sit.
1: Dit is net makkeliker, want almal het altyd hulle fone in hulle hande.
0: Maar,
1: dis die probleem.
0: Die probleem is, die dag dat die cellphone toe woude kom of MT en of daar goed nie recht werkie, dan kry ons die oproep. Maar hy toe werkie, hy toe werkie. Maar niks dat ons kan doen daarom te weet. Dis gaan oor die cellfoon toering. Maar hier die nieuwe ene wat ons het, is, hy werk met, nie net met die cellfoon, hy werk as jy by die huis is op jou wifi.
1: Okay.
0: Maar die probleem kom as jy nie by die huis is en jy sit soos...
1: In jou motor op die N2, ja.
0: En jy wil jou alarm aanskakel en jy het die sein nie. Dis die probleem.
1: Okay.
0: Of hy stadig en daar die dinge. Maar ons kry die oproep en sê, luister, daar is probleem nie toe, daar is niks wat ons kan doen.
1: Ja.
0: Jy weet, soos ek was die andere dag by een restaurant, toe wil ek my foon tap, toe wil die machine nie werk nie.
1: Oor, dit gebeur baie.
0: Wat, wie se skuld is dit? Is die winkelse skuld? My skuld?
1: Nee, want ek kan jou nou nie antwoord dan nie.
0: Dis die machine se skuld, want daar was die sy nie, jy weet.
1: Ja.
0: En toe sê, ek is die man staan en sê, arm in die lig en ons tap daar uit toe werk op die uit, jy weet. Maar,
1: ja.
0: Maar dis wat gebeur. So, ons is geneig om met hierdie goedkies wat ons lewe so makkelijk maak.
1: Ja.
0: Ons vergeet om die traditionele dinge te werk.
1: Ja, ja,
0: en dis
1: ja.
0: Die probleem. Dis wat ek probeer sê vir die mens, asseblief, moet nie vergeet om jou keypad te gebruik, om jou huis aan te skakel, aan en af te skakel met die keypad.
1: Dan sê baie dankie, Steven. Jy het gesê, wel ook bietjie gesels oor toegang tot personeel, tot perseel,
0: ja.
1: Die probleme wat jy nou ondervind.
0: Jy weet, ek het nou teruggekyk my notas voor ons ingang om atleer, ek het daar hele paar keer oor hierdie ding, oor
1: gesels.
0: En dis nog steeds een probleem, jy weet. Mense is besig om hulle huis meer veilig te maak, hulle bou een muur. Maar hulle sê nie vir ons nou, dat is een muur nie, ons kan nie inkom by die perseel. Dan gaan hulle alarm gaan aan, ons kan nie daar inkom nie.
1: Ja.
0: Jy weet, as ons oor die muur spring, dan maak ons die muur veil, dan ons is in die moeilikheid. Of as oor die hek spring, en ons breek die hek, is ons in die moeilikheid.
1: Ja.
0: Jy weet, en mense moet vir die sekuriteitsmaatskappy toegang gee tot hulle perseel.
1: Natuurlijk.
0: En dit gaan nie oor ons nie, Etienne. Dit gaan oor as jy medische voorval het op jou perseel.
1: Ja.
0: Hoe kry ek die ambulance daarin?
1: Ja.
0: So, as jy jou nieuwe hek opgesit het, of mense laat hulle werk op jou elektrische motor, en ons het een guidecard of iets wat ons toegang gee, laat ons weet, hulle het gewerk op hierdie ding. Laat ons weet, ons het een nieuwe muur opgesit. Laat ons weet, ek het nou elektrische draad in boven op my muur gesit. Laat ons weet, as jy toegang tot jou perseel verander het.
1: Ja.
0: Dit is baie, baie belangrik. Het gaan nie net oor die alarm en daar die sekuriteit. Het gaan oor jou gezondheid.
1: Ja.
0: As daar probleem is op jou perseel, hoe kom ons daar in met die ambulance? En hoe, gaan, hoe gaan jou uitdra op die, wat is die stretcher in Afrikaans? Draagbaar.
1: Ja.
0: Ek sien ek hierdie woord.
1: Draagbare bed, seker maar, ja.
0: Jy weet, hoe gaan jy jou uitkry? Jy weet, ons kan nie dier die hek gaan.
1: Ja.
0: Jy weet, ek kan nou al paar jaar terug, daar was een vier by een van die gemeentehuisplekke.
1: Ja.
0: En hulle kon nie by die voorhek inkom. Toe ry die brandweer daar die hek, meer stikkend om daarin te kom.
1: Ja, ja. So, wel, dit is een noodgeval.
0: Het was noodgeval.
1: Ja, ja.
0: En dit kon vermy word as mense net praat.
1: Ja.
0: As die mense net dink, wie moet ek nou in kennis stel oor hierdie saak, oor hierdie ding?
1: Ja.
0: Ek het nou meer, hek opgesit. Mense, wie moet inkom? My familie, my bediende, die sekuriteitsmaatskappy.
1: Ja.
0: Ek moet allemaal laat weet, ek is hek, dis hoe ons inkom, dis die manier hoe het gaan werk.
1: Ja, nee, absoluut, ek stem saam. Sê, gevoel, ons het gesê, alarms, natuurlijk, diens, altyd belangrik.
0: Ja, jy weet, Etienne, dis nou weer schoolvakanties.
1: Ja, nou, wel, die examen begin volgende week.
0: Ja. En mense gaan weg met vakantie. Alhoewel met die brandstofprys, ek weet nie, wie gaan weg nie, maar
1: ja.
0: Mense moet hulle alarms laat diens. Jy weet, een motor word gediens elke 10.000 kilo's. Jy kan nie glo nie, en ek vraag die mense buiten kan, wanneer laatst het jy jou alarm laat diens? wanneer daar, jy weet, dinge breek, dinge word vuil, dinge moet gediens word.
1: Ja.
0: So, nou is die goeie tyd om jou alarm te laat diens, jou oogies, jou buitenkantse beams, jou kamera skoon te maak. So, mense moet begin die goed diens.
1: En natuurlik, soos jy nou praat, en ons gaan daarover gesels, is dat, natuurlik, hoe oud is jou alarm? En natuurlik, I mean, soos wat jy sê, hoe oud is jou selfoon? Want,
0: ja.
1: Goed, toestelle hou ook maar net so lang. Ongelukkig werk het dan maar so. En vir een of ander rede, ek met die selfoon ook, het ek nou al agtergekom, 'n kontrak is nou gewit, was altyd 24 maande, nou sien ek is deesdae 36 maande. Daai foon gaan ook net so lang hou.
0: Net so lang.
1: En dis net soos wat die foon die kontrak verstryk, dan so moet jy nou maar 'n nuwe foon kry, want die tegnologie gaan aan en die foon raak stadig en so. Ongelukkig is dit net soos 'n snowball, soos hulle sê, snowball effect, dit raak net erger. En so is met enige elektroniese toestel, soos jy nou sê met die alarm, alarm nou al 25 jaar oud is, dan moet hy nou maar sekerlik kyk na ietsie niets.
0: En daar is, Etienne, daar is baie van hulle. En,
1: nee, ek weet.
0: En wat ek wil vraag is, wat is meer belangrik? En ek weet wat baie van die mense sê, wat is meer belangrik om een splinter nieuwe cellfoon te hê wat werk en wat gaan gesteel word?
1: Hmm.
0: Of om alarm cellfoon te hê wat werk,
1: ja.
0: wat niet is, en gaan jou lewe beskerm.
1: Ja.
0: En jou selfoon gaan beskerm as jy in die huis is as hulle inbreek. Jy weet, so...
1: Goed gesê,
0: so die mense... Maar dit gaan oor wat mense, jy weet, hulle values wat hulle besief, hulle moet die nietste selfoon hê.
1: Ongelukkig is het vooral onder die tieners, het ek nou al achtergekom.
0: Ja, kijk, maar die tieners koop die alarms nie. Die maas en paas moet die alarms koop.
1: Ja, ja.
0: Maar wat ons sien is, baie van die mense, hulle die security tyd en die alarm is a grudge purchase. Dis soos nieuwe bande op jou motor. Is a grudge purchase.
1: Hmm.
0: Jy het het nodig, jy moet het doen, maar ek wil so goedkoop as moontlik.
1: Ja.
0: En jy weet, jy speel met jou lewe. Mense, dis gaan oor jou lewe, jou vrou se lewe, jou kinders se lewe. Jy moet een alarmstelsel hê.
1: Ja.
0: Dis soos ek vroeg gesê, dit is hier 'n kwestie van het is een kwestie van wanneer, want allemaal ja. Gaan ingebreek word. Dit is hoe het is op jou.
1: Ongelukkig is dit allemaal wat het is. Jy het gesê, ons moet natuurlijk baie attent wees, vooral mense, en ek is skuldig aan myself, is een mens in jou voertuig, betek keer sit in een parkeerarea, nou moet jy gauw iets doen op jou foon, en jy is nie attent op wat om jou aangaan, in jou motorie, en ek, dit gebeur gereeld met my, wat ek gauw vinnig iets moet skryf, of wat ook al die gestorie moet wees, en as jy op die foon, en jy kom nie achter wat om jou aangaan nie, en is nou net met daai, is jou deur gesluit, is die, wat ou jou deur oopbruk, jou handsak, dametjie se handsak gryp, die selfoon uit jou hand uit gryp, en zoep weg gesyn.
0: Ja, of wat hulle ook doen, is hulle stap by jou, jy is besig, en hulle stap by jou kar voorbij, en hulle pop net die achterdeur.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Okay, so sy is nie oopgemaak nie, maar is net gepop, so ja. Is nie meer gesluit nie.
1: Ja.
0: En dan klim jy uit jou kar uit, jy stap weg, en jy kyk nie terug om te kyk of hy gesluit is nie, want jy is so gewoond dat hy sluit.
1: Ja, ja. Jy is nog in elk geval besig op jou foon,
0: ja.
1: Jy het al die deur swaal van die ene en die foon in die ander hand, en dan loop jy, en ons allemaal is skuldig aan,
0: en
1: kom ons wees eerlijk.
0: En dan, wat gebeur, jy kom so half hier terug en waar is mijn laptop? Wil je in die boot? Was?
1: Het gebeur.
0: En dit is wat gebeur.
1: Het gebeur.
0: So, je weet, ek het gesien toe ek by atelier gekom vanmiddag, persoon wat in die kar sit, en hulle is op hulle foon. Ek het by daar die vrou se deur voorbij gestap. Sy het hier is gekyk links of rechts. Sy was so besig met haar foon. Sy hulle by Wormen Parkie aan die dag. En dit is wat ek sê vir die mense. Wees bewus wat om jou...
1: Absoluut.
0: Jy weet, as jy gaan parkeer en jy sien daar's mense na by jou en hulle lyk 'n bietjie moenie uit jou kar klim nie, maak seker is gesluit en wag tot hulle verby stap en kyk hulle in jou spieël, hulle is weg.
1: En ook, natuurlijk, moet jy maar dink vir ander drivers ook, as jy bestuur ook. Want wie wat het ek nou al baie opgetel, want ek ry baie op die N2, is mense wat terwyl hulle bestuur, nou dan sit hulle so dat jy nou nie kan sien nie, dan is hulle op die foon terwyl hulle bestuur, maar dan sien jy hoe gaan die kar so oor die pad.
0: Ja.
1: En dan 9-10 keer dan sê ek myself, die jou is dan weer op sy foon.
0: Ja.
1: Dan maak ek nou 'n punt daarvan om langsom te kom, want ek wil nie agter so ry nie, want enigiets kan gebeur. Mm-hmm. As jy jou oë vir 'n split sekonde van die pad afval en iemand stop voor jou, is jy binne die voertuig in. Ja. En dit gebeur elke dag. Mm-hmm. En is mense wat terwyl hulle bestuur op die foon is en dan is hulle so mm-hmm. en dan ry hulle 30, 40 km per uur op die N2. En dan dis gaan so. En daai is vir my so, dit is seker een van die groot redes hoekom maar so baie ongelukke vandag op ons paaie is, is selfone.
0: En hoekom baie van die mense remote jamming net
1: ja.
0: oor selfone, want hulle is besig om by selfoon, hulle kan nie lewe sonder die ding.
1: Ja.
0: Jy weet, as soos ek sê, hulle stop by die winkel, WhatsApp, wat ja. kan in die gang, en hulle is nie oplette nie. En dis wat ek vraag van die mense, asseblief, as jy stilstaan in jou kar, as jy by jou hek indra met jou motor, wees oplettend.
1: Ja.
0: Los die selfoon tot jy by die huis
1: ja.
0: kom.
1: Ja. As jy in jou voertuig klim, daai selfoon is nie nou belangrik nie. Wanneer jy by die huis kom, kan jy kyk, is daai boodskap deurgekom het. Jy hoef hom nie te lees terwyl jy bestuur nie. Hy kan wag. 2 of 3 minute gaan nie 'n verskil maak
0: nie. Glad nie. Maar, soos ek sê altyd, as ons klaar maak, arm your alarm. Make sure your alarm is armed. En as jy nie wil alarm stelsel nodig het, wel vir ons besser die waard.
1: Dan is hy so makkelijk soos dit, 041-072-0841. Jy kan hulle e-pos ook, info@citywide.co.za.
0: Jy kan ook op ons...
1: Webteiste? Of webblad?
0: Webblad. Jy kan sien ek in lang was Afrikaans gepraat. Jy sikkel.
1: www.citywide.co.za.
0: Ja, en daar is een contact page. Jy kan dit op sondere invul en ons sal jou terugleid en vir jou kan help.
1: As jy
0: nou by ons opsluit, die eerste 50 mense kry...
1: Gratis, extra oogie.
0: So R800 werd.
1: Daar is hy, so makkelijk soos dit altyd by Citywide. Steven, ek sê vir jou baie dankie, altyd lekker om jou in die atelier te hê. En hy kontaknommer natuurlijk weer 041-072-0841.
0: Ja, baie dankie mense, wees veilig daar buitenkant. Ek dink ek gaan bietjie moeiliker wees vandag, want ek langklaas Afrikaans gepraat, maar so right gegaan.
1: Hulle sê soos bicycle ry.
0: Jy gaan wel.
1: Steven, ek sê vir jou baie, baie dankie. Die tyd is
0: dankie,
1: so
0: mense.
1: 4 minute voor die. En amper tyd vir die 1 uur nie. Ons gaan gauw vinnig na die winkelrakke toe. Ons is nou weer terug.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security is securing your peace of mind.
3: Nee man, waar is my sleutels?
4: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
3: Die hele bos.
4: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
3: Ja, alles.
4: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
5: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8912 woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy 2 woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra 2 woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur in kabinde ondersoek besluit mondelinge voorleggings is onnodig. Die MK-partij se hoofsweep vir bedrog en hegtenis geneem. En in jou sokkernuus broos reken op ervaring vir wêreldbeker uitdaging. Die tyd is nou so skuins na 1. Ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die in kabinde ondersoek na die geskiktheid van die geskorste Suid-Gautengse direkteur van openbare vervolging, advokaat Andrew Chalkie, het beslis dat hulle bevindings sal finaliseer sonder om verdere mondelinge voorleggings aan te hoor. Die besluit volg op die afsluiting van openbare verhore en die indien van skriftelike voorleggings verlede week deur beide die bewysleiers en Chalkie se regspan. Die woordvoerder van die ondersoek, Tselampuzana, het gister gesê dat die paneel die verhoorfase voltooi het en nou sal staat maak op die skriftelike rekord en getuienis wat aangebied is. Mpazana sê die paneel sal nou hulle finale verslag voorberei op grond van die bestaande rekord. Die verslag sal bevindinge en aanbevelings bevat en sal aan president Cyril Ramaphosa voorgelê word. Die MK-partij se hoof sweep Mamabotu Makwena Zondi is in hegtenis geneem op aanklagte van bedrog. Die direktoraat van prioriteitsmisdaadondersoeke sê Makwena Zondi het na bewering in 2024 4 navorsers gewerf en tussen 50% en 60% van hulle salarisse geëis en beweer die geld was nodig vir regskoste verbonde aan die partij se president Jacob Zuma. Die Valke se woordvoerder Zinzi Hani sê die beweerde bedrog beloop meer as R233.000. Makwena Zondi sal na verwagting later vandag in die Kaapstadse Landdroshof verskyn. Die Departement van Korrektiewe Dienste kan nie rekenskap gee van 27.797 voortvlugtige hoë risiko paroolgangers nie. Hulle misdade sluit in moord, verkrachting, ontvoering en gewapende roof. Een Amabungane-onderzoek het onthul dat 15.860 voortvluchtig is, sedert hulle tussen 1991 en 2004 op parool vrygelaat is, maar die staat kan hulle nie opspoor en weer arresteer nie. Gauteng het op 9.355 die meeste voortvluchtig is. Die departementse woordvoerder Singabako Dumalu sê hulle handhaaf in gevolge gedrewe opspoor en nasporing vermoë en gaan voort om voortvlugtige paroolgangers suksesvol na die korrektiewe stelsel terug te bring. Soos Wêreldgeentemaakdag Sondag nader kom, beklemtoon die onafhanklike gemeenskap Aptekersvereniging die groeiende ondersteuning wat beskikbaar is om Suid-Afrikaners te help om op te hou rook en nikotien te gebruik. Die organisasie sê meer gemeenskap aptekers word opgelei om mense te help om die gewoonte van rook te staak. Die dienste wat hierdie aptekers aanbied sluit berading en leiding oor nikotienvervangingsterapie. IKPA sê hier die groeiende ondersteuningsnetwerk is daarop gemik om rokers, damprokers en diegene wat ander nikotienprodukte gebruik te help. Die fokus is veral op jong mense. In jou sportnuus, Bafana Bafana se africhter Hugo Broos het by sy vertroude groep vir die 2026 FIFA Wêreldbeker gebly, hoewel verdedigers Olwethu Makanya en Bradley Cross eerste oproepe verdien het. Cross bied dekking op linker achter langs Aubry Modiba en Samukele Kabini, terwyl Makanya diepte in die sentrale verdediging byvoeg. Burnley doelskieter Lyle Foster sal die aanval lei met veteraan middelveldspeler Temba Zwane, wat ook ingesluit is vir sy leierskap en kalmte. Die toernooi sal die einde van Broos' africhtingsloopbaan aandui met die 74-jarige wat hoop om Suid-Afrika vir die eerste keer verder as die groepfase te lei na vorige verskynings in 1998, 2002 en 2010. En ten slotte, daar word gevrees dat een onbekende aantal studente dood is nadat een brand vroeg vanochtend by een meisies koshuis in Kenya uitgebreek het. Die polisie beweer dat die brand begin het terwyl die studente geslaap het. Soek- en reddingsoperasies is tans aan die gang. Ambtenare sê sommige studente is beseer en word in die hospitaal behandel. Die BBC berig dat owerhede die oorsaak van die brand ondersoek en nog nie die aantal ongevalle bevestig het nie. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.38 teen die dollar, R19.03 teen die euro en R21.96 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $73,268. Die prys van goud is $4,391.96 per fyn ons en die prys van Brent olie is $93.92 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Vrydag die 29ste Mei.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir Vrydag die 29ste Mei, ek skop aan vanuit Nagen Dispatch 13 met 'n maksimum van 17.60% reën. Queenstown 8.17, Port St. John 17 met 'n maksimum van 20.30% reën. Port Elizabeth 15.18 met 60% reën. Port Alfred 15 met 'n maksimum van 18.30% reën. Mtata 11.17, Gramstad 11.17, Graafrenet 9 met 'n maksimum van 16. Dieselfde geld vir Fort Beaufort 9 met 'n maksimum van 16, Oos-London 16, 19, Kranok 9 met 'n maksimum van 15, Bishu 11, 18, Aliwal Noord 10 met 'n maksimum van 18 en Jeffreys Bay, ons kan nie vir julle vergeet nie, 13 met 'n maksimum van 21.60% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM. As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Die klanke van Tino en hy sê vir ons Tassie Spak iets wat jy definitief nie nou moet doen as jy ingeskakel is op Luister FM nie. Net voor het John Belcher met vieren braaivleis en vrienden en natuurlijk Brendan Piper met jou type boer. Tijd is zo'n 22 minuten oor 1. Goeiemiddag vrienden en welkom as jy nou net ingeskakel. Dit is op die rechte plek. Dis Luister FM. Is daar baie mense wat my vraag, Etienne, wanneer gaan jy resepte lees? Ons gaan daarby uitkom. Ek het nog 'n onderhoukie, 'n speciale dametjie wat vandag hier vir my kom kuier het. En is so lekker om nuwe gesigte in die atelier te hê. Ons gaan hier nagesels. En is jy nou een van die mense wat het nou altyd sukkel om jou motorlisensie te hernie, die lisensie en hy klas van dinge, die persoon, die dametjie, Joanita, is nou een van die mense wat die las van jou skouers afhaal. So is jy nou een van die ouens wat nou nie lief is om in 'n lang ry te gaan staan by die poskantoor, of ek weet nie eens meer deesdae waar mense dit doen nie, want ek gemaak gebruik van die tipe dienste, want het maak jou lewe net makliker. Ons lewe is klaar so besig soos dit is, en as jy nou iemand kan kry om daai papierwerk vir jou te doen, dan maak het jou lewe net soveel makliker. Bly ingeskakel, ek het net hierna vir Joanita van JQ4U. Jy is ingeskakel op die middag samesyn.

0: Die klanke van John Fogerty en hy gee vir ons Proud Mary. Het bly maar een mooi liedje. Tijd so 25 minute oor 1. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is ingeskakel hier op Luister FM, natuurlijk die beste stasie in die kontry. Ek het natuurlijk vandag vir Juanita Barnard van JQ for You in die atelier. Goeiemiddag Juanita, hoe gaan het met jou?
1: Goeiemiddag Etienne, goeiemiddag luisteraars en baie dankie vir die geleentheid om hier te wees.
0: Ach, is een groot plezier. Ek moet vir jou sê dankie, want is vir my altyd lekker om 'n nuwe gesig in die atelier te hê. En is 'n baie interessant sal ek sê, besigheid wat jy het. Ons nou voor die tyd bykie gesels het, hoe verduidelik jy nou vir my nou precies wat het is wat jy doen. En weet jy wat, dit maak die lewe net soveel makkeliker. En ek dink, kom sommer nou heel eerste by dit. Vertel ons bykie meer, wat is JQ for you? En hoe die besigheid begin? Wat het jou nou laat inspireer om nou te dink, weet jy wat, dit is wat ek moet doen?
1: JQ for you is een administratieve dienst wat ek aan die publiek bied. Dit word aan die publiek, skole, handelaars en groot organisaties, besigheidsmaatskappye se vlootvoertuie gegee.
0: Okay.
1: Weet jy, ek het 'n handelaar het my gekontak so plus minus 3 jaar terug en vir my gevra, wil jy nie asseblief bietjie kom help en ons administrasie doen,
0: ja.
1: So dat hulle nou nie nodig het om van hulle personeel
0: te gebruik om het te doen, ja.
1: En toe het ek gesê, ja, en dit is waar ons dit basis begin het, en toe besef ek maar, juist terwyl ek daar gestaan het, daar is soveel mense, publiek daar buite, wat so sukkel,
0: ja.
1: En dan is die goed foutiewelik, en dan word hulle weggestuur, dan kom hulle terug, en dan is het weer foutief.
0: Ja, ja.
1: En toe het ek maar vir hulle begin een jammer voel, en toen het besef, weet jy, miskien is dit my roeping, miskien moet ek maar bykie inspring, en kyk of ek weet, so iets kan begin.
0: Ja,
1: en
0: jy het een gaping in die mark gesien,
1: ja,
0: en
1: ja.
0: Dit is een groot gaping, wat jy kan, wat jy vul op die oomblik, want dit, kyk nou, en ons gaan nou daarby kom, daar is, kom ons begin somme daarby, wat is die dienste wat jy aanbied vir die mense?
1: Ok, ek doen her nuwings van motorvoertuie, ek die verandering van adres en van dit is byvoorbeeld as 'n dame nou trou en so na verander haar adres mos nou, dan moet sy dit alles ook verander.
0: Okay.
1: So dit doen ek, duplikaat, registrasiepapiere, ek doen die registrasie, dan BRNC, dit is nou besighede, is 'n business registration, skies dat ek nou Engels
0: nee, en Afrikaans
1: so die mekaar, so ek kan aansoek doen vir nuwes en ook so vir mense wat hulle sin verloor het vir duplikate en so aan. Dan doen ek ook nommerplate en verandering van eienaarskap, sowel as titelhouder. Ach, excuse, dan praat ek weer nou dinge. En dan help ek ook by boedelgevalle.
0: Ok, so natuurlijk, en die ding is, weet, ek is ook nou een van die mense, ek hou nie van om in een rij te staan nie. En as ek nou my motorse lisensie moet hernie, of iets moet gedoen hê by binnenlandse sake, dan, so jy, nie redig dit nie, maar jy doen soos by die verkeersdepartement en by die postkantoor, daai klas van dinge. En ons allemaal weet, as jy nou daar kom, is altyd een elle lange rij wat jy in moet staan. En ek het nou al een paar keer, wat ek as ek my lisensie moet hernie, of iets daar moet gaan doen, dan is al altyd iets fout wat hy moet terugkom. Dan is iets nie reg nie, of daai is af, die systeem is af, of die. En dan denk ek, ja, wie, dit is nou moet hy nou maar weer. En jy het klaar lang genoeg in hierdie rij gestaan, nou net om dit te doen, net om nou weer terug weggewys te word, en dan nou moet jy nou weer môre terugkom, of later vanmiddag, maar 9-10 keer, dan denk ek, ach, wie wat, ek gaan nie nou worry, daar worry. En dan gebeur dit, en dan verval jou lisensie, en dan rij nou sonder 'n voertuig, en jou lisensie het verval, en dis 'n probleem. So, ek dink dit is 'n baie goeie idee. Nou, baie mense sukkel natuurlijk

0: The stone.
1: Nee, sien ek reg. En petrol is duur man. Petrol is duur, ons almal weet. Hy kom dan so 'n bietjie af voor ek die einde van die maand. Die diesel kom heelwat af so. Dit gaan nou so 'n bietjie help. Maar die lekker ding is so jy sê nou vir my, ek gee vir jou al die dokumentasie, jy doen alles vir my. Jy gaan doen dit. Jy bring dit terug my. Ek hoef niks te doen nie.
0: Jy doen niks.
1: Absoluut niks nie. Ek kan dit nie glo nie.
0: Jy gee net vir my die goed wat ek jou vra, jou identiteitsdokument, jou voertuigsbesonderhede.
1: En dis dit.
0: Dis dit. Ek vul die papierwerk in, ek doen die res en ek gaan staan daar, ek doen dit vir jou en ek kom lewer dit vir jou af. Probeer gewoonlik dieselfde dag.
1: Ja.
0: Of miskien die volgende
1: dag. Daar sy.
0: Ja.
1: Ja, en jy staan seker in baie lange rye. Jy seker al gewoon daaraan, hè?
0: Nee, wat ek is gewoond aan Jan. Jy begin dit eintlik half amper deesdae geniet.
1: Ek kan nogal dink en vriende.
0: Jy is gesels met almal baie vriende.
1: Ja,
0: ja. Ja.
1: So, want ek dink die mense by die poskantoor ken jou seker al so goed, hè. As jy daar instap en hallo en drink 'n koppie tee en Ag nee, dis goed om te weet. Nou vertel ons bietjie, wat is 'n RC1 wat almal so van praat en wanneer het iemand dit nou nodig?
0: Okay. Dit is 'n registrasiedokument, soos wat enige individu 'n identiteitsdokument het, wat ek sê die motor dit ook.
1: Ja.
0: Dit is die nommer wat geregistreer word op die NATO-system by die poskantoor.
1: Okay.
0: So daai die RC1, ekskuus dat ek nou Engels en
1: Afrikaans,
0: dit is bitter belangrik. Jy kan nie daai dokument sonder daai dokument kan jy niks doen nie. Want dit bepaal wie is die eienaar van die voertuig om hom die dag as jy hom wil verkoop.
1: Ja.
0: So dis baie belangrik soos ek sê, jy kan nie daai ding verloor nie.
1: Nee. En dit is 'n proses om hom terug te kry, verstaan ek.
0: Ja, dit is so ja. En ek kan daarmee help as jy so iets verloor of gewoonlik by die banke as die motors klaar betaal word, dan sê die mense my motor is nou klaar betaal, maar hulle gaan haal nie hulle dokumentasie by die bank nie.
1: Ja.
0: Nou wil hulle die motor weer verkoop en dan kan jy nou niks doen nie.
1: Ja.
0: En ek kan ook met daai tipe van diens help as
1: die papiere om te weet
0: by die bank is en jy dit nou nog nie gaan haal nie en daai tipe van goeder so. Ja,
1: so
0: dit is 'n baie dit is, ek sê altyd vir my kliënt, weet jy wat, ek probeer dit vir hom gemak of makliker sê. Ek sê vir hom, weet jy wat, dit is soos wat ek 'n ID het, so het die motor ook.
1: Dis hy.
0: Probeer dit
1: en soos wat jy jou eie identiteitsdokument moet beskerm, moet 'n voertuig sin ook beskerm. Jy moet hom altyd hê.
0: Ja, jy kan niks doen
1: sonder. Dis net maar iets wat jy maar altyd in die kluis hou of onder jou bed, miskien onder die kussing.
0: Ja, nee, baie belangrik.
1: Nee, ek terg net. Sê gou vir ons, watter dokumente word gewoonlik benodig? Dit is nou iets wat groot is, want baie mense, as jy in die proses is om 'n voertuig te verkoop, nou moet hy van jou naam af gehaal word en op die ander persoon se naam. Watse dokumente het jy nou nodig om die verandering van 'n eienaarskap te doen op 'n voertuig?
0: Okay, jy het die verkoper se identiteitsdokument nodig, sowel as daai registrasiedokument.
1: Van
0: die verkoper en dan natuurlik jou identiteit joune en dan ook van die verkoper, jy moet asseblief dan altyd ook net 'n bewys van sy adres hê.
1: Ja. En sê vir my, moet die is dit 'n afskrif is van die identiteitsdokument, moet hy gesertifiseer wees heel waarskynlik?
0: Dit moet gesertifiseer word, maar ons is commissioner of ou, so
1: jy doen dit sommer.
0: Ek doen dit alles.
1: Nou ja, toe daai het jy dit.
0: Jy het eers polisiestasie toe te gaan.
1: Jy het seker jou van hierdie hand, hoe noem hulle dit, portable afdruk masjien wat jy sommer die kopie van die ID langs jou kan maak, nee, vir die mense.
0: Ja, en sertifiseer
1: en sertifiseer en alles. Ja. Ach, nee,
0: dit is vir 'n individu. As jy 'n besigheid het, as dit 'n besigheid is, moet hy altyd 'n BRNC, registrasienommer hê en dan in 'n besigheid is daar altyd 'n verteenwoordiger wat hulle goed doen.
1: Ja.
0: Ons noem dit, so skies weer eens Engels, 'n proxy pack. So dit is ook belangrik vir 'n besigheid om dit te hê as jy op 'n besigheid
1: wil. Okay, en jy het gesê jy doen natuurlik ook boedelvoertuie ook.
0: Ja, dis reg.
1: Dis baie belangrik. Sê gou vir ons nou, hoe lank neem die meeste aansoeke of vernuwings gewoonlik?
0: Weet jy, soos ek sê, gewoonlik is dit, jy kry dit dieselfde dag, jy doen dit daar. Dit is 'n eendag proses, maar daar is gevalle waar daar 'n bietjie probleme is.
1: Ja.
0: Of ag, weet jy, baie keer is daar maar probleme by die poskantoor en so dan.
1: Ja.
0: Maar dit is gewoonlik dieselfde dag of maksimum die volgende dag, 2 dae.
1: Sê 2 dae maksimum.
0: Ja, sê maar 2 dae, ja.
1: En sê vir my, en dit is so belangrik, waarom behoort mense van voer, en ek kan eindelijk hierdie vraag namens jou antwoord, hoekom moet mense nou voertuigadministrasiedienste gebruik om as eerder om self in langerij te staan? En ek dink dit is maar net, ons allemaal is so besig vandagse tye, jy moet die kinders by die school kry na werk, by die werk, ons is oorlaai met werk, mense het net nie meer, het voel vir my, en ek dink baie mense kan saam my praat, dat daar is net nie meer genoeg ure in die dag om by alles uit te kom, want daar is soveel goed, die lewe het klaar

0: sy stres wat hy vir jou bring en om in lange rye te staan vir voertuigadministrasie is maar 'n kopseer vir ek gaan sê 80% van die mense. Mense hou wil nie dit mee doen nie. So as iemand nou as jy nou iemand kan kry soos Juanita wat nou vir jou daai las van jou rug kan afval, dan is dit mos nou maar die moeite werd. Ek het nou sommer daai vraag vir jou beantwoord.
1: Ja, nee, maar dit is definitief so en vir al vir besighede want ek meen tyd is geld. So
0: absoluut.
1: As jy iemand daar moet gaan laat sit vir 'n halwe dag of 'n volle dag, dit is persoon wat vir jou kon gewerk het in jou besigheid
0: Precies.
1: en van jou personeellede. So ja.
0: Presies.
1: Ja, so dit is absoluut.
0: So, en sê vir my wat sou jy sê is die algemeenste foute wat mense maak as dit kom by voertuigpapierwerk? Kyk, baie mense wil natuurlik dit self gaan doen en dan kom aan 'n maar foutjie wat jy nou iets verkeerd gedoen het. Wat is die algemene foute wat mense maak?
1: Weet jy, ek dink maar basies maar verkeerde dokumentasie wat hulle invul, dan kom hulle daar, dan word hulle nou weggewys en hulle teruggaan. En dan wat ook baie belangrik is wat mense meer wat foute maak, is hulle verloor hulle RC1 papiere en dan is dit, dit is omtrent een geweldige saak om dit, om dit weer in die hande te kry, of soos wat ek net al gesê het, die motor word afgelos by die bank en dan vergeet hulle om dit te gaan haal, dan wat die banke doen, hulle gaan sit dit in hulle argief.
0: Ja.
1: So dan is dit baie moeilik om dit te kry weer.
0: Ja.
1: En soos ek ook gesê het, net dat ek julle ook met die diens kan help.
0: As sy, net so tussen hakies.
1: Ja. Maar die RC1 baie belangrik
0: moet hom nie verloor nie. Hoe belangrik is dit om jou voertuiglisensie en registrasie besonderhede op datum te hou?
1: Dit is uiters belangrik want elke individu en besigheid en vloot-eienaar is verplig om elke jaar hulle lisensies te hernie volgens die wetgewing. So dis bitter baie belangrik om dit te hê. Want as jy dit ook nie doen nie en jy wil later ander motors koop of iets, dan as jy by die eerste motor nie iets doen nie, dan blok jy, dan kan jy nie die res doen nie. So dit is regtig, baie mense dink, of hulle skryf 'n motor af, hy word geskraap, maar hulle skraap hom byvoorbeeld ook nie by die poskantoor nie.
0: Ja.
1: Nou koop jy ander motors, dan sê hulle nie, maar jy het 'n motor wat geskraap is 4 jaar terug, jy moet nou eerst al hulle
0: lisensies op datum kry. Oeh, en dis
1: het
0: hier story.
1: Dit is belangrijk, die mense dink, allemaal sukkel, maar dan dink hulle, ach, weet, ons kan maar ry of wat ook al, maar dat is regtig, dat is groot goed wat kan gebeur as jy dit nie doen nie. Op die ou end, dan kost het jou klomp geld. Waar dit nou maar doen het maar net, en kry klaar.
0: Ek het nogal 'n vraagie hier in die atelier van nou Willie, hy sê middag mater, wat doen 'n ou as jy 'n motor van die grond af bou? Hoe kry mens papiere vir so 'n motor?
1: Hy moet gaan na die verkeersdepartement in Stroondale en hy moet weer wat hulle noem gefika word en hulle gaan vir hom daar, hy moet dit ongelukkig self doen.
0: Is
1: ek kan dit nie namens doen nie, by die verkeersdepartement in Stroondale.
0: So hulle doen dit vir jou?
1: Ja, en dan moet jy die bewys van die, as hy nou byvoorbeeld die engine gekoop het, die bewys van die aankoop van die engine, van die motor, en al die, alles wat hy aangekoop het, moet daai bewys hê, want hulle gaan dit vir hom vra.
0: Daar sê jy, ek hoop ons kon jou vraagie daar beantwoord, baie dankie Willie, ons waardeer het. Nou sê vir ons, wat maak JQ vir jou anders as die ander administrasiedienste hier so in die kontry?
1: Okay, ek is op die stadium met 'n klein besigheid wat by elke transaksie is ek persoonlik betrokke en ek probeer spoedige, akkurate en vriendelike diens aan die kliënt te bied, want dis baie belangrik.
0: Absoluut.
1: Ek het al gesien as ek daar staan en daai arme mensies word gesê, nee, dis verkeerd, party van hulle het ek al gesien wat letterlik huil, dan moet ek maar uitgaan en sê, kan ek maar help, kom ons kyk wat ons vir jou kan doen.
0: Ja.
1: So dit is regtig vir party mense is so ietsie klein, wat die mense dink is klein, is vir baie mense baie stresvol.
0: Natuurlik, ja.
1: Vir al die ouer garde.
0: So jy gee dit daai ekstra vriendelike diens en jy's op dit die hele tyd. Jy persoonlike, sal is die Engelsman sal sê touch, en dit is wat mense soek.
1: Mense soek daai persoonlike, ja.
0: En jy hanteer alles vir hulle so spoedig as moontlik en dit maak die lewe net soveel makliker vir almal.
1: Ja.
0: Watter raad sou jy gee vir enige iemand wat 'n voertuig privaat koop of verkoop?
1: Okay, dit is baie, baie belangrik. As jy 'n voertuig wil aankoop privaat, kry altyd die verkoper se identiteitsdokument.
0: Ja.
1: En sy adres. Kry, soos ek weer eens gesê het, daai soos ek sê, die belangrikste die RC, want ek hamer vreeslik op dit, want dit is regtig waaroor alles gaan, is oor daai sertifikaat. En dan moet jy dit, baie keer kan die mense nie die voertuie onmiddellik registreer nie, maar as jy jou motor verkoop, asseblief mense, wat ons noem, hulle noem dit vir die poskantoor die geel papier, maar die regnaam is die NCO papier. Jy moet die NCO ingooi om die motor van jou naam af te kry.
0: Ja.
1: Want as jy hom nie van jou naam af kry nie, jy gee nie die motor vir die ou en jy gee die papiere vir hom en daai persoon sit nie die motor op sy naam nie en hy is in, hy doen verkeerde goed of iets gebeur of wat ook al, dan kom het terug na jou toe, want die motor is op die NATO-systeem nog onder jou naam geregistreer.
0: Weet jy, jy praat nou so, Joanita.
1: Dit is baie
0: dit is wat my gebeur. Jare terug, verkoop een voertuig aan een damiekie en sy, die voertuig moet nou op haar naam kom. Maar dit kom toe nou so, dat sy kon het toe nou nie op daai dag doen nie. En, maar sy is toe nou baie nice en verkoop toe nou die voertuig aan haar, sonder om die voertuig op haar selle dag. En is die grootste fout wat ek seker gemaakt het, is om nie die voertuig die selle dag op haar persoon te naam te sit. So word daar toe nou besluit, okay, ons gaan het nou morgen doen. Ne? En elke keer as een mens al kontak, dan is het een ander story op een story, verskoning op verskoning op verskoning. So strek die story toe nou maande lang. En al kom boetes nou natuurlijk ook met die voertuig na ons toe. En so wil ons toe nou, en weet nou, maar sy sit met die papiere, dis die belangrik, sy het my die papiere van die voertuig. So raak het toe nou een lang uitgerekte story en die vrou, gelukkig weet ons toe waar sy werk en op die oud van haar nommer verander toe intussen, kom toe by die werk, want toe is ons nou al, toe is het nou al langer as een jaar en ons wil toe nou aan een voertuig koop, maar jy kan nie, want as nou uitstaande boetes en die kaarse licentie is toe nou intussen ook nie,
1: hernie nie,
0: en sy rij niet met die voertuig. En toe weet jy wat gebeur, die vrou sê toe vir ons, maar sy die papiere van die voertuig verloor.
1: O ja.
0: Weet jy wat sy kopseer was dit toe nou, om my papiere aan te vra. En die vrou het nie geld nie, en ons, op die eind van die dag moes ons betaal om die papiere terug te kry, en ook die uitstaande boetes moes sy toe nou ons om daar oor eenkomst aangaan om dit te betaal. Ja. Maar het was een groot story, net om daai voertuig van ons naam af te kry, omdat sy die papiere verloor het.
1: Ja, en om daai papiere te kry, vat ook een redelijke
0: tyd. Baie lang te doen.
1: Dit wissel, tussen 6, 7, 8 weke, dit is maar gewoonlijk.
0: Ons het maande gewacht.
1: Ja.
0: Maande,
1: ja,
0: drie, vier maande.
1: Ja, dit is een lang proces.
0: Oog, dit was nie lekker. So ek weet precies wat van jou daar praat, en dit is glad nie lekker. So moet ek altyd sê, as jy kaars op papieren maak, al die moet jy, soos wat jy...
1: Dit is baie belangrik. Soos, al kan jy net, soos ek sê, dis nou weer Engels, die NCO ook kan ingooi, wat om afval van jou naam af, en net so lang koppel aan die nieuwe persoon.
0: Ja.
1: Doe net dit, want as enig iets gebeur, gaan het na die koper.
0: Dis hy. Baie, baie dankie. Sê gauw vir ons, ek denk, is nou baie mense wat nou vraag hier so in die atelier. Sê gauw vir ons, hoe kan mense jou in die handen kry?
1: Hulle kan nou my cellfoon in die handen kry. Kan nou kom maar lees, is 072-602-5795. En ek het ook een e-mailadres, joanitabarnak9@gmail.com. Maar die makkelijkste en die vinnigste is maar die self.
0: Op WhatsApp sommer.
1: Of op WhatsApp, ja. Stuur vir WhatsApp en ek tel jou dan, ja.
0: Dan sê, so makkelijk soos dit jylle, so as jy die dienste van JQ4U wil gebruik, as jy enige van hierdie administratie laste van jou rug aan wil haal, is Joanita die dametjie om jy te gesels van JQ4U. Haar nommer is 072-602-5795. Jy is welkom, stuur my boodskap in die atelier. Ek sal die nommer soms so vir julle gee, ook op die WhatsApp forum. Is baie, baie makkelijk. Maak gebruik van die dametjie, sy al die laste, of al die, soms sê, die laste, soos ek sê, wat jy in een rij moet gaan staan vir administratieve doeleindes en die net die list daarvoor. Geef vir Joanita likeie, sy gaan jou pijkdienst gee wat jy wil hê.
1: Baie dankie, Etienne, vir die geleentheid om hier te wees.
0: Is een groot plezier, Jonita, en is altyd lekker sukses om so vriendelike gezicht in die atelier te en ek kan soms sien, jou kliënt is gelukkig, want toe jy instap, die borrelende persoonlikheid, ek sien jy met die dametjie gaan ons lekker gesels. So baie dankie dat jy kom inloer het, en met ons luisteraars gedeel het, die besigheid wat jy het, en ek is seker al van, jy gaan baie kliënte kry, ek gaan van jou gebruik maak, dit kan ek jou waarborg, en ek sê vir jou baie dankie.
1: Baie dankie.
0: Daar sy vriende, die tyd is so 2:15, is ingeskakel op die middag. Samen zijn ons gaan gauw vinnig naar die winkelrakke toe. Ons is nou weer terug.
2: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle documenten dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
3: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promoties sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
4: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shine en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
5: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die DA dring aan ondersoek teen Dolashe moet voortgaan ondanks die ANC se opdrag om te bedank. Postbank dring daarop aan dat begunstigdes van maatskaplike toelaas SASSA goudkaarte vervang. En in jou sokkernuus kommer oor Neymar besering skud Brasilië se kamp. Die tyd is nou 2:00 en ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die DA vra strafregtelike ondersoeke moet voortgaan teen die voormalige minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisisi Tolashe, al het die ANC haar beveel om as parlementslid en president van die ANC Vroue Liga te bedank. Sy word beskuldig van etiese oortredings, die verberging van voordele en onreëlmatige aanstellings. Die DA en Action Suid-Afrika het klagtes ingedien by die parlementse ethiek komitee en sake geopen. DA-woordvoerder Nazli Sharif het aan SABC nuus gesê, aanspreeklikheid moet seevier. Postbank het begunstigdes van maatskaplike toelaas aangespoor om hulle Suid-Afrikaanse maatskaplike sekuriteitsagentskap goudkaarte of die SASSA goue kaarte met die nuwe Postbank swartkaarte te vervang voor 31 Augustus. Die bank waarskie dat die goudkaarte na die sperdatum sal ophou werk wat begunstigdes kan verhoed om toegang tot hulle toelaatbetalings kry. Postbank sê slegs 2 betalingsmaande bly oor voordat die ou kaarte ongeldig word. Die vervangingsproses is gratis en landwyd beskikbaar by uitgesoekte kleinhandelaars, insluitend Shoprite, Checkers, Pick n Pay, Boxer, YouSave en Spaarwinkels. Een gesamentlike intelligensiegeleide operasie in die Tabanchu middestad in die Vrystaat het gelei tot die beslaglegging van onwettige sigarette en rolpapier ter waarde van ongeveer R23,000. Die operasie is uitgevoer deur die Mangoang Metro Distrik Operationele Bevelsentrum Taakspan, die Mangoang Distrik Operationele Sentrum en Lady Brand Douane beamptes. Die polisie het 'n 39-jarige buitelandse burger in hegtenis geneem nadat verbode sigarette na bewering by 'n groothandelonderneming in die middestad gevind is. Hy sal na verwagting in die Tabanchu Landdroshof verskyn op aanklagte wat verband hou met onwettige sigarette en oortredings van die douane en aksynswet. Die EFF sê onstabiliteit in een Afrika-land beïnvloed onvermydelik vrede en veiligheid reg oor die vasteland. Tijdens die partij se Afrika-dag beraad in Tshwane het die EFF-leier Julius Malema gewys op voortdurende konflikte in die Demokratiese Republiek van die Kongo, Sudan, Somalië en Wes-Sahara as voorbeelde van onderling gekoppelde krisisse. Malema sê konflik lei tot verplasing, ekonomiese ontwrigting, mensenhandel, ekstremisme, voedselonsekerheid en humanitêre krisisse wat dikwels oor grense heen versprei en naburige streke destabiliseer. In jou sportnuus, Brasilië se voorbereidings vir die 2026 Wêreldbeker het 'n vroeë terugslag gelei nadat Neymar die span se eerste oefensessie misgeloop het om mediese toetse vir 'n kuitbesering te ondergaan. Die Brasiliaanse Sokkerkonfederasie het bevestig dat die 34-jarige voorspeler vir skanderings na 'n privaat kliniek gestuur is met geen opdatering wat verwag word totdat die nasionale span se mediese personeel hulle assesserings voltooi het nie. Brasilië pak Panama Sondag in 'n vriendskaplike wedstryd voordat hulle Egipte pak voor hulle Wêreldbeker openingswedstryd teen Marokko volgende maand. Afrigter Carlo Ancelotti sê dat Neymar se plek in die groep geheel en al van sy herstel en fiksheid sal afhang. En ten slotte, die Amerikaanse Weermag het van dese week weer toegeslaan op 'n beweerde dwelmsmokkelboot in die oostelike Stille Oseaan. 2 mense is in die aanval dood. Amerika se suidelike bevelsentrum sê inligting het bevestig die vaartuig was in bekende smokkelvaarwater en was daar besig met dwelmverwante aktiwiteite. Die Weermag het Dinsdag nog 'n verdagte vaartuig aangeval en 1 man is dood en 2 het oorleef. Minstens 194 mense is sedert verlede September in soortgelyke aanvalle dood. Regskenners en regte groepe voer aan, die aanvalle kan op buitengeregtelike moorde neerkom. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16,37 teen die dollar, R19,02 teen die euro en R21,93 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $73,295. Die prys van goud is $4,399.76 per fyn ons en die prys van Brent olie is $93.95 per vat. En op daai noot, dis dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00. Maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Vrydag die 29ste Mei.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir Vrydag die 29ste Mei, ek skop af in Aliwal Noord, een maksimum van 18, Bisu staan op 18, Kranhok een maksimum van 15, Oos-London 19, Fort Beaufort 16, Graafreinet 16, Gramstad een maksimum van 17, Mtata 17, Port Alfred 18 met 30% reën, Port Elizabeth 18 met 60% reën, Port St. John's een maksimum van 20 met 30% reën, Queenstown 17, uitnagende Dispatch staan op 17 met 60% reën en Jeffreys Bay staan op 21 met 60% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kyk gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.

0: Die man homself, Steve Hofmeyer, gee vir ons as jy my vind. Net voor het Christijn met Ek kan nie en Elof met ACKV. Die tyd so kwart oor twee. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek. Dis luister FM. Nou tyd vir kom by Skas Kanaris, vriende. Baie mense wat die resepte al gevra het. Wanneer gaan ek die resepte uit lees of met julle deel? Nou is die tyd om het te doen en ek gaan natuurlijk. Die heel eerste wat ek met julle deel, vriende, is hierdie Boelie Beef Mieliepap. Nou kyk, is een heerlijke Suid-Afrikaanse trooskos gereg met so romerige Mieliepap, Boelie Beef, Mielies en kaas. En die kan jy en natuurlijk bedien saam met braaivleis of sommer net so as een maaltijd op sy eie, sou ek sê, want het is so, so lekker. En dan natuurlijk cowboy kos, wat ek ook vandag met julle deel, het is op my Facebook blad, Etienne Kalas op Luister FM, en net so op die Luister FM recepte. Groepie is welkom, stuur my boodskap in die atelier, as jy op die groepie wil wees, en as jy die recepte wil, ek stuur om vir jou met graagte. So ek skop af met die Boelie Beef Mieliepap. Wat jy nodig het, is 5 koppies water, 5 koppies mieliemeel, 10 milliliter sout, 1 blikkie Boelie Beef fijn gemaak, 1 blikkie roommielies of sweet corn, soos die Engelsman hom sal noem, dan 1 blikkie heel mieliepitte gedraineer, en dan 2 koppies gerasperde kaas. Lekker baie kaas, is wat ek van nou, dis wat ek van nou. En hier is een lekker groot dis, so as jy nou een hele paar mense oorgenooi het vir een braai, sê nou maar saterdag aand, dan is hierdie mieliepap nou net die ding. Nou, soos ek vroeger vir julle genoem het, jy kan natuurlijk nou die Boelie Beef, kan jy dan nou vervang met spek. Jy kan nou natuurlijk in die spek bietjie braai, dan kan jy nou een eikie insny, jy kan vir jou groen soete rissie bysit sny, jy kan met hom maak, jy kan champignone bysit, jy kan hom nou bietjie aanpas soos jy wil, maar dan raak het in 'n dierstoor, en ek probeer die resepte so goedkoop as moontlik vir mense hou. Hierdie resep soos wat hy hier is baie baie lekker vir diegene wat lief is vir Boelie Beef, dan sal ek nou sê, hy is nou reg, so Steven van City White en vroeger gesê het, toe hy nou nie weer mag was, dat hy hopeloos te veel Boelie Beef geëet, en hy is nou nie iemand vir Boelie Beef, maar nou hy sal hom probeer met die spek, maar nou ja, dit is hoe hy loop, vriende, so wat jy doen is, jy bring jou water en jou sout tot kookpunt in 'n groot pot, roer jou mieliemeel, baie belangrik, julle stadig in, om klonte te voorkom, jy wil nou nie met die mieliemeel, so wil met die pap sit, wat nou klomp klonte in het, dit is die lekker, die glo my, dit gebeur ook net een keer met jou, en dan leer jy, so wat jy doen is dan, jy verlaag dan nou jou hitte, en dan kook jy nou die pap, tot hy nou lekker dik en gaar is, meng in 'n aparte bak, die Boelie Beef, die room mielies, jou heel pitte mielies, en dan jou gerasperde kaas, meng hy mengsel, roer goed deur, en dan meng jy dit nou, roer jy dit nou deur jou pap, wat jy nou van die stoof af gehaal het. Dan laat jy alles nou op 'n lae hitte prit, totdat alles nou goed deur warm gemeng is, en dan sit jy hom nou so voor, jy kan hom natuurlijk as 'n maaltijd op sy eie bedien, of saam met braaivleis, en laat ek jy vertel, saam met braaivleis is hy absoluut heerlik. So dit is nie 'n gebakte dis nie, dit is soos los pap, sê maar pap dis, wat jy nou as 'n bykos bedien, wat nie gebak is, jy uit nou hy kaas en goed, en soos hy raak maar stuif, soos hy afkoel, so, dit is 'n baie, baie lekker resep, jylle, probeer hom geris, en soos ek sê, jy kan hom aanpas, net soos wat jy wil. Volgende resep wat ek met julle deel, is natuurlijk een van my gunstelinge, en dit is een cowboy kos resep. So hy gaan soos volg, wat jy nodig het, is 2 eie, ek hou van lekker baie eie, wat fyn gesny is, dan het jy nodig 250 gram sampioene, wat natuurlijk in skyfies gekap is, dan het jy so 5 milliliter knoffeltoentjies, wat fyn gekap is, nodig, so 5 milliliter braai speserye, enige braai speserye wat jy natuurlijk wil gebruik, dan nou, jy kan nou die 5 milliliter rissie vlokkies bysit, dit gee hom so bietjie van 'n byt, dit is natuurlijk cowboy kos, so maar dit vir diegene wat nou nie lief is vir rissie is nie, dan kan jy nou die rissie vlokkies nou net uitlos. Maar ek sou voorstel, sit hom by, hy brand nie so erg nie. Dan het jy nodig 'n blikkie, soos hulle hom noem, gebakte bone en tomatiesaus, of soos die Engelsman hom sal noem, baked beans, 1 blikkie van dit, 1 blikkie Boelie Beef in blokkies gesny, en dan 250 gram spek, en dan kan jy nou natuurlijk, wat ek hou van om by te sit, jy kan nou, as jy nou Viennas in die yskas het, kan jy 4 Viennas gesny, bygooi, jy kan natuurlijk een Russian bysit, jy kan een Frankfurter bysit, jy kan een kaasworsie bysit, jy kan met hom doen, met cowboy kos kan jy doen wat jy wil. So, dit is wat ek bysit. Dan het jy nodig 1/2 koppie tomatiesaus, 1/2 koppie woestersaus en 1/2 koppie platjang, 125 ml elk natuurlijk. So, wat jy doen is, jy braai nou jou eie tot sag en deurskynend, voeg jou sampioene, jou knoffel, jou rissie vlokkies, jou braaispisserij by en braai daai ookie vir so 5 minute, plus minus 5 minute, jy gaan die geur is om ons so begin kry. Dan voeg jou spek by, braai daai ookie tot gaar saam met daai spisserij. Dan roer jy nou die Boelie Beef, jou gebakte bone en jou Viennas, of wat ook al worsies jy nou gebruik by, voeg die tomatiesaus, jou woestersaus en bladjang by. Laat alles lekker saam prit tot in 'n goed warm en geurig is. Die reuk wat jy gaan kry, gaan sommer dadelik vir jou honger maak, laat ek jy dit vertel. En dan bedien jy dit nou, ek hou van dit op kapokaartappels. So as jy nou kapokaartappels langs die kant wil maak en jy bedien nou haai cowboy kosse op die kapokaartappels, kan jy dit doen. Jy kan gewone rys gebruik of 'n broodrolletjie op 'n rooster brood. Jy kan pap gebruik, jy kan met hom maak enig net wat jy wil. Ek hou van hom. Jy kan stampilies ook saam met hom maak. Dit kan net so lekker wees. Maar soos ek sê, ek hou van kapokaartappels en dit is hoe ek hom geniet. Probeer hom, vriende, jy gaan nie spyt wees. Jy maak 'n merk in haar resepteboek vandag. Hy is op my Facebookblad en hy is ook as Etienne Karls op Luister FM en ook op die Luister FM resepte groepie. Ek het 'n boodskapie vroeër, 'n paar lank terwyl vroeër toe ek ingestamp het al ontvang wat ek graag met julle wou gedeel het of wat ek wou gelees het. Dis goeiemiddag Etienne, welkom op hierdie donderdagmiddag in ons kantoor. Ons luister lekker saam met julle. Wil vandag vir die Adventure Girls graag vir Cecilia Adams sê baie baie geluk met jou verjaarsdag. Ons wens jou alles wat mooi is. Geniet jou dag in Thailand. Ons spesiale vriendin, jy verdien die vakansie. Ons is baie lief vir jou Cecilia. Liefde van die Adventure Girls. Sien jou binnekort in Plet. Speel asseblief al veels geluk, liewe maatjie. Ek dink kom ons gee vir haar ordentlike geluk.
1: Alright, almal saam.

0: Dan sê baie geluk aan Cecilia Adams met jou verjaarsdag vandag al. Is jy nou in Thailand? Hoe lekker is dit nie om jou verjaarsdag in Thailand te vier? Baie geluk met jou verjaarsdag, Cecilia. Hoop jy 'n mooi dag mag die Here vir jou ryklik seën. En so kom het van al die adventure girls af. En ek weet sommer jy word lekker bederf. Die feit dat jy in Thailand sit, is klaar een groot bederf. Baie mooi dag vir jou, Cecilia, en baie geluk met jou verjaarsdag. Nog 'n boodskapie, Tannie Linette is in die huis. Kom ons hoor wat sê sy.
1: Goeiemiddag, Etienne. Gewag vir jou programmekie. Wens asseblief vir John Dray. Baie, baie geluk met sy 28ste verjaardag vandag. Van Tannie Linette van Colchester. Jandrey, mag jy 'n wonderlike bederfdagie geniet, my kind. Dis jou dag. Geniet hom. Gaan groot of gaan huis toe. Dis amper naweek. Tata, dankie, Etienne.
0: Dan sê baie dankie, Tannie Linette. En Jandrey, met jou 28ste verjaarsdag. Baie, baie geluk met jou verjaarsdag. Hoop jy het 'n mooi dag en mag die Here vir jou ryklik seën. Ek weet somme, jy gaan lekker bederf word. Ons gaan terug na die musiek toe, vriende. Ek gee vir julle Joe Black. Hy sê vir ons, jou tyd is nou.

0: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
1: Hey, neighbor, I see your salesboard is gone. Have you sold your house already?
2: Yep, sold in a month. Simon and Monique at wesellhouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
1: Everything?
2: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
1: Excellent.
2: They are. You can trust them to sell your home.
1: wesellhouses.co.za. It's that easy.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
4: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodigdhede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums, asook gereelde vars produkreekse teen bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Walmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
5: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
6: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
5: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
6: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Walmer. 041-581-3899.

Die klanke van Desmond Wells met Dans vroeg liefde. Tyd so 13 minute voor 3 ongelukkige tyd vir my om te groet. Boodskapie wat sê middag Etienne, ek wil net vir Tatiana baie geluk wens met haar 5de verjaardag. Ek hoop sy gaan 'n dag vol vreugde hê, so kom dit van haar mama Shanna en natuurlik ook haar pa af. So Tatiana, baie geluk met jou 5de verjaardag. Hoop jy 'n mooi dag. Ons weet sommer jy gaan lekker bederf word. Oom Herman was ook in die huis vroeër. Hy het gevra vir sy liedjie, soos wat hy nou maar altyd so vra. Gaan hom vir hom laai. Hy gaan so deur die loop van die program vir hom speel. Baie dankie dat hom ingeskakel is. Altyd lekker om met hom te gesê. Ons altyd lekker lach met hom, hy het altyd 'n snaakse staaltjie om te vertel. Baie dankie oom, en baie dankie vir almal se boodskappe vandag in die ateljee. Kon nou nie by almal uitkom nie. Ek vra om verskoning, onthou natuurlik vir Juanita, daai dametjie wat die administratie vir jou uitsorteer as het kom by jou motorse papier. En die klas van dinge, haar nommer is natuurlijk weer 072-602-5795. Ons het een plasing op die Luister FM se Facebookblad. Jou besonderhede is ook op die Luister FM se Facebookblad. Gaan loer bykie daar vir diegene wat die nommer gemis het. En ondersteun die damekie, sy haal die las van jou rug af. Ek is morgen terug natuurlijk met die middag samen sy in die excuus. Dis morgen, die naweek afskop is vrijdag, ons morgen in die kontry. Niks staan recht vir julle, ek is morgen terug met die naweek afskop. Selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie. Jy is die roer op my kippertien, ek droom, jy rink ek verdien jou. Net soos die soem.

0: Krane drup. Toilette lek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers.
0: Waterprobleme.
1: Weg in 'n hoogbank.
0: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pipe, ondergrondse pipe, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
1: Johan Plumbers!
3: What's up? Op 082-333-667. Luister FM.
4: Hallo baby, voor ek jou oop mond soen, sê vir my, kan jy braai broodjies maak?

0: Luister FM. Luister FM nuus. Jy luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, Josie Banyoni en medebeskuldigdes is borgtog van R70,000 elk toegestaan. En Eskom gaan 'n nuwe voorafbetaalde elektrisiteitsstelsel bekendstel. Een taxibaas van Mpumalanga, Josie Banyoni en sy 3 medebeskuldigdes, is borgtog van R70,000 elk toegestaan in die Landdroshof in Delmas. Die saak is voorheen van die rol geskrap, nadat die staatsaanklaer nie in die Landdroshof in Kwaggafontein opgedaag het nie. Sibanyoni, Bafana Sindane, Philemon Msiza en Daniel Masilela staan tereg op aanklagte van afpersing en geldwasery, omdat hulle na bewering tussen 2022 en verlede jaar 'n sakeman in Nkangala gedwing het om ongeveer R2,2 miljoen se beskermingsgeld te betaal. Die saak is tot 1 September uitgestel. Die DA vra strafregtelike ondersoeke moet voortgaan teen die voormalige minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisisi Tolashe, al het die ANC haar beveel om as parlementslid en president van die ANC Vroueliga te bedank. Sy word beskuldig van etiese oortredings, die verberging van voordele en onredelmatige aanstellings. Die DA en Action SA het klagtes ingedien by die parlementse etiek komitee en strafsake geopen. DA-woordvoerder Nazdi Sharif het aan SABC nuus gesê, aanspreeklikheid moet C4.
1: If Minister Tolashe resigns as an MP, parliamentary ethics processes would likely fall away because parliament no longer has jurisdiction over non-members. The criminal charges we have laid will continue and accountability cannot simply disappear because she resigns.
0: Eskom beplan om 'n nuwe voorafbetaalde elektrisiteitsstelsel genaamd Easy Electricity bekend te stel, wat verbruikers toelaat om krag in rand of kilowatture te koop. Eskom sê dit sal elektrisiteitsaankope vereenvoudig en huishoudings help om hulle verbruik beter te bestuur. Die nuwe krageenhede sal nie na 12 maande verval, soos tans die geval is nie. Die kragreus sê die stelsel is gegrond op bestaande huistariewe en daarop gemik om verbruikers gerief te verbeter, namate meer Suid-Afrikaners vertroud raak daarmee om hulle kragverbruik dop te hou. Die sy in die buitenland, die Demokratiese Republiek die Kongo, het aangekondig Afrika-burgers in besit van 'n geldige paspoort sal vanaf 1 januari 2027 visumvrye toegang hê. President Denis Sassou Nguesso sê die stap het ten doel om Afrika eenheid handel en streeksintegrasie te versterk. Die besluit is in Brazzaville aangekondig tydens die Afrika Ontwikkelingsbank se vergadering. Kongo sluit aan by 'n toenemende aantal Afrika-lande wat reisbeperkings vir mede-Afrikane verlig om toerisme, beleggings en grensverkeer op die vasteland 'n hupstoot te gee. In jou geldsaake die rand R16,36 teen die dollar, R18,99 teen die euro en R21,92 teen die pond. Bitcoin is $73,275. Die prys van goud $4,388,68 per fynons en Brent ruolie $94,71 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
2: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Luister FM.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsers dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Luister FM, weer.
3: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre donderdag, nee, vrydag, dis donderdag vandag, vrydag, is vrydag, 29 Mei, yes, naweek is al mee draai. Wat sê jou weer dinge oor die Ooskaap? Aliwal Noord 10-18, Bishu 11-18, Kraddock 9-15, Dispatch 13-16, 60% reën, Oos-London 16-19, 10%, Fort Beaufort 9-16, 10%, Graaf-Reinet 9-16, Gramstad 11-17, 10%, Jeffreys Bay 15-21, 30%, Mtata 11-17, 10%, Port Alfred 15-18, 30%, Port Elizabeth 15-18, 60%, Port St. John's 17-20, 30%, Queenstown 8-17 en uit in Haag 13-17, 60% reën. Dis jou weer dinge vir môre, Vrydag 29 Mei.

0: Anoniem iemand, sari marre. Abelkraal sal vrees en beeskraal, son skyn Elvis. Big Nick saam met jy, dis die Big Nick Drive op 'n donder en 'n donderdag. Ek hoop het gaan goed, wat ook al jy doen, wat jy aanvang. Ek het ook vergeet om te noem, ons het Rembrandt vandag, is 'n donderdag, ja. So ons kyk na motorsportnies in die volgende uur van die program. Maar natuurlik, moet nie vergeet nie, baie belangrik. Ek het vir Johan Kloete, ons eie Johan, hier so in die atelier saam met my, van so 4:15 af, gesels ons een bykie van een opdatering oor wat gaan aan met jou back in close hier in Suid-Afrika. So maak seker jy mis nie uit op die ene nie, net hier so op jou lekker luisterstasie. Jou sportnies wacht vir ons om die draai.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vandag, so kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
0: Kom ons kyk, wat gaan aan in jou wereld van sport? Rugby, die Verenigde Rugby Kampioenskap, het spelers gewaarsku dat hulle gestraf sal word as hulle te erg aangaan wanneer hulle besluit op die veld betwis. Spanne het gekla oor sekere spelers, veral van Ierse provinsies, wat skeidsregters voortdurend uitdaag en vra vir hersienings van moontlike kopkontak. Die hoof van die VRK skeidsregters, Tappe Henning, sê kapteins word toegelaat om die skeidsregter te nader om 'n kwessie te opper, maar die rest van die spelers kan nie skree of besluite oor aspekte van die spel betwis nie. Die kwartfinalrondes van die VRK vind hierdie naweek plaas. In sokker, Bafana africhter Hugo Broos het 26 spelers bekend gemaak wat Suid-Afrika by die komende wereldbeker in Amerika, Kanada en Mexico sal verteenwoordig. Die span het 3 doelwagters en sluit beker in Amerika, Kanada en Mexico sal verteenwoordig. Die span het 3 doelwagters en sluit in kaptein Ronwin Williams, 11 verdedigers wat die 22

0: will be very, very, very hard. So it's a World Cup. Who don't want to go to the World Cup? So I know how they will feel, but that is also part of the job.
1: En rugby Blitzbok speler Gino Capito sê hulle sal ten spyte van hulle onlangse suksesse hierdie naweek van vooraf begin. Suid-Afrika het die internasionale sewes reeks beklink reeds voordat hulle in Hong Kong in die eerste van drie wêreldkampioenskapstoernooie gewen het. Die tweede ronde vind hierdie naweek in Valladolid, Spanje plaas waar die Blitzbokke teen Groot-Brittanje, Kenia en Australië in groep A te staan kom. Die laaste toernooi word vroeg volgende maand in Bordeaux, Frankryk gespeel. Capito sê hy wil weer eens die span help om te presteer. In tennis, die 24-malige Grand Slam kampioen Novak Djokovic het na die derde ronde van die Franse Ope deurgedring met 'n oorwinning oor die Fransman Valentin Royer. Die Serviër speel volgende teen Joao Fonseca van Brasilia, waar die Kroaat Dino Prismic verslaan het. Alexander Zverev van Duitsland het maklik met die Tsjech Thomas Masach afgereken. In die vroueloting het Julia Starodubtseva van Oekraïne die wêreld nummer 2 Irina Rybakina van Kazakhstan uitgeskakel. Iga Swiatek van Polen het die derde ronde bereik met 'n oorwinning oor die Tsjech Sara Bilcek. Kriketnies, die tienersensasie Vaibhav Suryavanshi het Rajasthan Royals op die oorwinning van 47 lopies oor die Sunrisers Hyderabad gelei in hulle Indiese Premierliga uitskakelstryd. Die 15-jarige Suryavanshi het 97 van 29 balle gemoker, vader, en Royals het 243 vir 8 gehaal. Jofra Archer het daarna 3 balkies platgetrek en Sunrisers in hulle laaste bal weer help uitbal vir 196. Rajasthan Royals speel môre teen die Gujarat Titans in die tweede kwalifiseerder. Die wenner speel Sondag in die eindstryd teen die verdedigende kampioen, die Royal Challengers Bengaluru. Ons sou aan met jou tennis. Novak Djokovic sê die Franse Ope se hittereëls moet verander. Die Serviër het gistermiddag teen die plaaslike speler Valentin Royal gespeel terwyl die temperatuur in Parys bo 30 grade Celsius was. Djokovic stel voor Roland Garros moet spel staak tydens die dag, soos by die Australiese Ope, of wedstryde moet later begin, selfs al moet deelnemers tot laat in die nag speel wanneer dit koeler is.
2: With Grand Slams, it shouldn't be an issue because we have so many courts, we have lights. You know, there's no issue. You have big courts, you can play the matches, you can reschedule them some other courts and have still the crowd and the stadium and everything. So on the other tournaments where you don't have these kind of facilities and conditions, then that's a different discussion, obviously.
1: En ons eindig dinge af met rugby. Drie Suid-Afrikaanse spanne speel die naweek in die kwartfinale van die Verenigde Rugby Kampioenskap. Die Bulle verwelkom saterdagmiddag 1:00 die Ierse span Munster op Loftus, gevolg deur die wedstryd tussen die Stormers en Cardiff in Kaapstad om 3:30. Die Leafs speel 9:00 die aand in 'n wegwedstryd teen Leinster in Ierland. In die ander kwartfinale pak die Glasgow Warriors nog 'n Ierse span Connacht in Skotland. Die halfeindstryde word volgende naweek beslis en die eindstryd die 20ste Junie. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport hier op Luister FM. Dis Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: You're driving me crazy. Oh,
1: ons raak bietjie meer op 'n donderdag. Is dit donder en hier 'n Darren Lamb, Vanya Larsen, Jean Rockwell, Hart en Tracy Chapman. She's got her ticket. Jy jou kaartjie om saam met ons te wees. Alipa tot net voor 6:00 op die Big Nick Drive. Jou topic lê om die draai.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.A. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou- en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodigdhede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.A. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
4: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
1: Ons gesels vandag se topic, baie belangrike ene. Jy weet, ernstige sake vandag. Ons praat oor back and close hier om die draai en nou ook die topic, baie belangrik. Almal ken vir Batman, nee? Of Bruce Wayne. Dis ons nou met die selwe mense en die geheim is nou uit. Ons almal weet wie Batman is in regte lewe en ons weet ook wie die karakter Batman is. As jy jou comic books ken, jy ken jou superheroes, dan weet ons wie's Batman. Nou, Batman kry sy naam, as jy nou nie weet nie, oor sy vrees vir vlermuise. As jy nou al die films gesien het en die dinge, dan sy sien toe hy kinders was, was hy baie bang geweest en hy het soos in 'n put ingeval of ietsie daar op sy groot erf op die mansion in die manor. En toe is al vlermuise en hy is bang en verbouereerd en alles en al die dinge. Maar anyway, so hy het sy superhero naam gekry gebaseer op sy vrees vir vlermuise. Batman, vlermuisman. Nou, as jy dieselfde logika gebruik, dis my vraag vandag, die topic. Wat sou jou superhero naam wees as jy daai logika moet gebruik? As jy 'n superhero naam moet gee, dis nou jou superhero naam, maar hy is gebaseer op jou grootste vrees. Wat sou jou superhero naam wees? 082-333-367. Ek wil by jou hoor. Batman kry sy naam oor sy vrees vir vlermuise. Gebruik daai selfe logika vir jouself en sê jy vir my op die WhatsApp lyn, wat sou jou superhero naam wees as dit gebaseer was op jou grootste vrees? Die ding wat jy voor die bangste is. 082-333-367.

wat elke hand in die donkerte so skree. Jou mense wat in pas gaan net oor geld,

0: Zondag Knal met Blom. Jan Blom se rooi wyn en Mary Jane en Jean Rockwell 'n bietjie vroeër met Hot Picnic saam met julle se Picnic Drive. Ons kyk na vandag se topic. Moenie vergeet nie om die draai Johan Kloet te kuier saam met my ons gesels back in closure dinge. So, ons gaan 'n bietjie opdateer en kry wat alles daar aangaan. Hy is in die ateljee saam met my, so hy kan maar hallo sê. Hallo Johan.
1: Hallo Nick, groen, gaan jou.
0: Lekker man. Skie voor hom silent asseblief man. Vader weet.
1: Ek sal probeer, ja.
0: Is jou horlosie gewees.
1: Is my horlosie.
0: Amateur hour, ek moet sê. Ons kyk op Facebook vandag se vraag. Ek het vir Johan die vraag gegee, die topic. Hy gaan ook saam praat. Batman het sy naam gekry oor hy 'n vrees vir vlermuise het. En ek vraag vir jou, as jy dieselfde logika gebruik as jou Batman, as jou Bruce, wat sou jou superhero naam wees? Ons kyk gou op Facebook, Delano L sê Spider-Man, dan sê Kathy vir my Snake Woman, Christel vir Mark sê Springkaan Vrou, Carina van Wijkbasson sê Claustrophobia Girl, is een mondvol. Charmaine Norman sê Spider-Woman, Mireille Cornelien sê Social Interaction Woman.
1: Jo, dis groot woorde.
0: Maria Mbalula sê Eagle Woman. Ja, bang vir 'n arend. Chanel sê Spider Woman. Dan sê Marlies sê Springkaan Vrou. Hoe kan mens bang wees vir 'n springkaan?
1: Ja, hy spring aan daar rond.
0: Ek kan nog 'n kokorot verstaan. Is die ding in jou rigting en beweeg. Celeste sê Snake Girl. Renai van der Merwe sê vrees van 'n hartaanval man. Kyle Flesh sê Hot Shot. Wat is hierdie ene? Nick per share man, per share. Wat is 'n per share? Ek weet nie.
1: Nee, ek het nie so iets op die plaas.
0: Anisha, ja, ek groei nie daar nie. Miskien is dit 'n perske. Bang vir perske, dis 'n fobie wat ek nog van gehoor het. Die Anisha Meiberg sê Dark Queen, bang vir die donker. Chantel sê Elephant Woman. Elefant is ons nice. Niels Klaasen sê skoonma. Skoonma man. Sal seker beter uitwerk. Kom ons kyk. Dan is ek verseker Spider-Man. Ek beding is eers myself en dan bou ek 'n rondawel om my. Sê Roan. Marius sê spinnekop man. Roan sê Night Stalker. Hoe is dit? Bang vir die donkerte seker. Ismay sê praying mantis girl. Ek love praying mantis. Hy is starig.
1: En hulle is so cute man. Hulle staan nie daar so in... Wat is hier gebeur hier?
0: Hulle beweeg so gewoonlik, so snaaks so vorentoe en agtertoe beweging. Soos 'n Afrikaanse ouetjie wat vir jou sê, ek gaan jou by 'n klap, jy weet, hy doen hy skouers vorentoe waai, sê ek gaan jou neek. Dit lyk of hy dit doen, slow motion. Dan sê hierdie enetjie vir my, daai kan ek jy lees nie, maar dankie Kevin. Rotse Amanda, soos ek 'n rotvrou, para prinses sê so net. Mense wat bang is vir paras, ek verstaan nie slijmerigheid. Maar, wat,
1: ja, maar een para is ook een cute diertje, man.
0: Wat kan hij doen aan een mens? En Charles sê running man. Ek kan saamstem. Ek is die vrees vir hardloop nie, maar why would I do it?
1: Ja, nee, ek het ook nie... Ek is ook nie een groot ou van selfs loop, Niek. Ek sal die worste rij as ek kan.
0: As jy kan, ja. Jy kan die selfe afstand rij en is vinniger, man. Is maar nie die brandstof wat jy gaan kost. Johan, wat sou jy sê?
1: Niek, ek is verskrikkelijk bang, nee, dat iemand vir my 1 miljoen rand gaan gee. So is ek het? Sal sê, ek is money man.
0: Is jy money man? Is jy bang? Is een groot vrees van jou. Ek hoop jy dit beval jou nie. En dit is verskrikkelijk. Ek wil jy sien hoe jy like, is jy bang is nie. Johan is hier so nie om nonsens te praat saam met my nie. Ek gaan nog by jou boodskap maar uitkom op die WhatsApp lyn. Praat saam. Ek wil by jou hoor, as Batman sy naam kry oor sy vrees vir vlermuise, en as jy daai logika gebruik, wat sou jou superhero naam gewees het? Ek het nog jou myne gedink, jy moet nog seker nog jy kans gehad om te sit en te dink wat ek verbang is nie, maar sê jy my bykie daar, 082-33-33-67, wat is joune? Bly geskakel, Johan praat saam met ons oor Back in Closure, dan is hy Back in Closure man, net hier so, as ons terugkom na jou nuus en na jou weer.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
0: Luister FM Nuus. Jy luister na Luister FM, dit is nou 4:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, Julius Malema bepleit Afrika nywerheidsontwikkeling en die DA vra dringende paroolhervorming terwyl 28,000 paroolgangers voortvlugtig is. Die EFF-leier Julius Malema sê Afrika bly ekonomies onevenredig weens sy gebrek aan ontwikkeling in die vervaardiging en nywerheidssektor, ondanks sy uitgebreide natuurlike hulpbronne. Hy het op die EFF se Afrika-dag paraat in Pretoria gesê, Afrika dra slegs so wat 2,5% by tot die wêreldekonomie, terwyl dit bykans 18% van die wêreldse bevolking verteenwoordig. Malema bepleit groter beleggings in nywerheidsontwikkeling om die vastelandse ekonomiese moontlikhede te ontsluit.
3: If we are to speak honestly about Africa, we must also speak about the material condition of our economy, both its weaknesses and its enormous untapped potential. Africa remains massively underdeveloped, not because of lack of resources, but because of lack of industrialization and value additions.
0: Die uitvoerende hoof van die Minerale Raad Suid-Afrika, Mzila Mthenjane, sê gedissiplineerde beleidshervorming, vernuwing en sterker vennootskappe kan groei en werkskepping in Suid-Afrika se mynbousektor ontsluit. Mthenjane het tydens die Raad se jaarvergadering gesê, mynbou is steeds van kritieke belang vir ekonomiese ontwikkeling en nywerheidsgroei. Hy het die belangrikheid van infrastruktuurhervorming, regulatoriese sekuriteit en belegging in verkenning beklemtoon. Die Raad sê vernuwing, digitalisering en vaardigheidsontwikkeling is die sleutel tot die verbetering van mededingendheid en langtermyn volhoubaarheid. Die DA sê dringende hervormings word benodig in die paroolstelsel na berigte dat byna 28,000 paroolgangers voortvlugtig is. Die party beplan om die parlementse portefeuillekomitee oor korrektiewe dienste te vra om die gemeenskapsrehabilitasiestelsel te hersien en GPS-geaktiveerde elektroniese monitering in te stel vir gewelddadige oortreders op parool. Die DA-leier Colin Hill-Lewis sê die bevindings ontbloot groot mislukkings in die departement van korrektiewe dienste en is 'n ernstige bedreiging vir openbare veiligheid. Die Vereniging van Staatsamptenare is bekommerd oor die meer as 11 miljard rand wat provinsiale gesondheidsdepartemente aan die Nasionale Gesondheidslaboratoriumdiens skuld. KwaZulu-Natal skuld die meeste, naamlik net meer as 4,8 miljard rand, gevolg deur Gauteng met 3,2 miljard en die Oos-Kaap met meer as 1,1 miljard. Claude Naiker van die vakbond sê die stygende skuldkrisis belemmer die dienste vermoë om broodnodige gesondheidsorgdienste te bied.
4: The PSA calls on the Minister of Health to intervene urgently and ensure that provincial health departments honour their financial obligations to the NHLS without delay. Immediate action is essential to safeguard sustainability of the NHLS to protect the integrity of public healthcare services and uphold the rights of patients.
0: In jou geldsake die rand R16.34 teen die dollar, R19.02 teen die euro en R21.91 teen die pond. Bitcoin $73,296. Die prys van goud $4,391, 20 sent per fyn ons en die prys van Brent olie $94.17 per vat. Dit is die einde van jou nuus trots gebring en geborg deur Citywide Security. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
2: Luister FM weer.
0: Kyk 'n bietjie na jou weer dinge vir môre Vrydag 29 Mei Aliwal Noord 10-18 Bishu 11-18 Kraddock 9-15 Dispatch 13-16 60% reën Oos-London 16-19 10% Fort Beaufort 9-16 10% Graaf-Reinet 9-16 Gramstad 11-17 10% reën Jeffreys Bay 13-21 30% reën Mthatha 11-17 10% Port Alfred 15-18 30% Port Elizabeth 15-18 60% Reen, Ports and Johns 17-20 30% Queenstown 8-17 en Uitenhaag 13-17 60% reën. Dis jou weer dinge vir môre Vrydag 29 Mei.

0: lekker, man, een lekker beat. John Fogerty, hij weet altijd hoe om een mens te laat. Een beetje bob, een beetje wieg en bewegen. Ze wicked old witch, ben ik niks aan met jou. Ons gezels, ik hoop niet eens bang voor heksen even. Dan zie je naam van vandaag de topic weer heks. Heksman of heksvrouw. Dan klinkt het amper alsof je X-vrouw is of X.
1: Of lieve X, zie ik.
0: Maar kom, lieve is iets nice, is liefdevol. Lieve is. Zo zeg ik weer eens, ach lieve Johan. En dat is meer uiterlijk. Zeg ik weer eens, Johan, wat zoek je nou weer? Zo, dan weet je nou, hoe kom je hier?
1: Ja, als je me zegt, lieve Johan, dan zoek je natuurlijk iets om te eten.
0: Ja, maar jij brengt nooit iets in. Een boer wat nog steeds nooit biltong of iets of enig iets van mij gebring het. Als hij hier komt draaien, makkie. Johan zit hier zo samen met mij. Ons gaan omdraaien. Begin een gesels oor backing kluisier. Hij gaan ons een beetje van een opdatering geven wat alles aangaan. Groot stories in ons land natuurlijk. Als jy die nieuws dop, al die verwikkelingen en ontwikkelingen. Wat thans aan die gang is in die boerderij en landbouwbedrijf. So ons kom daarbij uit omdraaien. Maar Johan gaan hier zo zitten. Hij hoeft YouTube stil te wees. Ja, hy kan saam kijken naar wat jullie van mij sê oor vandaagse topic voor zo'n paar minuten. Ek vraag vir jou, Batman kry sy naam oor sy vrees vir vlermuise. Nou, as jy die logika gebruik, wat sou jou superhero naam wees? Bly lig in die musiek, Lola Karen, hallo die ou nie. Jolandi sê, bestuurvrou. So bang, sê ek, dis in die baas, dan sê ek, Johan, is dit wat hulle bedoel? Sê?
1: Ja, ek dink sy bedoel manager woman daar, ja.
0: Okay, nie, ek kan nog steeds nie dink wat ek vir... Skeermes, man? Misschien, ek weet ek nie. Kom ons kyk. Suzelle sê springkaan vrou. Nog een springkaan vrees. Dis, ek het nog eindelijk van gehoor hier. Dis die eerste keer vandag.
1: Ja, ek weet nie, daar is baie mense wat bang is vir springkaan. Hulle is ook oulike diertjies, net soos een praying mantis.
0: Praying mantis. Power ballerina, sê Karen. Ek weet, is hy bang vir krag, Eskom? Of is hy bang vir balletdansers?
1: Of dalk is hy bang as hy een man op een vrijdag aand in die handen kry, as hy van die golfklap afkom, dan wirg sy om dalk of so iets.
0: Maar dit het niks met ballet of krag te doen nie. Middag luister FM, my superhero naam sal geeltande man wees. Ek is bang ek word gebyt deur 'n mens met vuil geel aangepakte tande. Selfs na wie my praat, staan ek een kant toe vir die speeksel. Dankie jou, Won. Lekker, dankie vir die lach. Ek dink jy moet maar seker maak, jy is altyd gewapen met 'n tandeborsel en 'n bietjie mondspoel, dink ek. Middag nie, volgens hy logika vir my Spider-Man. Ek en spinnekoppe glad die chommies nie, glad die maatjies nie, sê Ry nou. Nicolien sê, snake woman, slangbang. Priscilla sê, Buzz Lightning, want ek is bang vir donderweer en weerlig. Dit is wat vir my sê, dan hier so Annemarie sê, Sky woman, want ek het hoogtevrees. Is jy okay met hoogtes, Johan?
1: Nee, nie, ek is nie. Ek is nie baie lief hoogtes nie. Ek hou van plat op die aarde, net so 4x4 hoogte van die grond af.
0: Of een trekker. Een trekker is ons hoor, is een 4x4.
1: Ja, maar het is stoel, so jy kan al boos sit en vasthou.
0: Maar het jou 4x4 nie een stoel nie?
1: Nee, een melkrat.
0: Middag, Beeknik, Cindy sê, myne sal weer springkaan, vrou. Nog een springkaan, dis een ding, is een nieuwe ding vandag.
1: Ja, bang is ek het al gehoor van mense wat bang is vir springkane, maar ek het nie gedink hulle so baie nie.
0: Maar dan is ek al wat het is, as jy nou praat van die groot papas wat nou so kleervol is en giftig is, daai verstaan ek nog.
1: Ja, en hulle kom ons altyd in 'n bende ook. Hulle is so swerm van 1000 kom aan, is die een wat jy aanvat hier.
0: Maar dis meer iets wat julle boere voor bang is, eindelijk.
1: Ja, ons is, ek sou nie sê ons is bang vir hulle nie, maar ons is bang hulle eet ons. Ja, ons lande op, ja.
0: Lande. Lee sê Spider-Man, ja, spinnekoppe. Jolandi sê cockroach. Ek sal doodgaan as hy ding aan my moet raak. Kokorotvrou, nee? Kokorotvrou. Sonic het soms so saamgevoeg. Spinnekoppe en slange, sy sê the spangle. Spang.
1: Jo, dit klink vir my... Ja.
0: Lulu sê, myne sal wees kokorot. Vraag bang vir die gogos. My grootste vrees is visse en paddas. So my superhero naam sal wees Frank Somer, sê Esther. Frank Somer.
1: Nee, goed.
0: Hallo Beknik, hallo Tiana in Botswana. Ek is bang vir niks. Ek dink hier gaan baie Spider-Mans kom. Ja, daar is 'n hele paar Spider-Mans al reeds. Hi Beknik, as ek my naam het kras gevolg van my vrees, sal het Thunderstorm wees. Klink soos 'n rock and roll type.
1: Ja, maar dit klink nogal soos 'n superhero naam, hoor. Thunderstorm. En dan, tada!
0: Hieso sê Sandy vir my... Acrophobia woman. Erge vrees vir hoogtes, nie vir my nie. Moet pille drink om te vlieg. Ek wil ook een pille wat my laat vlieg.
1: Ja, ek weet nie so mooi of dit vir hoogte vrees is om man net op hoogte te kom, daai pille nie, maar ja.
0: Wimpie sê vrouman, ons baie vroumanne vandag, nee, kyk nie, operasies en dinge.
1: Dis snaaks dat hulle nog, kyk, 'n man wil nie erken dat hy bang is vir sy vrou nie.
0: Nee.
1: Maar baie ouens is maar versigtig vir hulle.
0: Versigtig. As jy Thailand toe gaan, is baie vroumanne daar. Of is dit eintlik manvroue?
1: Ja, daar is jy maar net bang.
0: Thailand.
1: Kan nie regtig sê of dit bang is vir 'n vrou of 'n man nie.
0: Toepie sê somme brandstof man. Ek wil nie bang wees vir brandstof nie. Prys, brandstofprys man miskien.
1: Ja.
0: Seker die ding. Praat saam, stuur vir my boodskap deur 082-333-367. Vandag se topic, Batman kry sy naam oor sy vrees vir vlermuise. As jy daai logika moet gebruik, wat sou jou superhero naam wees? Ons gaan wonker daar toe, Johan Kloete is hierso. En ons gaan gesels oor die back and close hier, wat aangaan in Suid-Afrika. Wat is die opdatering, wat is die nuus? Ek gaan ons 'n bietjie meer inlig daaroor. Voor ons daarby uitkom, as jy meer van Johan se nonsens wil hoor, waar hy nou nie ernstige goed praat nie, nie back and close hier goed nie, gaan kyk op Luister FM se TikTok, @LuisterFMLive. Volg ons daar, dis TikTok. @LuisterFMLive. Ons doen simpel video's, posters, verjaarsdaggoeders, enigiets. Gaan loer 'n bietjie daar. So as jy op die toep is, op TikTok, gaan volg ons @LuisterFMLive. Net na die, is het ek en Johan, en dan praat ons 'n bietjie back and close hier.
2: Rebecca Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie, nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, buggy canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlop handelaar in die Ooskaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste te prys.
3: 041-581-5363.
5: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.
0: En jy weet, Johan, ek is nogal hartseer volgende. Nee. Ek stap by die kantoor in en ek stap onder en toe Chantel en Gerkie en Bjorn is buite, Bjorn. En ek stap onder en hulle groet my net en dis al. Ek stap op ver toe. Die kantoor toe, kom hier bo, groet die bestuur. So ek maar net een normale groet en ek sit. En weet jy wat? Niemand. Nie een persoon het achtergekom, ek het my haare en my baard 'n bietjie laat sny vandag. Nie is jy nie.
1: Nee, maar jy kruip jy achter die microfoon weg, so ek kon jou nou nie mooi sien.
0: My gevoelens was seer gemaakt. Ek bedoel, jy weet, soos vrouwens gaan aan, as een man nie achterkom, iets is anders nie. Maar waag laat het die ander kant om is, dan is dit niks nie. Toe my nou gaan hoor, en toe lyk ek nou maar soos die job.
1: Nee, wel, Nick, jou haare lyk baie mooi, hoor.
0: Dankie baie, man. Dis nou nie, ek vat het nou nie meer soos het kom nie, want jy weet, ek het jou gesê nou. Het jy jou eie uitgesê. Maar hoorie, wat ek jou wil hoor sê, is jy moet ons een bietjie vertel wat gaan aan in ons land, in die landbouw, die boerdery, ons praat back and close hier dinge.
1: Nick, ja, die back and close hier story in die land, het vanuit ons laas gepraat, het nie rarig vir die beter verander nie.
0: Nee.
1: Die groot story, huidiglik in die landbouw, is die story waar daar is landbouorganisaties waar die minister en die regering hof toegevat het.
0: Mm-hmm.
1: En die hof het beslis dat privaat mense, soos boere byvoorbeeld, kan enstowwe koop. Hulle het gesê, daar is geen gedeelte in die wet wat sê dat die boere nie die enstowwe mag koop en self toedien nie. En toe het die mense baie aangegaan daaroor, want dit is nou een baie goeie ding, maar dit beteken nie dat die boer gaan môre koöperasie toe gaan en enstowwe oor die toonbank kan koop en sy diere gaan inent nie.
0: Ja.
1: Inteendeel, hierdie, dis een stap in die regte rigting, maar dis nie die alfa en omega nie. Dit gaan ons nie uit die verknorsing uithelp waar ons nou is, sommer net oornag nie. Dis is 'n story wat oor lang tye sal regkom, maar dit is nie iets wat ons nou vandag uit die moeilikheid uit gaan help nie.
0: Nou sê my, nou net omdat ek nuuskierig is, ek weet min van die story af. Ek volg maar die nuus en die dinge en ek hoor wat jy vir ons sê. As nou dat julle kan, julle broeder, julle kan nou privaat en stowwe aankoop ons, nê? Hoe gaan mense te werk met dit? Ek bedoel, hierdie groot maatskappye soek sekerlik, as ek nou kyk wat die land koop, hulle soek bulk. Jy moet massa klomp goed koop. Jy kan nie net 'n pakkie van 100 koop omdat jy 100 beeste het op jou plaas of wat ook al. Ek probeer nou net dink, ek weet dis af in die topic af, half die vraag wat jy nou nie gedink daaroor nie, maar ek dink maar net my simpel brein. Hoe gaan die mense te werk? Soos jy nou gesê het, jy kan nie net na winkel toe gaan en koop nie. Maar dit is seker 'n groot proses. Jy moet, soos jy nou sê, jy is deel van die boerevereniging van Stadens, Rivier Boerevereniging. Jy moet seker as 'n vereniging hierdie bestelling doen.
1: Nikio, dit is eintlik baie groter as dit. Daar's baie meer. Die hele invoer van hierdie inentings hang ook nie net op die wet van dieresiektes nie. Daar's 'n medisynewet en daar's ander wette ook wat ter sprake kom. So, jy moet geregistreer wees by enige ding wat open toe maak voor jy hierdie enstowwe mag invoer. En huidiglik, sover ek weet, is daar net een maatskappy of agentskap wat hierdie enstowwe mag invoer. En ook die enstowwe word gemaak soos dit bestel word. So dit is ook nie 'n kwessie van ons gaan gou China toe bel.
0: Dit sit in 'n yskas en wag vir mense om dit te koop of net so, van 'n fabriek of iets nie.
1: So, daar is baie van dit. Ek dink nie, ek dink die medisynewet sal dit nie toelaat dat 'n boer net kan gaan en by die koöperasie die enstof koop nie. Dit sal gereguleer word. So wat sal gebeur is jou veearts sal kan enstowwe koop, maar iemand sal daai enstowwe moet inbring. Jy, 'n veearts gaan nie die enstof kan invoer van waar ook al dit vandaan kom nie. Nou, as die regering nou wil nice wees, kan hulle onderste poort 'n winkel maak. Hulle bring die enstowwe in. Die mense wat dit privaat wil koop, kan dit dan daar gaan koop. Jou veearts kan dit daar gaan koop en hy kan dit vir jou toedien. Maar soos ek sê, dit is nie so eenvoudig nie. So hierdie hele hofbeslissing beteken nie regtig vandag vir ons enigiets nie. Dit gaan dalk in die toekoms vir ons iets beteken, maar daar's nog 'n klomp romslomp tussenin en daar's 'n klomp maniere wat die regering ons kan blok as hulle wil.
0: Want tyd is die een ding wat hulle nie het nie. Tyd is die een ding wat teen jou tel.
1: Dit is ongelukkig die ding en dit is hoekom die mense so vies is vir die regering. En die minister, en ek is glad nie hierso om die minister te bash of om sleg te sê nie, maar ek dink as hy bietjie huppel in sy stap gesit het en
0: vinniger
1: en saam met die mense gewerk het, in steede daarvan om die hele tyd dwars te trek, as ek dit nou maar so kan noem, dan sou ons dalk al op 'n baie beter plek gewees het.
0: Ja. So vir die boer nou, jy het gesê dit beteken nie veel nie. Dit is 'n lang proses nog steeds. Maar jy het nou genoem die veearts kan, jy het nou gesê, dit kan nie net gebeur nie, maar die veearts sou nou eindelijk kan gaan koop en dan toedien en alles. So jy private boer kan nie gaan koop ergens. Dit moet toegedien word deur 'n veearts, neem ek aan.
1: Ja, Nick, ek is nie 100% seker van die fynskrif in die wet.
0: Ja.
1: Maar soos ek verstaan, ek het vroeër met my mense daarso by Agri Ooskaap ook gepraat en dit is nie net 'n kwessie van jy as boer gaan gou koöperasie toe draf en die enstof daar gaan koop nie. Dis 'n skedule 4 medisyne. So dit en volgens 'n skedule 4 moet dit deur 'n veearts toegedien word. So dit is nie sommer net 'n kwessie van okay, ons gaan môre Pick n Pay toe en ons gaan melk, brood
0: en enstof koop.
1: Ja. Dit gaan nooit so werk nie. So die mense kan dit privaat inbring, maar dit is nie te sê hulle gaan dit kry nie. Daar is nie enstowwe beskikbaar nie. So selfs al kon nie koöperasie dit verkoop, daar is nie.
0: Daar is nie, ja. Die ding is ook, ja, julle, as jy, ek bedoel die besluit, dit moet erg wees, want ek dink as ek 'n boer was en ek moet sê, okay, ek wil liewers privaat 'n enstof koop, want ek dink as julle dit moet gaan kry, gaan jy betaal daarvoor. Waar as jy wag vir die regering, is dit verniet.
1: Dit is verniet, maar die probleem is, jy wag en jy gaan dit kry as wanneer en indien die regering enig by jou kom.
0: En tussentyd verloor jy geld want jou diere vrek of word dalk siek en jy kan nie uitvoer nie en jy kan nie vleis na daai dinge nie.
1: En stof is net vir 'n sekere tyd lang, kom ons sê vir 6 maande wat hy werk. Daarom moet jy 'n opvolg en stof gee. Nou wat nou gebeur het is baie van die diere het nie hulle opvolg en stof gekry nie want daar was nie en stof beskikbaar nie want hulle is nog nie klaar met die eerste ronde deur die hele land se kudde.
0: Half die booster shot.
1: So nou die diere wat nou geënt was is nou weer besig om siek te raak omdat hulle nie hulle booster shot gekry het nie. So alles wat ons gedoen het is ook nou tot niet want ons is te presies net waar ons begin het.
0: En die regering is hier regtig 'n plan nie want wie gaan hulle aanjaag?
1: Nee, want dit gaan vir hulle oor die sentralisering van
0: beheer.
1: Van beheer en ek moet eerlik wees Nick, as ek nou enstowwe ingevoer het. Ek sou ook maar hierdie kliënt van my so gekyk het en gedink het, "Jo, jong, ek wonder of hierdie ou sy rekening gaan betaal aan die einde van die maand."
0: Ja.
1: So daar's ek dink daar's baie voordele as privaat mense enstowwe kan inbring. Maar ja, soos ek sê, ek dink nie dit is so eenvoudig soos wat hulle dit maak klink op sosiale media op hierdie stadium nie.
0: Ek dink op die oomblik klink dit 'n bietjie sleg, dit klink half, jy weet, dis of jy doen jou eie ding en jy wag of jy gaan maar deur die regering en jy wag.
1: Ja.
0: So al twee opsies, jy gaan wag.
1: Jy gaan wag.
0: Die een gaan jy net 'n bietjie meer betaal, kontant betaal. En die ander ene gaan jy net wag en betaal uit jou boerdery uit.
1: Maar betaal gaan jy betaal, dis die wet van Transvaal.
0: Ons het 'n paar boodskappe hierso, vraag of twee, ons gaan net daarby uitkom. Ek sal vir Johan hulle gee en dan kan hy kyk of hy vir jou kan saampraat of antwoord. Ons hou aan met die musiek, is 'n donder en 'n donderdag. Johan Kloet is in die atelier, ons praat back and close hier. He's keen next year, chasing dragons.

0: Hier in Extien Chasing Dragons, ons jagie drakies en ons jagie bykie nies en informatie by Johan Kloete oor wat aangaan in die back and close hier situasie in ons land. So hy sien die atelier saam met my, ons gesels verder as ons terugkom en ons van die winkelrakke af terugkom. Kom ons loer bykie die kant, denk jy daaraan om jou motor te verkoop, gaan reguit na webuycars.co.za en kry binnen minute in aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek jy van hulle 20 takke landswyd. We Buy Cars, die makkelike manier om te koop of te verkoop.
1: Het jy een medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy een werkgever of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir anderse gezondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.

0: My Car, die maklikste manier om jou riding te verkoop.
1: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.
2: Ons gesels verder in die ateljee.
1: Dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.
2: Ons gesels verder in die ateljee is Johan Kloete saam met my.

0: Jong, ek is nie 100% seker van die Bedford Gramstad area nie. Ek weet in Queenstown het hulle 'n geval gehad wat wat as hy woord nou geconfirm is in 'n kudu dat hy back in closure het. So ek is nie seker nie, maar dit is nie onmoontlik nie. Kudu se trekbokke. En jy gaan nie vir hom vertel hy mag jy uit die draad uit gaan nie. So dit is baie moontlik en dit is 'n groot probleem. Ek weet in KwaZulu-Natal is daar ook baie wild wat siek geword het van back in closure. So dit is 'n groot probleem en 'n groot bekommernis onder die wildboere ook in die area in die Oos-Kaap.
1: Annelien wil weet, vra asseblief wat het geword van onderste poort. Dit ons het laas ook hierdie vraagje gehad.
0: Onderste poort bestaan nog vir wat dit werd is. Dit is eintlik 'n baie hartseer slag. Onderste poort is 'n baie state of the art inrigting en hy word nou maar net nie gebruik soos wat hulle moet gebruik nie.
1: Dan sê Megan is, sy was hier saam ons laas gewees.
0: Dis reg, ja, Megan is van Agri Ooskaap, ja.
1: Agri Ooskaap, ja, sy is heel boer daar, sy is heel baas. Sy sê vir jou wat om te doen.
0: Sy sê vir my hoe om te doen, ja.
1: Hoe en wat om te doen. Megan sê vir ons, the vaccine is still used under experimental circumstances in South Africa. Therefore, it has to be imported under a SAHPRA Section 21 permit through the National Department or an agency like Dunavax, which was mentioned. This also means that the vets have to provide returns to the state for them to understand the efficacy of the vaccine against the virus. As you say, Megan Fons. Pieter, wil saam praat. Wat sê Pieter Fons?
2: Middag, Uniek, en middag, Johan. Net 'n vraagie gehoor. Wanneer back in closure uitbreek, dan word plaasboer oorval en alle veiligheidsmateriaal moet in plek wees. Sprayers moet opgesit word om voertuie te spuit as hulle inkom en alles om dit te beheer. Maar wat word gedoen omtrent die beeste en bokke en skape wat so losloop in die
1: oral?
2: In die informele settlements en goed. Wat, hoe word dit beheer? Daar is geen beheer daar en daar word niks staan gedoen nie of dit lyk jy word nie saam gedoen nie. Dit loop oral, dit loop in ons buurt waar loop het, loop oor ons gras, ooral rond. So wat kan daar gedoen word omtrent dit? Ek meen, dit help nie, die boere word, alles moet in plek wees by hulle, maar daar word nie beheer oor die wat losloop he. Dis maar net my vraag.
1: Dankie. Pieter. Ons het ook laas gehad, oor die beeste en die dinge wat altyd langs die pad en uit die pad loop.
0: Dit is 'n groot bekommernis en ons het nog steeds nie 'n antwoord nie. Die munisipale skut is nog steeds net 'n droom. So dit het nog nie in wording gekom nie en daar's nie regtig enige beheer daaroor nie. So op hierdie stadium, die wat die boere spuit as jy by sy plaas ingaan, dit is maar om te keer dat jy nie die siekte op sy plaas opbring nie. So die boere probeer maar dit doen om hulle self te beskerm. Maar wat die diere in die woonbuurte aanbetref en die losloper diere langs die paaie, dit is 'n groot probleem en daar's nog nie 'n oplossing vir dit nie.
1: Ek wil ons moet kom by die Ooskaap, maar soos ons daarby uitkom wil ek ook vra, want ek dink ek het met jou gepraat rondom die tyd hier. Dit was nou nie lank terug nie tot ons mos die Afrika varkbes was dit geweest, nê?
0: Dis reg, ja.
1: En was dit ietsie wat julle, ek weet is nou verby en hulle het uitgesort, maar was dit 'n kommer vir julle geweest?
0: Dit was, want daai siekte is iets wat verskriklik vinnig versprei. Hy klim sommer self in die kar en gaan na 'n ander plaas toe. So dit is 'n groot probleem en dit kan baie vinnig baie lelik draai. Dit is hy versprei baie erger as back in closure selfs.
1: So, en dis ek hoekom die plaaslike regering so vinnig beweeg het op daai ding.
0: Ja, so dit is 'n groot bekommernis. Daar's nog steeds area wat onder
1: quarantaines
0: en onder surveillance is. Maar dit is 'n verskriklike ding wat verskriklik vinnig en jy kan hom nie regtig keer nie. Hy klim sommer op 'n bosluis voor en na gat uit.
1: Maar hy gaan net, is dit diere, nê?
0: Ja. Ja,
1: nee, vraag, ek bly reg langs aan nou, daar waar het gebeur het. Ek het ons getrek.
0: O, okay.
1: So ek wil net weet, so ek moet net nie enige wille varke byt hier sal.
0: Ja, nee, moet jy net die wille varke byt hier en check net as jy nie aand by die huis kom dat jou varkies nog allemaal op hok is.
1: Nee, hulle is nooit, hulle is al lank al verlore. Maar hoe lyk dit in die Ooskaap, Johan?
0: Nick, ons is eintlik baie gelukkig in die Ooskaap dat ons het nog geen nuwe of nie in die Ooskaap nie, as ek nou in die Ooskaap die meer Queenstown daai area, ek kan

0: nie, Megan het nou nou vir my die distriksmunisipaliteite gegee, maar ek kan nie haar name, Joe Garby, haar ouwens. daar's probleme daar. Die Queenstown area, die area weet ek, is al nog erger sake. Hier in Nelson Mandela Bay, en die dadelijk omliggende gebiede, hierso is ons is redelijk veilig hier op hierdie stadium. Die probleem met dit is, die mense raak gemakkelijk. En dan doen hulle nie meer wat hulle moet doen
1: nie. Die maatreels en die dinge word nie gevolg.
0: En dan spring hy die siekte gauw achter op 'n bakkie en dan kom hy hier naartoe. So dit is baie belangrijk, alhoewel ons nie nieuwe sake hier so het nie, dat die mense moet baie versigtig en veilig wees rondom dit.
1: Enige laaste dinge van jou kant af, oor die back and close hier?
0: Ach nie, ek wil net sê, vir die mense wat wel die moeite doen om het te probeer verhoed, baie dankie daarvoor. En ja, dit is, die probleem is, as ons dit nie allemaal saamwerk om het op te los nie, dan gaan dit, kan dit baie vinnig in 'n groot bol nonsens verander.
1: Ja.
0: Self, dit is nie net die back and close hier, nie enige dieresiekte. Die varkpes, wat die hoenders kry, die influenza flu, die goeders, die is ook een ding, hy versprei met willevoels, en jy kan nie vir een willevoel sê, waar jy gaan nou nie vandag hier vlieg hier.
1: Ja, bly weg.
0: So ons moet doen wat ons kan, om te probeer om die goeders te verhoed, want elke keer die landbouwbedrijf wat verskrikkelijk hou op die oomblik, dis siektes, Die ouwens hier by Gam toe is al hulle plase het weggespoel, hulle...
1: En daai kan nie goed wees vir die siektes, die wegspoel?
0: Nee, dit is nie...
1: Water wat staan ook nou...
0: Ja, die water wat staan kan een probleem wees, maar jy weet, baie van die boere het buiten die feit dat sy hulle oes weggespoel het, die grond waarop hy sy goed geplant het, is nie meer daar nie, dit is nou in die see.
1: Ja.
0: So hy het sy hele plaas is weg, en die ouens het verskrikkelijk baie skade gehad, en dit is asof die boere vat elke keer hou, en net sodra ons oor een ding is, dan is daar volgende ding, en een volgende ding, en een volgende ding. So ja, dink maar aan die boere, bid vir hulle, en dan... doen maar wat jy kan om die mense aan die gang te hou.
1: My familie by Kennebaai tel nog steeds mielies op die strand en voer dit vir die voels in die aard.
0: Ja, jy sien, dit is een groot probleem. Ek het nog nooit in my lewe so baie pampoene in die rivier sien afdryf nie.
1: Pampoene, mielies, wat daar by die see, wat die op die strand lê, is verskrikkelijk. Ek toch mens met bang wees vir slange, toe Mark Marshall vir ons gesê het, met die vloede, ek meen, dis meer die groente en die produce wat uitdryf.
0: Ja, ek dink het kan nogal seer wees as jy aan die brander swem en hy slaat 'n pampoen jou agter die kop.
1: Of 'n mielie. Ek kan net die verkeerde plek gaan, hy is kliphard al klaar in die son gebak. Megan het vir ons hier so laat weet dat die hotspot areas is Joe Garby, Amatole en Chris Hani districte. Dis die drie wat jy so nie mooi wil uitspreek.
0: Dis reg, ja. Nee, ek kan nie altyd die ouwens se name so lekker onthou nie,
1: man. Dis okay. Maar Johan, baie, baie dankie dat jy kom gesels het. Ons lag oor die dinge, maar ek dink dis hoe ons as Suid-Afrikaners ons deel maak met ons dinge, soos dit. Ons lag deur die lewe, deur ons moeilikhede. En ons bly positief. Dis a groot concern in die Engels, soos hulle sê, dis a probleem, hierdie back and close hier. Maar ons vat hem positief aan. En ek dink, julle probeer ook die positief hou die hele tyd.
0: Ja, dit is maar moeilik, Nick, as alles altyd verkeerd gaan om positief te bly. Maar as jy, ek dink nie om negatief te wees, gaan enig iemand iets in die sak bring nie. So ons probeer maar die ouwens positief hou. En ek dink as die publiek ook net hulle bietjie doen, jy weet, as jy by 'n plek kom en jy moet gou-gou jou wiele spuit, spuit dit maar ordentlik. Ek dink dit help ook om die mense positief te hou. As hulle kan sien dat allemaal werk saam vir een gesamentlike doel.
1: Ek love it. Dankie, Johan. Is goed om jou hier te hee.
0: Baie dankie, Nick.
1: En ek sien jou weer, seker in 'n paar weke, en doen ons deel 3.
0: En doen ons deel 3, ja. Hopelijk kan ek dan vir jou sê, dat ek het vir my ook vanmiddag een stoffe gekoop, hier by die winkel
1: die draai.
0: Dit is reg, ja.
1: En aan die selle tyd sal ek net voordat julle die ding rarig geklop het, dan gaan ek by een van die plaase kom, wat jy vir my sê waarom te gaan, net so dat ek een gratis karwas kan kry. Ek love it. Johan Kloete, dankie baie, hy het saam gesels vir Back and Close hier, en hou dop altyd op die nuus wat aangaan reg oor ons land, dit is erg, ons landbou, ons boerdery word erg geaffekteer daardeur, maar dankie baie dat Johan ingekom het, om ons in te lig oor hoe dinge lyk, hier so die Ooskaap en reg oor die land. Ons gaan nog na jou Rembrandt toe uitkom by Motorsport Nuus om die draai, Def Leppard, Love Bites.

0: Love Bites, 'n tune op 'n donder en 'n donderdag. Ons kyk nie 'n motorsport nie, so my draai.
1: As jy gereed vir die winter, dit hoef nie 'n mistroostige tyd vir jou gesin te wees nie. Wees goed voorbereid met Lennon medisyne deur generasies vertrou. Lennon Cough Mixture, beskikbaar in 3 geure en gunstelinge soos borsdrubbels, Turlington en Vidulsies. Ons wintermengsel verlig hoes, kroep, bronkietes simptome, verkoue en asma. Wees gereed vir die winter. Koop solank jou gunsteling mengsel Lennon wintermedisyne aan. Besoek lennon.co.za vir meer.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
3: Kuns van motorsport Rembrandt.
0: Yes, as 'n donderdag, ons kyk na motorsport nie, nie veel wat die naweek gebeur nie, soos gewoonlik nie, geen Formule 1 nie, maar volgende naweek is het Monaco. Ja, lekker jene, moeilike jene, maar kwalificering seker die belangrikste rol speel, omdat het so moeilik is om verby te vat, of mekaar verby te vat op die Monaco se baan. Maar ek dink met die nuwe engines en die krag en die batterye en die dinge wat nou 'n baie groter rol speel as verlede seisoen, wil ek nogal sien. Hierdie is nou die eerste Monaco Grand Prix in 'n lang tyd sonder DRS. Al het hulle nou hierdie nuwe battery of attack mode wat ons nou op die oomblik het in Formule 1. So interessant, ek gaan hom beslis. Kyk, hierdie naweek is dit Italië vir MotoGP Mugello. Marc Marquez is terug na sy beserings en operasies wat hy ondergaan het. So hy kyk om terug te kom. As alles nog vlot verloop, sal hy terug wees op sy Ducati hierdie naweek, verdedigende kampioen. En ons natuurlik hou altyd 'n oog op Brad Binder. Nie 'n goeie tyd vir hom op die oomblik nie. Hy soek nog steeds, ek dink, na 'n sitplek, 'n ryplek vir volgende jaar, as ek reg onthou. Hulle sê, hulle vermoed, hy sal sy sitplek verloor by KTM. So nie goed nie. Dan is daar ook stokkies aksie hierdie naweek. Ja, lekker stokkaars plaaslik hier so in Port Elizabeth. Dit is die regionals kampioenskap ronde nommer 4, 30ste Mei, begin 5:00 en dit is by POTR, sorry, ja, POTR volgende naweek is Victory. So by POTR by die Oval, het gaan awesome wees. Hulle doen ook fondsinsameling vir kos, vir hondekos en hulle mik vir 200 kg kos. Dit is heel interessant. Volwassenes R70, pensionarisse R50, kinders onder 12 R40. Hulle gaan ook live streamers, junior hotrods, 1600 saloons, hotrods, 1660 modifies, 2.1 modifies, classic 6 heavy metals, V8 American saloon. Stokkies by POTR, by Oval is al by Missionwell en dit is hierdie naweek. Baie dankie Maria wat my ook hier so verwissig het, laat weet het, 30 Mei. POTR Groenbossies, ja, dis die ronde nommer 4 by die Klamp Kampioenskap. Bring enige dierekos saam, nie net hondekos nie, gee dit in by die aflewerpunt voor die wedrenne begin. Skryf jou naam en kontaknommer op die lys en kwalifiseer vir een van 3 pryse. 'N rit saam met Eddie Banks en sy heavy metal tydens die pouse, 4 gratis kaartjies na die volgende wedren of 2 gratis na die volgende ene toe. Alle kos wat ingesamel sal en save a bit geskenk word. Bye bye, dankie. 5:00, dit is hierdie Saterdag lekker plaaslike motorsport aksie. Sien uit daarna. Laaste dingetjie, ek het hierdie naweek 'n oogie gegooi op IndyCar. Dis mos nou Amerika se groot ene. Dit was die Daytona. Was dit nie Indianapolis? Sorry, was Indianapolis, was nie Daytona nie. 500, Indy 500. Maar 200 laps loop om daai Brickyard. Dit is mos nou die baie baie immer gewilde renbaan daar in Amerika, as het kom by die IndyCar races. Selfs ou Michael Schumacher se seun Mick Schumacher het gekwalifiseer vir daai. Hy is nie een van die top ouens glad nie. Hy is ver agter gewees, Maar het is interessant om te zien dat hij nou weer lekker deelneem. En dit is die sport wat hy in is op die oomblik. Die IndyCar Racing daar in Amerika. Het is baie soos Formule 1, maar ook nie. Het is moeilik vir my om dit te verduidelik. Maar ek, eerste keer dat ek het opgehou het, rechtstreeks. So ek het dit een bykie gekyk daar op die satelliet. Een bykie daar oog gegooi. As enige iets het wat ek gemis het, motorsport gewys vir die naweek, laat my weet 08233-6677. Jou hardstaf kom nog jou kant toe. Maar ons het nog een laaste paar boodskap om buiten te kom vir vandagse topic.

0: Sloan Sonakers met Bly. Luister FM en ek hoop jy bly net hier so saam met my. Ons kyk nie die laaste paar boodskappe vir vandag se topic wat ons vroeër oor gesels het. So kom ons kyk 'n bietjie wat het julle hierso vir my gesê. Marina Kilian sê Snake Woman is dit na haar superhero naam wees gebaseer op haar vrees. Alta Beke sê vir my so Leopard Girl full of spots. Ek is nie bang vir ietsie, maar baie mense is bang vir my pinkie. En ek sien jou pinkie is so krom soos wat krom kan wees. Jy kan omtrent, lekker neerskrap met haar pinkie Rian. Spider-Man, so sê Diana vir my, dankie. My naam sal wees Boggerol, sê Steven. Ja, kyk nou weer vir Rambo. My name will be Crocodile Man because I have a crocodile phobia because I don't like swamp puppies, says Jared. Middag, my supernaam sou gewees het Donnerweerman, sê Norman vir ons. Wat sê Omerman vir ons?
1: Big Nick is Omerman, is een jonge republiek van de spets. As ek nou moet een man wees wat bang is, dan sal ek sê regering man. Ja, government man. Baie bang vir hulle.
0: Dankie baie om Herman. Dan wat sê die Needleman inspuiting sê Sakkie Susan sê Korenkriek meisie. Nog krieke. Wat is die ene hierso vir my? Mornette Whisker Blight vir my liefde vir my katte. Maar sê jou vrees nie. Reinex bly die love bites geniet rarig waar. Dankie vir amal. Wat so lekker saamgesels. O, hierso sê Charles vir my. Charles Jansen. Hy sê middag nie. My vrou Jolien Jansen sal reptielvrou wees. So sê sy bang vir die skibbe. Die reptiele dinge. Dankie vir amal wat so saamgesels het oor vandag sy topic. Jou hart staaf. Lê nog om die draai ons doen om in die volgende uur of die laaste uur van jou program.

0: Vanavond in elkaar lief, vanavond om kruibiek in lief, weer samen met mij een polsief.
1: Luister in Nies.
2: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die Reservebank verhoog die terugkoopkoers tot 7% terwyl inflasie druk verskerp. Malema sê spanning oor immigrante is afrofobie wat deur kolonialisme geskep is. En Meta verbeter betaalsubskripsies vir Facebook, Instagram en WhatsApp. Die Suid-Afrikaanse Reservebank het die terugkoopkoers met 25 basispunte tot 7% verhoog weens hoër inflasie. Stygende oliepryse wêreldwyd, voortsleepende geopolitiese spanning en onlangse oorstromings het die land se ekonomiese vooruitsigte verswak en inflasie laat styg. Die bank se president Lesetja Ganyago sê inflasie het in April tot 4% toegeneem, hoofsaaklik weens brandstof en vervoerkoste, terwyl groeivooruitsigte vir die volgende 2 jaar afwaarts aangepas is.
3: Consumer prices rose 4% in April, up from 3.1% previously. This was mostly due to higher energy costs. After falling by 8.7% in March, fuel prices increased by 11.4%. This is one of the largest jumps in fuel inflation on record.
2: Die EFF-leier Julius Malema veroordeel onlangs se betogings teen immigrante. Hy noem dit afrofobie en sê dit weerspieël verdelings wat deur kolonialisme geskep is. Malema het in Pretoria aangevoer, Afrikane is doelbewus deur koloniale stelsels verdeel om eenheid op die vasteland te verswak. Sy opmerkings kom te midde van betogings oor werkloosheid, swak dienslewering en ongedokumenteerde immigrante. Hy sê frustrasies moet op ongelykheid en bestuurmislukkings gemik word en waarskynlik vyandigheid teenoor buitelanders ondermyn samehorigheid en eenheid in Afrika.
4: We must decolonize education, we must decolonize this, we must decolonize that, but the borders must remain. The borders are actually the most practical thing that was brought about by colonialism. And you can't say you are against colonialism, but you support the borders. It's never consistent.
2: Polisie verskerp landwye operasies teen onwettige immigrasie deur operasie Shanela. Byna 1000 ongedokumenteerde buitelanders is die afgelope week in hegtenis geneem vir die oortreding van immigrasiewette. Polisie woordvoerder Atlenda Mate sê sedert Januarie van die jaar is meer as 29,000 onwettige buitelanders in hegtenis geneem tydens intelligensiegedrewe operasies, padversperrings en stop- en deursoekings. Mate vra gemeenskappe om eie reg te vermy en saam met wetstoepassingsagentskappe te werk om misdaad te bekamp.
5: These arrests form part of the SAPS's broader efforts to combat crime, maintain law and order and address challenges associated with undocumented persons operating unlawfully within communities. The Acting National Commissioner of the SAPS, Lieutenant General Puleng Dimpane, has reiterated that police will continue to intensify operations to ensure that those found to be in the country illegally are processed in accordance with the law.
2: Die tegnologiefirma Meta het die wêreldwye ontplooiing van betaalde plas-intekeningsvlakke van sy belangrikste toepassings aangekondig. Die produkhoof by Meta Platforms, Naomi Gleit, het amptelik die betaalde wêreldwye intekening onthul. Instagram Plus, Facebook Plus kos elk ongeveer R65 per maand en WhatsApp Plus ongeveer R50. Dit bied gevorderde inhoudontledings, profielaanpassingsopsies en uitgebreide koppelvlakinstrumente vir groot gebruikers. Die huidige standaardweergawe van al drie dienste is steeds gratis en funksioneer met 'n advertensieondersteunende raamwerk. In jou geldsaake die rand R16.30 teen die dollar, R18.97 teen die euro en R21.88 teen die pond. Bitcoin is $73,056. Die prys van goud $4,430.48 per fyn ons en Brent ru olie $94.01 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel. Die baard ontdaar tot luister.

0: Kansas, Carry On, Wayward Son. Elke keer as ek daai liedjie hoor, dan dink ek aan die TV-reeks Supernatural.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: As hy is tyd vir hard stuff, ek het vir jou 'n woord uit die antwoordeboek van die Afrikaanse taal wat nie baie gebruik word nie. Ou Afrikaanse woorde. Ek gee hom vir jou en jy gebruik hom in 'n sin en jy stuur vir my daai sin aan 082-333-6672. Vandag se woord vir hard stuff is interessant hier, né? Slabak. Slabak. S-L-A-B-A-K. Slabak. S-L-A-B-A-K. Dis die woord vir hardstaf. Gebruik om in 'n sin, stuur vir my daai sin aan 082-333-6672. Dis die woord vir hardstaf vandag. Slabak. S-L-A-B-A-K. Moenie net vir my die betekenis stuur nie. Onthou, gebruik om in 'n sin. Kom ons kyk, wat het jy vir my oor vandag se woord vir hardstaf? Slabak. Slabak.

0: is Macaulay Workshop, bakke neer. Picnic saam met jou. Donderdag en donderdag, jou hartstaf voort. Vandag is Slabak, S-L-A-B-A-K. Slabak, S-L-A-B-A-K. Gebruik hom in 'n sin en stuur vir my daai sin na 082-333-667. Slabak, baie weird, jyne. Dis soos 'n slaaibak sonder die AI. Slabak, S-L-A-B-A-K. Dis die woord vir hartstaf. Ek soek nie die betekenis nie. Gebruik hom in 'n sin en stuur vir my daai sin waar jy hom in gebruik. 082-333-667. Ry vandag in by Has Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf die 20ste Mei betaal jy slegs R25.82 per liter petrol en R31.10 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig, net jou strookie in. Has Petroleum is oop maandag tot Vrydag, 6:00 die oggend tot 6:00 die aand en Saterdag van 6:00 die oggend tot 12:00 die middag. Has Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met die X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
2: If you love country music, then Country Through the Ages is for you. 30th and 31st of May at Center Stage, join Gerrit de Jager and Chantel Bosch, bringing the legends and the songs that shape country music back to life. Country Through the Ages, one stage, one journey, all your favorites. Center Stage.
3: Are you ready, Bo?
4: Living on love. You got no way to hold.
2: At Center Stage on the 30th and 31st of May. Tickets available at Quicket.
5: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
6: Luister FM weer.
0: Ons kyk vir ou Lars wat jou weer dinge maak môre Vrydag 29 Mei. Alhoewel Noord 10-18, Bisu 11-18, Kraddock 9-15, Dispatch 13-16, 60% reën, Oos-London 16-19, 10%, Fort Beaufort 9-16, 10%, Graaf-Reinet 9-16, Gramstad 11-17, 10%, Jeffreys Bay 13-21, 30%, Mtata 11-17, 10%, Port Alfred 15-18, 30%, Port Elizabeth 15-18, 60% reën, Port St. John's 17-20, 30%, Queenstown 8-17 en Uitenhaag 13-17, 60% reën. Dis jou weer dinge vir môre, Vrydag 29 Mei.

0: It's Just Ginger met hulle weergawe van Sugar Man. Voor daarna die klanke van Rhino Velvet se Kathedraal. Kyk 'n bietjie wat sê jy oor die ding.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Vandag se woord vir hard stuff, slabak. S-L-A-B-A-K. Wat sê jy vir my? Kom ons hoor, Romies. So Stuart, I'm glad you're enjoying the rocking music. Het gesê, I can just nommerkie klap. Sommers op 'n donderdag, I love donderdag. Ons rak en rol, ons op 'n donderdag.
2: Hi Nick, ek dink ek rok nou pretty oulik met hierdie hot stuff. Slabak is wanneer jy hy tappe weer vergeet in die microwave. En hy gaat vir 5 minute verder as wat hy veronderstel is om te gaan. En dan as hy ding afswitch, dan kry jy slabak.
0: Baie goed is dan so duur. Hoekom sal hy so? Weet jy wat, jy laat my ding, ek het nou die dag een hamburger daar in die airfryer gesit en hy het die klein foam goeikies, bordjies onder hom gehad. En ek het nie mooi gedink nie en toe kom weer uithaal om te kyk of hy warm is, toe is hy ding weg. Gesmelt. Ons hoor hierdie ene.
3: Ou Nick, ek is daarom as stout vir een lekker slap bak skyfies.
0: Dank jou, die weld. Opa het na die kers het so slap bak geraak dat die hond hom met die kombers wou toemaak. So sê, Kate vir my, dankie Kate. Steven sê, in die municipaliteite werk daar heel wat slap bakke as jy na die toestand van ons dorpe en paaie kyk. Wat sê Marina Kilian vir ons?
4: Ons allemaal doen ons bes by die waar behalwe Simon, wat daarvan hou om te slabak.
0: Dankie Marina. Andreas sê, hi Weeknik, ek maak my mengelsla in een slabak. Dankie baie, hi Jeffries, baie uit. Rydo sê, as ek belangrike moeilike besluite moet maak, slabak ek een bykie. Ruth sê, Nick, hoekom is jy so slabak in die winkels? Kyk na elke item, jou talmte. Het loop nie, ja, dankie baie. En Alta Beke sê, Nick, om Kootie stap altyd so flink verby, maar gister kon ek sien, as gevolg van sy ouderdom, slabak hy nou. Sies, toch. Kom ons kyk, wat sê die antwoordboek van die Afrikaanse taal, die woord slabak. Dit sê, jy kan sê slabak of die werkwoord geslabak. Dit is een werkwoord, jy kan ook sê geslabak in die verlede. Traag werk, min uitvoer, talm, lui wees met jou werk slabak. Of het kan beteken verflou of verslap. Die werk slabak of slabakker kan jy ook sê. Slabak, en dit is een woord wat ek nog nooit in my leven gehoor het. Die slabak. So jy kan maar vir jou collega sê, as hulle nou lyk of hulle baie impressed is met hulself, kan jy sê môre, ach jy is slabak lekker nie. En dan kan hulle glimlag, want hulle dink is 'n goeie ding, maar eintlik sê jy hulle is traag en hulle voer man uit. Ons allemaal ken jy een persoon by die werk, wat so 'n bietjie slabak, of 'n bietjie baie slabak. Baie dankie vir allemaal wat saam gesels het, vandag se hot stuff, slabak is al aan bier. Ek is saam met jou tot so net voor 6, Neeris Meiding Brits is in en hy gaan saam met jou keir op hierdie donderdag aand, ek weet so maar jy gaan jouself geniet, so kom ons hou so aan, om die draai dan keir hy lekker saam met jou, hy bring ook vir jou jou 6 uur nies, is jy op soek na jou volgende motor, kyk weer meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. En as jy daaraan dink om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za of jy nou koop of verkoop, webuycars het wat jy nodig het en meer.
5: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
6: You need professional training in forklifting and welding. That includes ARX.
5: 586-3379.
6: You need professional training in forklifting and welding. That includes ARX, CO2, TIG, or health and safety. With over 22...

0: vereniging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

Dit is nou op die kop 6:00 en ek is Niels Meyerink-Brits vir Luister FM Nuus. Jou hoofnuus in hierdie uur. Die Reservebank verhoog die terugkoopkoers tot 7% terwyl inflasie druk verskerp. Julius Malema vra selfregering vir Wes-Sahara. En sokker, Ebola-monitering word verskerp in aanloop tot die wêreldbeker in Mexico.

0: Die Suid-Afrikaanse Reservebank het die terugkoopkoers met 25 basispunte tot 7% verhoog weens hoër inflasie. Stygende oliepryse wêreldwyd, voorslepende geopolitieke spanning en onlangse oorstromings het die land se ekonomiese vooruitsigte verswak en inflasie laat styg. Die bankse president, Lesetja Kgatyahu, sê inflasie het in april tot 4% toegeneem, hoofsaaklik weens brandstof en vervoerkoste, terwyl groeivooruitsigte vir die volgende 2 jaar afwaarts aangepas is.
1: Consumer prices rose 4% in April, up from 3.1% previously. This was mostly due to higher energy costs. After falling by 8.7% in March, fuel prices increased by 11.4%. This is one of the largest jumps in fuel inflation on record.
0: Die EFF-leier Julius Malema sê Afrika kan nie sê hy ondersteun bevryding ten volle terwyl Wes-Sahara se kwessies onopgelos bly nie. Hy het die EFF se Afrika-dag beraad in Pretoria gepraat en gesê die Sahrawi mense word deur Marokko beset en voer 'n stryd vir selfbeskikking. Hy het ook gewaarsku dat konflik in lande soos die Demokratiese Republiek in die Kongo, Sudan en Somalië streeksbestendigheid bedreig. Hy vra sterker Afrikaan-geleide instellings wat vrede bevorder en streeksamewerking om onbestendigheid aan te spreek.
2: The right of people to determine their own future is a principle rooted deeply in the anti-colonial history of our continent. Africa cannot continue responding to continental crises through fragmentation and dependency on external powers whose interests are often geopolitical rather than humanitarian.
0: Die Vereniging van Staatsamptenare het die bekendstelling van die nuwe aanlyn regstreekse werknemerbevestigingsportaal verwelkom. Die portaal van die Departement van Binnelandse Sake ondersteun die regering se poging om spookwerkers en betalingsonreëlmatighede uit te skakel, wat die nasionale fiskus verlede jaar na raming 3.9 miljard rand gekos het. Claude Naiker van die vakbond sê betaalstaatbedrog lei kritieke hulpbronne wat noodsaaklike openbare dienste weg en ondermyn die geloofwaardigheid en integriteit van die openbare sektor.
3: The union emphasizes that implementation must be conducted responsibly and in consultation with organized labor. In particular, the PSA calls for full consultation with labor stakeholders prior to rollout to ensure protection of employees' personal and biometric data in line with the Protection of Personal Information Act.
0: 'n Senior bevelvoerder van Oekraïne se verdedigingsmag sê sy land het 'n 6 maande lange venster om die gevegsinisiatief van Rusland oor te neem en sy hand vir verdedigingsgesprekke te versterk. Brigadier-generaal Andriy Beletsky, wat in beheer is van Oekraïne se derde leerkorps, het aan Reuters gesê 'n keerpunt is op hande na meer as 4 jaar van oorlog. Hy glo die Russiese leer is uitgeput en nie in staat om groot deurbrake te maak nie. Russiese magte het sedert hulle volkskaalse inval in Oekraïne in Februarie 2020 groot vordering gemaak, maar kry sterk teenstand deur Oekraïense magte. Dan in jou sokkernuus, gesondheidsowerhede in Mexico het Ebola-monitering verskerp voor die 2026 FIFA Wêreldbeker sokkertoernooi, terwyl lande voorberei vir meer internasionale reise en groot skares. Amptenare sê, verskerpte monitering word by lughawens, grensposte en openbare gesondheidsfasiliteite ingestel om moontlike gevalle vroeg op te spoor en grensoordrag te voorkom. Die maatreëls sluit in temperatuurmetings, gesondheidsverklaringe en vinnige reaksieprotokolle. Owerhede sê die voorsorgmaatreëls is daarop gemik om openbare gesondheid te beskerm om die gladde aanbieding van een van die wêreld se grootste sportbyeenkomste te kan verseker. Dan in jou finansiële nuus, die rand verhandel teen R16.24 in die dollar, R18.92 in die euro en R21.82 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $72,926. Die prys van goud is $4,462.74 per fyn ons. Die prys van Brent ru-olie is $92.28 per vat. Dit was dan jou laaste nuus gewees vir vandag, donderdag die 28ste Mei. Jou volgende nuus volg môreoggend om 6:00 op die Groot Bek Breakfast.

0: Luister FM, goeienaand, en jy weet as ou Pere sou vir ons sing 'n ding, dan kan dit net een ding beteken, dit is tyd vir donderdag dinge, maar ons is hier in 'n ander tyd geleef, ek staan vanaand in vir Konrad, hier op buite die ruite, en natuurlik heer jy saam met my en Helis Meyring Brits vanaand, tot en met so net voor 9 uur toe, dit gaan 'n lekker aand wees, vol lekker muziek, lekker speelietjies, maar voor ons by daai dinge kom, wil ek eers vir Big Nick sê, baie dankie vir die Big Nick Drive, het was lekker gewees om vanmiddag na jou te luister, en daai geselsie wat jy daar met ons eie Johan Kloete gehad het, was ook baie interessant gewees, so dankie julle twee, dankie Nick, julle kan morgen wees saam met Nick Keier tussen 3 en 6 op die Big Nick Drive, natuurlijk net hier so op jou lekker luisterstasie, luister FM 89.6 en 90.6, en ja, jy kan natuurlijk ook online luister op www.luisterfm.co.za Zeta. Ek sien hier so lê al 'n hele paar boodskappe vir my en wag, maar voor ons by hom uitkom, kom ons gaan doen gou-gou eers hierdie ding.
1: Luister FM,

0: Ons gaan loer 'n bietjie vir oulaas daarna jou weer vir môre Vrydag die 29ste Mei en ek skop af daar in Allewal Noord. Julle is môre op 'n 10 en 'n 18. Bishu 11 18. Kraddock, julle is op 'n 9 15. Kom ons kyk gou hierso. Oos-London, julle is op 'n 17 20. Fort Beaufort 10 20. Graaf-Reinet 12 19. Graamstad 12 20. Mthatha 12 21. Port Elfrid 16 19. Port Elizabeth, môre is julle op 'n 15 en 'n 19. Port St. John's, môre op 'n 17 en 'n 22. Queenstown, 9, 22. Uitenhaag, 14, 20. En ons vriende daar in Jeffreys Bay, ons kan nie van julle vergeet nie. Julle is môre op 'n 13 en 'n 21. Dit was dan jou laaste weer gewees vir môre. En natuurlik môre die volgende weer weer net na die 6:00 nuus. Die weer natuurlik gebring vir jou daarso deur die vriendelike mense van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan op hulle webtuiste gaan kyk by www.weathersa.co.za.
1: Lekker by die water. Lekker by die huis. Lekker by die braai. Lekker bier en vleis.

0: voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Laerskool Lorraine, Clowns, elke kind is a leier.
1: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
2: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
1: Waar ouers, leerders en onderwijsers saam staan om een doel te bereik.
3: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
4: Lekker klanke gewees daar van Dozy met pa se honde ma se brak en net voor dit was het Morras met Sondag se rivier. Ek sien hier so 'n hele paar boodskappe wat al deurgekom het. Kom ons loer gaga hierso. Ek sien Leonie Thompson sê vir my goeie naand NMB. Dankie vir jou tyd wat jy afgestaan het om met ons te wees en ons te kom vermaak met iets van alles. Dit word waardeer en dit kom daar van Leonie af. Dankie Leonie. Dit is van my lekker om hier so saam met jou te sit en kuier. Ek sien Tannie Beatrice Meyer is ook ingeskakel. Hallo Tannie B. Sy sê sy gaan lekker saam met ons kuier vanavond. Werner van Sail sê ook naand julle is ons is in die huis en ons gaan lekker saam met jou kuier Werner en Gail. Anton sê my, hi Nelis, lekker, lekker, ons is in die kombuis, hallo julle, en hy lekker kombuis van julle, dankie dat ek daar saam met julle kan keier. Dan sê ek hier so, Michelle sê vir my, hallo, sal jy asseblief vir ons by jou van Teens Jordaan kan speel? Dit is vir my en my man Jacques' 16e anniversary vandag. Love you always, van Michelle hierop uit de naag. Nou maar ja, Michelle en Jacques, 16 jaar, baie baie geluk. Dis nou al 2 7 jaar sakke sout plus nog 'n bietjie wat julle nou al opgeëet het en ek is bly julle kan nog vandag julle 16e huweliksherdenking saam met ons allemaal hier by Luister FM 4. So, geniet om julle, ek het om vir julle gelaai. Hy gaan so bietjie later in die program gaan hy speel. Dan sien ek hierso Marchips is ook ingeskakel. Hallo Marchips. En dan sien ek hierso is 'n boodskap van Kate en van John en sy sê vir my, hallo julle, ons is tans besig om bokse te pak, die huis is onderste bo, ons trek binnenkort na die mooie Mosselbaai. Jy hou ons heerlik geselskap, dankie vir die lekker muziek, sien altyd uit om na jou program te luister en het kom al van Kate en John af. Nou Kate en John, dis vir my goeie nuus, want Mosselbaai is daar een bietjie nader as Boksburg, nee, so as julle nou daar in Mosselbaai se area is, dan is dit nou makliker vir julle om vir ons te kom kuier by 'n buiteuitsending of sommer hier by die ateljee. So sterkte met daai gepakkery, dis iets wat ek hoop ek in my lewe nooit weer hoef te doen nie. Ek weet hoe dit voel. Baie sterkte en dankie dat ek saam met julle kan kuier. Ek sien Brian is ook ingeskakel, hy kuier lekker saam. Alta Beek is daar van Jeffries. Baie sê my goeie naand Nelis. Duidelik is jy nie bang vir die ijsbere nie, want hulle is losgelaat hier by ons. Ijsige wynkie hierso by ons. Baie dankie, waardeer opreg vir jou, wat weer een deeltjie van jou hart met ons luisteraars kom deel. Weer het maak een groot verskil. Seegroete vanuit Jeffries, baie tannie Alta. Baie, baie dankie. Nee, ons ijsbere hierso nie, baie is minder vanavond. Miskien is hulle daar pad van Jeffries baie se kant of nog hier na ons toe. Maar hier op hierdie huidige oomblik sit ek eintlik sonder 'n hoodie of 'n warm ding. Hier sommer is lekker snoesig en warm hier in die ateljee. Maar dankie dat Tannie ook saam kuier vanaand. Dan is hier so nog ene van Mariska aflyk het vir my. Sy sê vir my naand, jy is welkom in my huisie weer. Nou lekker kuier saam met jou groete, Mariska. Dankie Mariska, ons gaan definitief lekker saam kuier vanaand. En sien ek hier so, Louise Lamprecht is ook ingeskakel, goeie naand, en Karen sê ook, my naand Nelis, ek is ook ingeskakel, ek sien uit na jou program vanavond, en is Karen daar met die mooi van, Karen Brits, nee, lekker, lekker, nou ja, julle, ek dink, wat ons moet doen is, ons gaan luister nog so een liedjie, ons het vir Teens Jordaan by jou, en dan as ons terugkom na dit, dink ek is het tyd dat ons begin, ons eerste speeliekie vanavond, die donderdag 3 in een rij, so kry jou oore en jou vingers so lank reg, ons luister vir Teens Jordaan en dan as ons terugkom, is het tyd vir die donderdag 3 in een rij.

teens Jordaan daarso met by jou spesiaal vir Michelle en Jacques wat vandag hulle 16de huweliksherdenking vier. Dan sien ek hierso's nog 'n paar boodskappe wat ingekom het. Hierdie enetjie sê vir my, ek wil net vir my ouma Elsa sê sy moet gou gesond raak. Ek is baie lief vir haar en mis haar. Baie lief vir ouma en dit kom daar van Mianey Klaak af. Mianey, baie baie dankie en ek hoop ouma Elsa voel sommer gou beter en dat sy dalk hierdie boodskap ook gekry het vanaand. Dan sien ek hierso Jacques Landman, hy maak my lekker jaloers hierso, hy het vir my gestuur hierso 'n foto van 'n vuur, dis 'n monster vuur, so 'n lekker groot bouma, hy sê vanaand nee, dis ons kuier om die vuur, welkom hier by ons, dankie dat jy ons vermaak met lekker musiek, veilig ry huis toe, dankie Jacques, en dankie dat ek daar saam met julle kan kuier man, en dankie dat julle saam met my kuier. En dan sien ek hier so Hein van Hubertina is ook ingeskakel. Hy sê, hallo en julle is my ore en vingers en alles wat kan saam keier saam met jou. Keier saam met jou vanavond. Lekker by jou keier aanbieding. Welkom. En dankie vir jou heerlike muziek ook. Baie, baie dankie. Hein, daar so vir jou boodskap. En dankie dat jou ook altyd so lekker saam keier, ne? Right, dan sien ek nou hierso, is nog gauw een laaste boodskap voor ons by ons speelkie kom. Asseblief vir my kleinsis Ilke, denk ek is ek mooi reglees daar so. Ek verlang en is lief vir jou, waardeer jou en kan nie wacht vir ons sissies dag liefde Mariska. Speel asseblief enige liekie van Juanita of Teens asseblief. Wel, daar het nou net een Teens liekie gespeel, maar ek sal vir die sissies kyk nou of daar een Juanita liekie beskikbaar is en dan sal ek hom vir jou speel. Nou ja, die tyd is so amper half en is tyd vir ons om ons eerste speletjie vir die aand te speel, dis die donderdag 3 in 'n ry. As jy nie weet hoe hy werk nie, as jy nog nie saam gespeel het, dis eintlik baie maklik en eenvoudig. Ek speel vir jou 3 liedjies. Hierdie 3 liedjies het iets met mekaar in gemeen. Dit kan dalk 'n woord uit die titel uit wees, dit kan dalk 'n sinnetjie of 'n liriek uit die liedjie uit wees, of 'n woord uit een van die lirieke miskien dalk, of dalk kan dit iets met die kunstenaars of die groep wat daar sing, se name vanne of die groep se naam, kan dit dalk iets wees wat daai 3 liedjies met mekaar in gemeen het, of dit kan dalk 'n kombinasie van die 3 wees. Dit kan dalk 'n kombinasie van 'n woord in een van die lirieke, dalk 'n woord in die titel en dalk met een van die kunstenaars se name of vanne kan dit dalk iets met mekaar in gemeen hê. Soos ek elke week vir jou sê, moenie vir my na die eerste liedjie sommer dadelik net begin raai nie, want baie keer gooi ek vir jou so half 'n curveball, soos hulle in Engels sê, hierso by die 3de liedjie. So wag maar, as jy 'n kans wil vat, kan jy daardie 2de liedjie, kan jy vir my so lank begin raai, maar ek raai aan, wag maar altyd vir liedjie nommer 3 en dan WhatsApp jy jou antwoord daar vir my. Die WhatsApp-lijn is oop 082-33-3667 en dan sê jy vir my wat jy dink hierdie 3 liedjies vanavond met mekaar in gemeen het.

0: As hy, dit was die donderdag 3 in 'n ry gewees en ek sien ek het 'n paar van julle gebal wat weer geraai het hierson na die tweede liedjie en toe kom hier 'n klomp antwoorde na die derde liedjie toe kom hy deur en ek sien baie van jou het hom toe nou gekry. So kom ons kyk gou hierson na 'n paar van die regte antwoorde. Kom ons kyk hierso. Marianne sê vir my sy dink dit gaan oor verloor. Nie heeltemal nie, Marianne Werner van Sail sê vir my, hy dink dit gaan oor liefde. Kom ons kyk hierso Alta Bekes, jy is in die kol daar met jou antwoord. Gail het ook vir my gesê, she thinks it's love. Skoonma Antoinette, hulle ouma Mywis, jy is reg daar met jou antwoord. Louise Lamprecht, jy is reg daar met jou antwoord. Eloise Landman, jy is reg met jou antwoord ook daarso. Liesel, jy is in die kol. Leonie Thompson, John Darf en Jeffries, baie af. Priscilla, jy is ook reg met jou antwoord daarso. Kom ons kyk gou hierso. Anton, ook weer ampere lat vir jou eie alie geplik, maar uiteindelik is jy reg daar met die regte antwoord gewees. En natuurlik, die ouwe, hierso is nog 'n paar, wag, hou gou vas. Tessa het ook vir my 'n boodskap gestuur. Nee, Tessa, ongelukkig nie daai antwoord nie. En kom ons kyk gou hierso. Danita Gouser het, dis altyd lekker om saam met jou te kuier. Dankie Danita. Right, so die antwoord wat ek gesoek het vanaand was gewees swart of black. Ons het begin daarso, die eerste een wat gespeel het was Blackie swart gewees. Toe het ons vir Kurt Darren gehad met Ryter in swart en Lacey J. Dalton het vir ons daar gesing van Black Coffee. So baie dankie vir almal wat saam gespeel het, dankie vir almal wat wat geraai het. En ag, dis mos maar net lekker op die einde van die dag, of jy hom nou reg kry of nie reg kry nie, dit is net lekker om saam te speel. Dan het hier so 'n stemnota deurgekom van Ronel af. Kom ons luister gou wat sê Ronel vir ons.
1: Non, Niels, ek kom sê net, dankie vir die lekker program, altyd lekker om vir julle te luister en die lekker muziek en al die geselsing van al die mense. Is Ronel van der Welland Park, geseende nagrus later en veilig ry huis toe. Liefde.
0: Baie, baie dankie Ronel en dankie dat jy ook saam kuier vanaand. Dan is hierso nog 'n boodskap van Susan of Susie. Sy sê vir my net 'n spesiale gelukwensing aan Rina Nel van Dispatch wat haar 70ste verjaarsdag vier vandag. Geniet dit maat, nou begin die lewe eers, liefde Susie. Nou maar Rina Nel daar van Dispatch, baie baie geluk met jou 70ste verjaarsdag, soos wat Etienne altyd sê, wat 35 is die nuwe 70, nê? Ja, soos wat Susie nou hierso sê, nou begin in die lewe eers. Ek hoop jy het 'n propvol bederfdag gehad met baie liefde en dankie Susie dat jy ook saam met ons kuier. Dan sien ek hierso het nog 'n boodskap deurgekom en ek het hom vroeër vanaand gelees, maar ongelukkig het ouma Elsa het nie geweet daar's vir haar 'n boodskap nie, toe sy nou nie so mooi saam geluister nie. Toe vra hulle vir my, ek moet hom asseblief net weer lees en die boodskap gaan so haai. Ek wil net vir ouma Elsa sê, sy moet gou gesond raak. Ek is baie lief vir ouma en ek mis haar vreeslik baie, baie lief vir ouma en dit kom daar van Mianey Klaak af. So Mianey, ek hoop ouma Elsa word sommer gou beter en ek hoop sy het nou hierdie boodskap gekry hierdie keer en dankie dat jy saam met my kuier vanaand. En Gail sê net vir my, you got us there, you bugger. Ek is jammer, Gail. Toe my man, ek sal sondag aand maak, ons moes nou weer so half met die sondag serenade en volgende week, man, volgende week kan kry jylle om dalk, nee, kyk hoe gaan het. Right, ek het 'n interessante vraag wat ek vir jylle wil vra, as ons terugkom hierna, want natuurlik is ons so by amper 8 uur se kant, begin ons met ons volgende story, maar ek wil eers met jou gesels. Maar voor ek met jou gesels, kom ons gaan krap aan die winkelrakke rond. Ons luister vir Robbie Wessels met Asseblief My Lief en dan gaan ek vir jou iets vra. Ek wil iets by jou weet vanaand.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duwys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duwys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
4: Hannes het gedink hy gaan sy lak probeer. Gewoonlik hang die sleutels by die agterdeur. Hy weet dat hy na 9 nie sy girl mag steer. Want haar pa slaap sag en hy laai altyd die haalgeweer. Het was 2 uur daar die ochend toe hy haar draai bel. Hy het geweet hy moet het eerste vir sy girl vertel. As hy die story moet hoor by haar beste pel, is het verby met Hannes Nel. Asseblief, my lief, sy is die naaste my so mooi soos jy. Asseblief,

Robbie Wessels daar so met Asseblief My Lief. Nou ja, ek het vir jou voor hierdie liedjie het ek vir jou gesê, ek wil vanaand iets by jou weet. En hoe dit nou gebeur het, is Louise Lamprecht het vir my vroeger vanaand gestuur, sy vir my 'n fotoekie hierso van haar kleinkind se nuwe klein troeteldiertjie. En dit is 'n chinchilla en dit is die oulikste ou klein dingetjie. En vir my is dit nou half 'n vreemde troeteldier. Ek het groot geword met honde, katte, sulke dinge. 'n vis en 'n voël en al sulke goeder so. Vir my is hierdie alle ja, soos chinchillas en marmotte en hamsters en tarantulas en slange en likkewane en al sulke goeders is vir my nou 'n tipe van 'n vreemde troeteldier, want dis nie iets waarmee ek groot geword het nie, dis nie iets waaraan ek gewoond is nie. So dis vir my altyd lekker om te sien wat se ander, ek wil sê wat half nie tradisionele troeteldiere is waarmee kinders van vandag of waarmee ons groot geword het nie. So ek vra nou vir jou vanaand, het jy enige ander vreemde troeteldier gehad toe jy klein was, of wat jou kinders of jou kleinkinders dalk gehad het, iets waarvan jy dalk nie heeltemal gehou het, as het jou kind se troeteldier was, iets waarvoor jy dalk gegril het. Ek weet byvoorbeeld, ons het op 'n stadium toe ons groot geword het, het ons sywurms gehad, en my ma het haar dood gegril vir die goed. En so ja, gesels bietjie saam daar vanaand, die WhatsApp-lyn is oop 0823333667. Ons praat so bietjie vreemde troeteldiere vanaand. Vertel daarso vir my, het jy enige vreemde troeteldiere gehad toe jy groot geword het, of dalk jou kinders of jou kleinkinders? En as jy 'n foto het, stuur hom sommer ook vir my daarso. Ag, gesels ons saam tot so net voor 8, wat dit tyd is vir ons volgende speletjie, Flinke Vingers.

0: Lekker vier in een rij daar, so Anton Goosen met pampoenen op die dak. Jackie Lou met die hoenersang, Sorina Erasmus of die Flues het voor ons gesing, Hoes het my chomma en Def Leppard met Hysteria. Ek en jy gesels vanavond so bykie vreemde dieren of troeteldieren wat jy gehad het as 'n kind en al so aan. Maar voor ons nou by die boodskap kom het hier so een speciale stemnota deurgekom van oma Elsa af. Vir Mia Ney, kom ons luister gegaan hier so wat sê sy vir ons.
1: Hi Niels, sê net vir my kleinkind, Mia Ney, sorry ek huil. Oma sê ek is bitter baie lief vir haar en ek sê bitter baie dankie vir die boodskap. En net omdat sy vir haar oma boodskap gestuur het vanaand, gaan haar oma gesond raak. Dankie vir die musiek en mooi ry later huis toe.
0: Baie, baie dankie oma Elsa daar so. En ek hoop Mia Ney die boodskap gekry en gauw gezond word, nee? Is nie lekker om nie lekker te voel nie. Right, ek en jy gesels vanavond so'n bietjie vreemde troeteldiere. Ek het vir jou gesê vroeger vanavond, ek het in my half in 'n traditionele huishouding groot geword, as mens het so kan noem. So ek is gewoond aan visse en katte en honde en voels en sulke goeters. Die vreemdste ding wat ek in my lewe gehad het, was suiwerms gewees. Maar dan kom jy by maaikies huis en want hy tarantula of een tarantula of een of ander soortlike waan of een akkedisserige ding of een of ander vreemde muiserige specie rotterige ding. En ek wil by jou weet, wat is vir jou een vreemde troeteldier wat jy gehad het toe jy groot geword het of dalk wat jou kinders of jou kleinkinders vandag het wat jy ook net half so half jou oor rol en denk, okay. En ek sien hier so het een paar boodskappe deurgekom, kom ons kyk gou hier so. Anton sê vir my, ek het 'n verkleermannetjie gehad. Hy het saam met my skool toe gegaan, op my baadjie, in my sakke. Sy naam was Tielman gewees, oulik gewees. Onderwysers het my vir my lekker tye saam met hom gehad. Anton, ek kan myself nou net indink as daar nou 'n onderwyser is wat nou bietjie grillerig is vir iets soos 'n verkleermannetjie, dan sou ek ook dalk nou maar van jou weggebly het. Maar dis nogal 'n interessante ene. Dankie dat jy hom met my gedeel het. En dan hierso sê ek, Gail sê vir my, I only had a guinea pig, but I would love to have a tarantula. Gail, I'm not scared of spiders, maar as jy nou 'n tarantula het daar by jou huis, nee, en ek weet hy is daar, dan gaan ek moontlik nie vir jou kom kuier nie. Maar, ja, ek weet daar is mense wat baie lief is daarvoor vir sulke spinnekoppe en dinge, so ja, ek weet nie of ek die hart gaan hee om so ene te kan hee nie, maar dankie vir jou boodskap daar so. Dan sien ek hier so is nog een boodskap wat deurgekom het, sonder een naam lyk dit vir my. Hierdie boodskap sê dit vir my, hallo, ek het 'n neefie wat 'n klomp spinnekoppe het as troeteldiere, en ek onthou lang laas het 'n vriendin van my slange gehad en gekko's gehad ook. Die spinnekoppe het my baie uitgegril vir die bene, en dan kan jy dalk asseblief vir ons Ghost van Justin Bieber speel asseblief. Dankie vir die lekker musiek wat jy speel, groete. Ek gaan vir jou loer daar, so as Justin Bieber beskikbaar is, gaan ek kom vir jou later, vandaan sal ek kom vir jou laai. En ja, oké, okay, gekko's, ons het baie gekko's by ons huis, wat sommer vrylik so rondloop, maar ek gaan hulle nou nie, ons kan hulle seker maar ons troeteldiere noem, want hulle gaan nie weg nie. En ons sorg ook nie vir hulle nie, hulle sorg vir hulle self. Maar dankie vir jou boodskap daar so. Werner sê vir my, Niels, ja, soos jy gesê het, as kind het ek ook suiwerms gehad, en dit was 'n lekker stokperkie gewees. Werner, die probleem met die suiwerms net vir my was gewees, ons het gewoonlik met die goed van die skool af by die huis gekom, want my ma nie een sê gehad in die saak nie, want jy kry snoepie geld en dan kan jy nou jou snoepie geld gebruik waarvoor jy wil. Dan kom ek en my boetie nou met die bokse vol suiwerms daar by die huis aan, en die eerste dag of twee is dit baie oulik, want ons gaan plikkie ons eie moerbeiblare en al die dinge, voer die suiwerms en dan kom hulle nou op die punt waar hulle nou in die kokon is, en dan word hulle nou daar in 'n kas gebere, en dan een of ander tyd, dan as my ma nou skoon maak of wat ook al, dan hoor sy nou hierdie klomp motte, hier, of ja, motte, hier in die kas, en dan moet sy nou hierdie goed uitsorteer, en sy moet help eiers uitsorteer, en op die einde van die dag was dit altyd net 'n gemors, en dan het ons nou gesê, okay, ons sal nie weer suiwerms bring nie, en dan die volgende seisoen, dan is dit nou maar net weer so. Het was, maar het was 'n lekker stokperkie gewees, jy is reg daar so. Dan sien ek hier so, Tannie Marina Kilian het vir my 'n foto gestuur van my dierbare honde, vir wie ek baie lief is. Aan die linkerkant is Lady Jane en rechts is Sir Bambi en sy het ons 'n stemnota gestuur. Kom ons luister gou wat sy sê.
2: Hallo Niels.
0: Hallo.
2: My buurvrou het 'n slang gehad toe ek in die menasie gebly het, daar in Drie Militaire Hospitaal.
0: Mm-hmm.
2: En ek was verskriklik bang vir daai slang. Maar ek gaan vir jou foto stuur van my twee hondjies wat ek het, want ek wil hê jy moet hulle ontmoet. Dankie vir jou pragtige program en mooi musiek.
0: Baie dankie Tannie Marina Kilian. Ja, nee, honde. Die luisteraars wat nou hulle rukkie saam met my kuier sal weet, ons is baie, baie lief vir al 8 ons dierekinders. En ja, hulle is baie, baie spesiaal vir ons. So as daar 'n oulike hondefoto is, ek sê sommer net baie, baie dankie. Alta Bekes van Jeffreys Bay het vir my gestuur. Sy sê vir my, so Niels, my oorlede man was absolute natuurliefhebber. Nooit 'n slang doodgemaak nie, gevang en in die veld gaan loslaat. So hy het ons seuns saam met pappa 'n bruin huisslang as 'n troeteldier gehad. Dit het in 'n glastank geslaap in die aande en so waar in die badkamer. Genadiglik het ons 2 badkamers gehad en kon ek die ander een gebruik. Op die foto sien jy hoe speel hy met hom. Die kinders het uit die vinknessies eiertjies en kleintjies vir hom gebring om te eet. Seegroete vanuit Jeffreys Bay. Dankie Tannie Alta daar vir daai boodskap en die mooi foto daarso. En ja, ek kan net dink, ek het daarom nie 'n probleem met slange nie, so as hy nou my badkamer was, is dit alright. Dan sien ek hier so Jack Landman sê vir my, hi Niels, ek het 'n baba donkie gehad, sy naam was Jackie. Hy was by ons gebore gewees. Nou maar Jack, nee, as ek jou nou geken het toe ek jonger was, toe jy 'n baba donkie gehad het, dan sou ek en jy heel beste maatjies gewees het, want behalwe nou vir my honde, die luisteraars weet, ek is absoluut donkie besot. Jy kan vir my niks van 'n donkie vertel nie. Ek is absoluut verlief op donkies. Hulle is vir my, as ek 'n plaas gehad het, het ek seker 200 donkies gehad. Dit is vir my, ja, hulle is my baie, baie spesiale diere. So baie dankie vir die deel daarso. Dan sien ek hierso die spook van die Langkloof. Sê vir my, hy het 'n bosvarkie groot gemaak. Hy het later self minder en minder huis toe gekom. En ek het ook 'n bosbokkie groot gemaak. Sy het ook later 3 lammers gegee. En elke oggend en laatmiddag kom groet vir 'n marie beskuitjie. Duiker Ooitjie, 9 lammers gegee. Haar gekoop op as 'n haas op straat. En dan 'n misseljaadkat, die hek het onder 'n boom opgetel na reën. O, die het ek opgetel onder 'n boom na reën. Dit het die een het dit nie gemaak nie na so 'n paar dae en die eerste 2 het oor my pad gekom as gevolg van jagfoute deur mense, nie as prus nie. Ja, nee, dankie Spook daar vir jou boodskap ook. Hein van Jubertina sê vir my, hy het ook deur 'n sywurmfase gegaan, boerdery, my ma onsself ondersteun daarmee. Ek onthou daar was 'n groot veelkleurige wurms in ons wilgerboom gewees, 'n sekere tyd van die jaar. En tans, hierdie is my enigste liefde in my lewe, haar naam is Katrein. Hy het vir my 'n foto gestuur van sy pragtige bruin woef met die naam Katrein. Hein gee sy my vir haar 'n drukkie daar, so sy lyk pragtig. En sy lyk so gelukkig daar waar sy sit op die bank, nê? Dan sien ek hierso het nog 'n boodskap deurgekom van Rina. Sy sê vir my, ek hoor jy is aan diens vanavond, luister graag na jou, dankie Rina. Dan sê Jared vir my, I actually have an anaconda, it's full grown from Jared. Jared, that I need to see and I have questions. So if you've got a photo, please show me, I would love to see that. Dan sê Fatima vir my, hierso is Tarzan en Jane, thank you for a beautiful show, have a good evening everybody, and to my husband Teddy Douglas, love you lots, en sê het my 2 foto's hierso gestuur, wat mens noem die marmoset apies, nee Fatima, baie dankie vir die saamkeier en vir die deel daarso. Dan sê Ma Chips vir my, ek het 'n wit muis gehad, ook skool toe gevat in my baadjie sak. Ja, nee, ek kon nou nie my troeteldier is, kon ek nie saam smokkel skool toe nie. Dan sê hierdie boodskap vir my, dit kom daarvan, de lange af lyk dit vir my. Ek het 'n gekko wat onder my yskas bly, omtrent 7 cm lank, en hy is lekker, en ja, without fail is hy elke aand daar. Dankie vir jou lekker program en die tyd wat jy opgee vir ons. Dit is 'n groot plesier daarso. Dit is my lekker om hier saam met jou te kuier. Priscilla het vir my 'n foto hier gestuur van 'n oulike klein woef, my baby Jackie. Oulik, nê? Nee? En hierso het tannie Alta vir my foto gestuur. Ek kan nie mooi sien hierso net tannie Alta. Sy sê vir my hy soek son in my kamer. Daar's 'n gekko daarbo weggekruip. Ja, dit raak nou maar koud, so hulle soek son hierdie tyd van die jaar, nê? Nee? En hierso sê hierdie ene vir my, Hein van Paradysstrand, ek het as kind reënspinnekop gehad en 'n verkleermannetjie. En hy het vir my 'n foto gestuur van sy twee woewe Sky en Bella en Brandy het ook 'n foto gekry. So ja, so dankie Hein al die para van Paradysstrand. Kom ons kyk gou laaste twee boodskappe. Anisha sê vir my, hallo Niels, ons het 3 makoutjies gehad. My pa het hulle langs die pad opgetel, hulle was sonder hulle ma. Hulle het so mak geword, as ons buite was in die tuin, het hulle tussen ons kom vroetel tussen die plante. Ongelukkig was die hekkie oop vergeet en toe kom rondloop rond en byt hulle dood. Ons harte was baie seer geweest. Ek kan net myself indink, Anisha. Maar baie, baie dankie vir die deel ook daar aan jou, van jou jou koutjies wat jy gehad het. Dan het Karina ook hierso vir my 'n foto gestuur. Sy sê vir my, dis my Riley. En dit kom daar van Karina af. Riley, lyk vir my verskriklik baie. Soos ons een jongste baba wat ons het, sy naam is Bentley. En hy is prachtig, Karina. Dankie vir die deel daarso. Right, kom ons gaan maak weer 'n bietjie musiek en as ons terugkom, gesels ons 'n bietjie verder oor jou vreemde troeteldiere en dan hierso net voor 8 begin ons met ons speletjie Flinke Vingers.

0: Die lekker klanke daarvan, met Sandra Prinsloo, Nicholas Lou met Bly by my en Pieter Koen het daai drie vir ons afgeskop daarso met drie susters van drie susters. Ek en jy gesels vanaand vreemde troeteldiere of net nie vreemd nie, maar net goeters waaraan mense nie gewoon weg is nie. En kom ons kyk gou hierso, het nog 'n paar boodskappe deurgekom. Marion het vir my 'n klank greep gestuur. Kom ons luister gou wat sê sy vir ons hierso.
1: Hi, Nedersie. Hallo. Luister hierso, ek het 'n piggetto in my kamer. Muis. Dit is so kleintjies. En die aand as ek gaan slaap, ek kom die hele op die kus dan.
0: Okay.
1: So hy wil saam met my slaapies en hulle doen.
0: Jo, okay, dit is vir my 'n interessante ene, daai Marion van die geckos wat sommer so saam met jou op die kussing kom slaap. Ons in 'n skarrel gewoonlik so vir 'n donker hoekie as ons 'n lig aan sit by in 'n vertrek daar by die huis. So jy is baie gelukkig daarso, nê? Nee? Louise Lamprecht sê vir my, ek het ook net twee geckos hier om my. Die twee wat mekaar jaag om gelyk by muskiete en goggaatjies uit te kom. En ek gril my dood vir hulle. Ag nee, Louise, hoekom man? Hulle is dan so oulik en hulle doen niks nie, hulle sit net daar en hulle help nogal met die muskiete en die dinge, nê? So, maar ek kan verstaan, party mense gril net maar vir party goeters, soos wat ek vir spinnekoppe gril, dan kan jy seker net maar vir 'n gekko gril, nê? Dan het Susan hierso vir my 'n boodskap gestuur en sy sê vir my, hierdie is my hart se punt. Hy is nou al 5 jaar saam met my en dit is die mooiste ou wit en swart kat wat so mooi rustig daar sit met die pragtigste oë eintlik, nê, Susan? So baie, baie dankie vir jou boodskap ook. Dan het hier so nog 'n boodskap deurgekom van Tian. Hy sê my naam Nelis, ek lewe nog hier in my willebos. Ek het 'n klein jagluipertjie gehad. Haar naam was Cheetah. Sy en my Rottweiler hond was maatjies en oral saam met my agter op die cruiser saam gery die plaas vol. Dit was die liefste dier en maat gewees. Tian, ek kan my net indink, ek het nog nooit aan 'n jagluiperd gevat nie. Maar as ek hulle so sien in die wild en as ek hulle op die TV sien, ek kan my net indink hulle het half, hulle voel sag. Ek weet nie hoe om dit te beskryf nie, maar hulle fluffy is seker maar die regte woord, nê? Maar hulle is pragtig en dankie vir die deel daarso met jou storie ook. Dan sê hierdie boodskap was van Elise gewees en sy het vir my 'n foto gestuur van haar twee capuchin monkeys wat so by haar is en hulle sit so lekker saam met haar en het lyk vir my hulle het omtrent hulle eie slaapkamer daar met al hulle speelgoed wat so rond staan en hulle is pragtig. Dankie Elise vir jou boodskap ook. Hierso is 'n boodskap wat vir my sê, dit kom daarso van Rian af, lyk dit vir my, Rian Senekal. Hy sê vir my, hi Nelis, toe ek in matriek was, het ek en 'n paar vriende by Gamtoos op die strand 'n pikke wyn gekry, wat deur 'n storm uitgespoel was. Ek bly op Uiternaag en toe vat ek hom huis toe. My pa het 'n groot bad in die tuin gehad en ek het 'n paar sakke sout in die water gegooi. Pikkie het dit geniet, maar hy het baie vis geëet. Na 2 weke het ons hom na PE se oceanarium gevat en ek glo ek was hy het baie vis geëet. Na 2 weke het ons hom na PE se oceanarium gevat en ek glo ek was die enigste persoon wat 'n pikkie wyn in die dorp aan

Spinnekop daar met hulle weergawe van 4 seisoene kind en ons is besig om te praat oor vreemde diere en troeteldiere en dinge. En ek sien hier is nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het. Hierdie ene was vir my baie oulik geweest want ons het ook 'n husky en ek is mal oor donkies. En Wimpy Maas het vir my 'n videootjie gestuur hierso van sy donkie Frikkie en hulle husky. Hy sê vir my hulle is die beste pelle en hulle speel met 'n stuk lap of 'n handdoek of 'n ding daarso en dit is te pragtig en te oulik. So dankie daar vir jou boodskap ook. Dis nogal oulik geweest om te sien. Tannie Rita sê vir ons gaan vanavond lekker kuier. Tannie Rita, ja, tot so 9:00 se kant toe. Kuier ek en jy vanavond lekker saam, so dankie dat Tannie ook ingeskakel is vanavond. Julie Strydom het vir my 'n boodskap gestuur, so sy sê vir my naam Nelis, dit is 'n kookie wat my aangeneem het. Elke dag kom kuier, selfs geroep as ek nie buite was nie, dan sê ek ek is in die kombuis, dan kom hy op my werkoppervlak sit en my geselskap hou. Hy het net na my toe gekom, selfs op my skouer gesit as ek gelees het. Met hartseer moes ek tot sien sê toe ons moes trek oor te veel inbrake, het vir die nuwe mense gesê van hom, maar nou ja, my hart se punt gewees. Verlang nou nog na hom, mooi aand verder en veilig bly. Dankie Julie Strydom, weet jy wat? En hierdie foto wat jy vir my gestuur het, toe my ouma hulle nog gelewe het, toe hulle in Jeffreys Bay gebly het, baie lank terug, voor hulle in die kompleks ingetrek het, het hulle 'n kookie gehad, wat min of meer dieselfde gedoen het, hy het so op die kombuisdeur se stoep kom sit, en dan as my ouma nou nie vinnig genoeg in die oggende vir hom, of 'n bietjie konfyt, of 'n stukkie kaas neergesit het nie, dan hy sal half begin half raserig raak, en bekleierig raak, om te sê, hoorie so, hallo, wat gaan hier aan, waar is my kaas, waar is my konfyt, en dieselfde dinge toe nou met hulle gebeur, toe hulle ook getrek het, toe het kookie nou maar natuurlik agtergebly, en dit is nou nogal hartseer, want is oulik om te sien hoe die wilde diere so vinnig mak raak, nê? Dan het ek hierso 'n boodskap gekry van Mariaan af. Mariaan, baie, baie dankie vir jou stemnota, en weet jy wat, hy is bietjie lank om te speel, so ek gaan nou nie speel nie, maar sy het vir my vertel van hierdie een hond van hulle, is 'n polisiehond, wat so deur die vensters breek om in die huis in te kom. En weet jy wat, van die luisteraars wat nou al vir 'n rukkie saam met ons kuier weet, ons het nou so, hoe lank terug is dit nou? So amper bietjie meer as 'n jaar terug het ons 'n Labrador seentjie, wat ons aangeneem het, en sy naam is Bentley. En as ons nie vinnig genoeg 'n deur oop maak, nadat ons by die huis gekom het nie, dan maak Bentley maak nou die deure self oop. Ons kom bys het, wat hulle noem, daai stable doors, dis 'n boordeur en 'n onderdeur. So, aan die begin toe hy nou klein was, dan het ons net die onderdeur toegemaak. Toe begin hy nou groter word en hy kom toe nou achter, maar okay, ek kan opspring en ek kan die onderdeur ooptrek as hy nie op sy knippie is nie. En toe later van tyd besef ons, okay, wel, dit maak nou nie saak wat ons met die onderdeur doen nie, Bentley kry die onderdeur oopgemaak. En toe besef ons, okay, van nou moet ons maar die boordeur toe maak ook, en nou seker so 'n maand terug, toe kom ons eendag by die huis en hier is al die honde binne in die huis en ons wonder, okay, maar hoe het die honde nou in die huis gekom? En toe kom ons agter, maar Bentley het nou geleer hoe om deure oop te maak. So nou is enige deur is nou glad nie meer veilig nie. Ons moet nou al ons deure toemaak oordentlik, want anders het besluit ou meneer Bentley, hy wil maar net in die huis inkom, maak nie saak hoe nie. En nou het ons nog hierdie twee klein monstertjies gekry, twee huskies, en hulle twee het ook toe nou geleer, hulle kan nog tussen die veiligheidshekse gate deurkruip, so jy dink jy maak hulle buitekant toe vir 'n rukkie, en as jy weer sien, dan is daar 'n kous of 'n ding wat in die tuin lê, wat hulle uit die wasgoedmandjie uit gaan steel het, of daar's 'n ding wat hulle in die huis in die hande gekry het en gesteel het, so ja. Maar baie dankie vir almal wat saam gekuier het vanaand en vir my vertel het van julle interessante en vreemde diere. Dit was vir my lekker gewees om saam met julle daaroor te gesels. Dan het hier 'n ander boodskap deurgekom en ek moes so klein bietjie gegil en ek weet sy sal nie omgee nie. Mama Riska het vir my 'n boodskap gestuur. Sy sê vir my Nelis,
Ek is geamputeer en ek te kunsbeen en kyk nou net hoe beweeg ek vanaand op jou musiek. Uitstekend, baie dankie. Mariska, dankie vir die guggel, dankie vir die saamkuier en ek is bly jy geniet die musiek. Daar is nog een liedjie en dan is het tyd vir ons om met ons speletjie te begin flinke vingers. As jy nog nie saam gespeel het, ek gaan vir jou net hierna, gaan ek vir jou verduidelik hoe hy werk.

was die lekker lange dag geweest van Sondag kraal met brandweer wag. Die tyd is nou so net voor 8, as jy nou is ingeskakel is, goeie naand. Jy kuier saam met my, Niels Meyring Brits hier op die rondrits rondom Tali. Ek staan so 'n bietjie in vir Konrad hier op buite die ruite en ons kuier lekker saam vanaand. En natuurlik is jy ingeskakel op jou lekker luisterstasie, jy is op die regte plek, Luister FM 89.6 en 90.6. En jy kan natuurlik ook aanlyn luister op www.luisterfm.co.za. Right, so, dit is nou die tyd van die aand wat ons met ons speletjie begin. Die speletjie se naam is Flinke Vingers. As jy nog nie saam gespeel het nie en jy weet nie hoe dit werk nie, dis eintlik baie maklik en eenvoudig. Ek sit hier so voor my met 'n kaartjie, soos 'n 30 seconds kaartjie. En ons 5 woorde op hierdie kaartjie, so ons het 5 rondes en ek moet vir jou probeer verduidelik wat op hierdie kaartjie staan voor my. Terwyl ek vir jou verduidelik wat hier aangaan, dan moet jy vir my probeer raai wat ek vir jou probeer verduidelik. Natuurlik, dan die eerste persoon wat as daar so eerste paar regte antwoorde deurkom, dan kan ek ophou gorrel en gewoonlik kom daar so baie antwoorde deur. Ons kyk gewoonlik so na die top 5 en dan vat ons hom van daar af. So, as jy reg is vir Flinke Vingers, kom ons val sommer in die weg daar's of in die pad met ronde nommer 1 van Flinke Vingers. En okay, so hierdie woord wat nou hierso voor my is, is eintlik 'n baie bekende een. Ek dink mense kry hom in amper elke huis. En hierdie ding kry jy gewoonlik in 'n badkamer. Hierdie ding is gewoonlik in 'n blikkie en ek weet as mans van hulle hare op hulle gesigte wil ontsla raak, dan gebruik jy hierdie wit skuimerige ding en jy smeer dit aan jou gesig voor jy nou daar inklim met 'n lemmetjie. En ek weet vrouens gebruik dit ook gewoonlik om hulle beenhare te van ons later raak miskien. En ja, soos ek sê, jy kry hom in 'n badkamer. Ek sal hom nie in 'n ander vertrek in jou huis graag wou sien nie. So waarvan praat ek? Ek sien hierso kom 'n klomp regte antwoorde deur, so ek kan ophou gorrel. Kom ons gaan luister daarna 'n liedjie. As ons terugkom, gee ek vir jou die regte antwoord.

Brunel Erasmus daar met Kom met my. So ons is besig met die eerste ronde van Flinke Vingers en ek wens ek kan by almal se boodskappe uitkom. Julle het amper WhatsApp vir my gebreek hier so op 'n stadium. Maar kom ons kyk gou-gou na die top 5 en die regte antwoord vir ronde nommer 1 en kom ons kyk gou-gou hierso. Die persoon in die 5de plek was John van Jeffreys Bay gewees. Dan het Anton, jy was in die 4de plek gewees. Priscilla, jy was in die 3de plek met die regte antwoord gewees. En ek tog, julle twee is besig om bokse te pak. Maar Kate en John, julle was in die 2de plek gewees daarso met julle antwoord. En natuurlik die regte antwoord wat ek gesoek het vanaand was gewees, skeer room. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het, daar was Stefan Bewee gewees. En so baie geluk daarso Stefan, jy kan hierdie kaartjie in jou sakkie steek. Jy kan nou sê, jy het bragging rights vir die rest van die week om te sê, jy het ronde nummer 1 van Flinke Vingers gewen hier op Donderdag Dinge. Right, voor ons aangaan met die tweede ronde, het hier so nog een boodskap deurgekom. Dit lyk vir my, dit kom daar van Deewald af. Hy sê vir my, goeie naand, Niels en die luisteraars, is Deewald van Kabega Park hier so. Ek wil net sê, dankie vir die lekker aantjie saam met jou en my liefie vroukie, Heisel. Ons kuier bietjie in die kombuis. Dankie julle twee. Ek is bly julle kuier lekker saam met ons. En ja, Heisel, dankie dat jy ook saam met ons kuier, nê? Right, is julle reg vir ronde nommer 2. Skies, voor ons by ronde nommer 2 kom, ek sien net gegaan hier so het 'n bietjie verkeersnuus deurgekom. Hulle sê vir my op die Olifantskoppas, hulle sê nie vir my waar presies nie, is daar blykbaar een van hierdie abnormale groot trokke besig om deur die Olifantskoppas te beweeg. Hulle sê nie van watter kant nie, maar hulle sê nie, as jy op die paaie is, in daai omgewing moet jy asseblief net versigtig wees. As ek meer inligting kry, gaan ek dadelik vir jou sê, maar dit is al wat ek op hierdie stadium wees, of weet, so op die N10, op die Olifantskoppas is daar besig om 'n abnormale grootte trok deur die pas te beweeg op hierdie stadium. Right, is jy reg vir ronde nummer 2, kom ons gaan sommer met hom aan. So, hierdie is een type wildsbok, en as ek reg kan onthou het, Johan Kloete vroeger vanavond op Big Nick se program ook oor hierdie bokke gepraat, hulle noem hulle trekdiere, omdat jy hom nie eintlik binne 'n kamp kan hou nie. Hulle is glad nie bang vir 'n draad nie. Hulle spring bo 'n draad, en voor jy weer sien is hy in 'n ander land of in 'n ander veld, en dis 'n redelike groot bok, so dis nie 'n klein bokkie soos 'n springbok nie, en ek weet die bulle kry gewoonlik sulke verskriklike, verskriklike groot lang horings wat so verskriklik mooi draai, en dit is my een van die mooiste bokke eintlik, en hulle kom nogal volop voor hier in die Ooskaap, vooral in Suid-Afrika, maar vooral in die Ooskaap, en ek gaan ophou gorrel, hier is genoeg boodskappe, kom ons geluister daar vir Valiant Swart met Eyeshadow, en as ons terugkom, gee ek vir die regte antwoord.

0: Valiant Swart sê daar so vir ons Eye Shadow en ja, dit is tyd vir die antwoord vir ronde nommer 2 van Flinke Vingers en wie het weer verskrikkelijk baie boodskappe deurgekom, so kom ek kyk gou hierso na die top 5, hier kom nog steeds antwoorde deur, kom ek kry hulle net gou hierso uit die pad uit, alright, kom ons gaan kyk na die top 5. En in die vijfde plek vanavond het ons vir Nathan van Jeffreys Bay, een van ons jong luisteraarkies, wat altyd lekker saam speel en saam luister. So geluk Nathan, jy is recht al met jou antwoord. Dan het ons vir Anisha in die vierde plek, jy is ook recht al met jou antwoord. Anton, jy en jou kombuis is daar in die derde plek. Dan het ons vir Julie Strydom. Jy was reg gewees in die tweede plek daar met die antwoord en natuurlik die antwoord wat ek vanavond gesoek het was een kudu gewees en die persoon wat hom heel eerste reg gekry het vanavond was Alta Bekes van Jeffreys Bay. So het in die Alta geluk, jy kan die kaartjie in jou sakkie steek en jy kan sê jy het ronde nummer 2 van Flinke Vingers gewen hier op donderdag dinge. En ja, so nou moet ons gaan hier na ronde nummer 3 toe en ronde nummer 3 is vir my bietjie een moeiliker ene om te verduidelik. So ek dink, voor jy sommer net vinnig begin raai, hoor net gou eers en dan kan jy begin raai as jy dink jy is reg. So, hierdie is een, ek het in elk geval eers gedoog, hierdie is net een Engelse woord, maar blykbaar kan jy dit in Afrikaans ook gebruik. Dit is een type aroma of een type geur en jy associeer dit gewoonlik in my kop, associeer jy dit met seep of kersen gewoonlik. Ek weet ook gewoonlik as jy mansparfume, die olies en goed wat hulle gebruik, hierdie type olie wat van hierdie type boom afkomstig is, word gewoonlik met manlike parfume en goed geassocieer. Jy gaan dit nie noodwendig in dames reekwaters of parfume of goeders kry nie. Hierdie type olie word gewoonlik gebruik in mansprodukte. Nou, as jy kyk na een seep of een kers byvoorbeeld. As jy een pink seep het, dan gaan jy dit dadelijk associeer met, kom ons sê, een maroos. As jy een geel seep het, dan gaan jy dit associeer met sierlemoen. As jy blauw het, gaan jy tien en dink een of ander bessie. Hierdie aroma word gewoonlik geassocieer met brein. So as ek een brein seep sien of ruik, dan is dit automatisch die reek wat ek in my kop kry. Ek sien hier kom al een klomp antwoorde deur, so ek dink ek gaan hom daar los, dan kyk ons wat sê jy vir my. Die ander ding wat ek dink is ook soos gewoonlik wit, as jy wit sien, dan dink jy gewoonlik aan goed soos vanilla of coconut, en dadelijk in my kop, ek kan nou nie dink aan 'n ander reek nie, want ek meen, ja, as ek dink aan 'n breinkleurige seep, dan kom hierdie reek of hierdie aroma kom dadelijk in my kop op. So wat is hierdie aroma wat ek van praat? Dit is afkomstig van 'n boom, hulle gebruik sy bas om van sy olies te onttrek of te extract of wat ook al, en dan gebruik hulle dit daai aroma. Dit is wat ek vanaand by jou wil weet. Hier is genoeg antwoorde, dit is nou die einde van ronde nummer 3, ons vat so bykie van 'n muziekbreek, ons bring vir jou so 3 liedjies en as ons terugkom, dan kyk ons na die regte antwoord.
1: Daar is een hele spul brakke in Terfontein. Daar is een hele spul brakke van groot tot klein. Daar is rooies en daar is bontes, daar is alles wat de hond is. Daar is een hele spul brakke in Terfontein. Net soos ek diep slaap en droom in my toe sak. Blaf daar weer woef, die voor my die woef, so wil ek weer van brak. Nou is daar die spulbrakke my rus bestoor, gaan ek hulle so verrachtig die lot vermoor. Ja, die rooie

se vaarlik weer in brak. Nou is daar die spul brak in my rus weer stoor, gaan ek hulle so verrachtig, die lot vermoor. Ja, die rooies en die bontjes en alles wat de hond is, ja, die hele spul brak in Terfontein. Daar is die hele spul brak in Terfontein. Daar is die hele spul brak van groot tot klein. Daar is rooies en daar is bontjes en daar is alles wat de hond is, daar is die hele spul brak in Terfontein. Net soos ek diep slaap en droom in my toe sak, blaf daar weer die vorige keer, ze waren het weer een brak. Nou is daar die spulbrak in my rus weer stoor, gaan ek hulle so verachtig die lot vermoor. Ja, die rooies en die bontes en dat alles wat de hond is, ja, die hele spulbrak in Terfontein, ja, die hele spulbrak in

Lekker Liesel Pieters daar met danser die stof so staan net voor. Dit was Karika Keesinkamp met die Hond Salon en El Debou het daai drie vir ons afgeskop met 'n brakke van Terfontein. Nou ja, ons is besig met die antwoorde van ronde nommer 3 van Flinke Vingers en ja, hier het nogal baie antwoorde deurgekom, interessante antwoorde, maar kom ons kyk gou daar na die top 5. So in die 5de plek wat reg was vanaand was gewees Louise Lambrecht. Toe het ons gehad daar so vir Mariska. Sy was in die 4de plek gewees. Dan Alipad uit Kaapstad uit het ons vir JR gehad met sy antwoord in die 3de plek. Dan het ons gehad in die 2de plek was dit Dewald gewees met jou antwoord. Baie geluk Dewald daar so met jou antwoord. En natuurlik die antwoord wat ek vanaand gesoek het was gewees Sandalwood. En die persoon wat hom heel eerste reg gehad het was Eloise Landman gewees. So baie dankie Eloise daar so en geluk. Jy wen dan nou ronde nommer 3 van Flinke Vingers op hierdie donderdag die 28ste Mei. Right, so... Ronde nommer 4, dink ek persoonlik, is nogal 'n redelike maklike ene. So, hoe kan ek hom vir jou verduidelik? Hierdie is 'n, dis 'n hond, dis 'n tipe hond. In my kop gewoonlik toe ek groot geword het, altyd het as daar 'n storie was van 'n brandweerstasie. Dan was daar gewoonlik 'n hond, hierdie hond geassosieer met 'n brandweerstasie gewees. Dis 'n redelike groot hond. Ek gaan nou nie sê so groot soos 'n Great Dane nie, bietjie kleiner dalk. Maar hulle is gewoonlik wit met sulke swart kolle en daar was 'n kinderstorie toe ek klein was, toe was daar 101 van hulle gewees. So van watse hond praat ek vanaand wat gewoonlik met 'n brandweerstasie geassosieer word. Daar was 'n storie gewees toe ek klein was waar daar 101 van hulle was en hulle is so spierwit met pik swart kolle. Van watse hond praat ek? Ek sien nie kom genoeg antwoorde deur. Kom ons geluister daar vir Karleen van Jaarsveld met geskeurde jeans en as ons terugkom gee ek vir die regte antwoord.

0: Karleen van Jaarsveld sê daar vir ons geskeerde jeans en ek vermoed as jy babaatjies van hierdie antwoord het wat ek nou vir jou gaan hê en jy laat jou jeans rondlê, dan gaan jy ook met geskeerde jeans sit. Nou ja, kom ons gaan kyk gou na die antwoord wat ek soek vanaand vir ronde nommer 4 van flinke vingers. Anne-Marie Leroux, jy is in die 5de plek reg daar met jou antwoord. Kom ons kyk gou hierso. Het so baie antwoorde deurgekom en daar was 'n klomp wat reg was en 'n hele paar wat bietjie verkeerd was. In die 4de plek hierso het ons gehad vir ons twee amper mosselbaaiers, Kate en John. Julle is ook reg daarso. Dan in die 3de plek het ons gehad vir John van Jeffreys Bay. En Kenny Niekerk, jy was ook reg gewees daar met jou antwoord. En die antwoord wat ek gesoek het natuurlik was gewees 'n Dalmatian. Ek sou die Afrikaans of die Engels gevat het, 'n Dalmatier of 'n Dalmatian. En dit is die regte antwoord wat ek gesoek het. Die persoon wat hom heel eerste reg gehad het vanaand was gewees Anisha. So baie geluk Anisha daar dat jy gewen het ronde nommer 4. Jy kan met trots sê jy het ronde nommer 4 gewen. Jy kan hy kaartjie in jou sak steek en hy is joune vir die res van die week. Right, nou is het tyd vir die laaste ronde en dan is het amper tyd vir my om jou te groet. Maar kom ons doen gou ronde nommer 5. So, hierdie oukie het ek gereeld op TV gekyk toe ek jonger was. So ek neem aan dit was so min of meer die laat 80s, vroeg 90s, wat hy op ons TV was. Ek dink hy was op 'n Sondag op gewees. Dit is so kort, ronde, fluffy, rooierige, oranjerige mannetjie gewees, wat saam met 'n tannie met blonde hare rondgeloop het en dan het hulle Bybelstories vertel. En wat ek ook kan onthou op 'n stadium, het Leon Schuster, het hy vir hierdie mannetjie gebruik om 'n paar kindertjies so uit te vang met 'n paar jokstories. En dan was daar, die een wat ek onthou, was daar so 'n klein blonde kopsientjie gewees. Dan sit hy daar aan die einde van die program, dan sê hy net skies, en dan sê hy die mannetjie se naam. En op 'n stadium met hierdie oranje mannetjie, of hierdie fluffy mannetjie, het hy 'n girlfriend ook bygekry. Wat is daai karaktertjie se naam gewees? Ek sien hier so kom genoeg antwoorde deur. Kom ons gaan luister gou-gou na advertensie en dan na Divan Bester met rondom Tali. En as ons terugkom, gee ek vir die antwoorde van die laaste ronde van Flinke Vingers.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

lekker om daar te luister na my buurman Divan Bester en dit was rondom Tali gewees. Nou ja, ons is besig met die laaste ronde van flinke vingers. So kom ons loer gou na na die paar die top 5. Daar het heeltemal te veel antwoorde deurgekom. Ek kan ongelukkig nie by almal uitkom nie, maar kom ons kyk gou hierso in die 5de plek het ons gehad vir kom ons kyk gou, dit kom daar van Hazel af. So Hazel, jy is in die 5de plek daar met die antwoord vanaand vir ronde nummer 5. Dan het ons weer vir JR van Kaapstad. Jy is in die 4de plek daar met jou antwoord. Dan het ons vir Anton. Jy was 3de gewees met jou antwoord. Freddy was in die 2de plek gewees met die regte antwoord. En natuurlik, die antwoord wat ek gesoek het vanaand was gewees Z. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het vanaand, geluk Priscilla, jou vingers was die flinkste gewees. Jy het hom heel eerste reg gekry vanaand. So baie dankie vir almal wat saam gespeel het. Dit was heerlik gewees. Ek speel gou vir jou nog so 2 liedjies en as ek terugkom, is dit tyd vir my om jou te groet.

My ou skoolmaters daar so die melktertkommissie met tevrede en net voor het JJ Botha met hou my bietjie vas. Ja, luister FM, dit is tyd vir my om te groet. Ek het so lekker saam met jou gekuier vanaand hierso in buite die ruite en so kombinasie van donderdag dinge. Dit was vir my heerlik gewees. Baie dankie vir almal wat saam gekuier het. Dankie vir almal wat saam gespeel het. En ja, dit is altyd lekker en daar's nog so 'n paar liedjies vir jou gelaai. En ek hoop jy geniet hom, jy gaan my of so, kom ek dan ook veilig by die huis vanavond. Natuurlik kuier ek en jy dan nou weer saterdag saam, ek staan in vir John Durker in die skatkis, tussen 12 en 3, ons gaan weer lekker saam kuier, en dan sondag is ek terug op my pos, hierso, net op jou lekker luisterstasie. Sondag is ek hier so tussen 3 en 6. Natuurlik met die rondrits rondom Tali. Baie, baie dankie vir almal se mooie boodskappe en dankie vir almal wat so lekker saamgekeier het vanavond. Ons maak weer so. Soos ek altyd sê, as ek groet, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lief vir jou, lekker slaap, ons keier weer 'n Saterdag.

0: Ja, die hart van 'n boer is in die grond
1: gebaai. Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Algoa Begrafenisdienste. Ons waarborg die beste kwaliteit, advies en professionele diens teen billike pryse en waarde vir geld. Ons werk saam met enige begrafenispolis, verskaf die oprigting van grafstene en voorsien begrafenisversekering. Ons agte die voorreg om u behulpsaam te wees in die tyd van nood. Kontak ons by 041-363-4874. Algoa Begrafenisdienste, 24 uur per dag.

uitdrukking na sê. Die woorde wat daar staan, wil jy net behang en ek skryf.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Hy sê Daar's baie visse in die see Wat my nog groot genot kan gee Eendag gaan ek die grote vang Wat nooit weer van my weg sal gaan

0: Ek is lief vir jou.
1: Hierdie sang is gebaseer op 'n ware verhaal. Iets wat met my boetie Brulloks gebeur het. Een aand toe hy per ongeluk in plaas van room self-tan lotion gebruik het in 'n oomblik van passion. En hy was drank betrokke. Sy naam is self-tan lotion.

0: en op jouw beste hemdse mouwtjes.
1: Ah, lekker.

William and James, up to your sunny wilderness.

song is called Equity, and my new buddy catches on the beat.

0: Klein.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Hi Macy. Wie jy wat?
3: Wat?
2: Jy is die klop van my hart.

Want ons heeft het reeds gevuld. Sluit je oor.

wil en huil soos ek lag. Ek mis handgemaakte ketties en grondpad roetes vat, skoene al by flenters gestap. Ek mis spookstories en grappe om 'n bosman TV. Mis die reek van vars gebakte brood met koffie, selfs thee. Mis die slangvel op die waslyn en vonke uitgekap met wit klippe as ons huis.

Luister FM. Die donker kom van buiten en suiver deur die ruiten. En ek

van buiten en suiver deur die ruite. En ek gooi nog 'n paar kole op die vuur. En my